0: eller måske nogen sol i de østlige egne, eller skyde fra vest og efterhånden regn eller byer til hele landet. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU. Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling, ved at indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det altså fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen, med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. EU vil lukke ned for børns adgang til spil og sociale medier om natten. Det viser et udkast til et lovforslag med navnet EU Kids Act, som skal begrænse digitale platformes indvirkning på børns liv. Lovforslaget, som vil blive præsenteret senere i dag, vil lægge op til en række krav til visse platforme for at begrænse børn og unges skærmforbrug. Og ifølge Serine Vest Rasmussen, som er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår, så kommer det til at være interessant at se, hvor meget internettet kommer til at ændre sig.
3: Det mest interessante er, at vi kommer til at se et internet før, som vi kender det i dag, før den her forordning. Og hvis den træder i kraft, som mange af de ting, der er i det her lovforslag, så vil der simpelthen være et internet efter. Og det vil være et meget mere sikkert internet.
2: I lovforslaget lægges der blandt andet op til, at børn under 13 år ikke skal have adgang til sociale medier, at børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og 8 om morgenen, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og med de forslag bliver det en glædens dag i dag, mener digitaliseringsminister Christina Egelund.
4: Det er jeg meget, meget glad for. I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok overfor tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom fra dem med enormt skadelige fællesskaber, i hvert fald noget af det. Så en glædens dag, se med danske øjne.
2: Og lovforslaget bliver fremlagt kl. 10. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt, i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på den her udgave af Radioavisen. Jeg hedder Jeppe Ørgaard og er tilbage med flere nyheder om en time.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Repræsentanternes hus i USA har stemt for at indføre sanktioner og told, der skal øge det økonomiske pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her i nat. 262 stemte for forslaget, mens 159 stemte imod. Senatet, der er det andet kammer i kongressen, stemte i august for forslaget, der nu sendes videre til USA's præsident Donald Trumps skrivebord. Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere sagt, at han vil underskrive forslaget, det skriver Ritzau. Den britiske kunstner Ed Sheerans turné er kommet ud af takt, for nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, blandt dem Lucas Graham Forkammer og hans band, nemlig trukket sig fra turnéen. Og det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op for Ed Sheeran, er blevet fjernet efter pro-palæstinensiske ytringer. Ved en koncert i New Jersey lød det nemlig sådan her for rapperen.
3: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
2: Efter Macklemore sagde Befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Spørgsmålet er, hvad det betyder for resten af Sheerans tur, som blandt andet foregår i USA. DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø fortæller, at den jødisk-amerikanske milliardær Robert Kraft, der blandt andet ejer et af de stadioner, som Ed Sheeran skulle forbi, er en af dem, der har lagt pres på.
4: Det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk, og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på.
2: Og Macklemore har nu meldt ud, at han vil bruge det beløb, han har tjent på koncerterne, på en pro-palæstinensisk sag. USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU. Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling ved at indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Og von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. I de østlige egne først på dagen lidt eller måske nogen sol, men også spredte byer, ellers skyde fra vest efterhånden med regn eller byer til hele landet. Og så får vi temperatur op mellem 13 og 18 grader.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU. Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, at det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformanden Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen. Midt i en stor dansk militærøvelse i det sydlige Grønland dukkede en gruppe amerikanske soldater op. De gik i gang med at kortlægge og opmåle landingsbanen i den ellers lukkede lufthavn i bygden Narsarsuaq, og det har fået spekulationerne til at blusse op om, det er første skridt til at åbne en amerikansk base på stedet. Og det vil ikke overraske lektor Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet, hvis det er det, der er på vej.
3: Nej, jeg vil blive meget overrasket, hvis det ikke sker, men jeg synes stadigvæk, det er svært at vide, hvor lang tid der går, indtil vi begynder at se egentlige enheder komme. Fordi det er selvfølgelig rigtigt, at der har været en lufthavn, men det kan godt være, at amerikanerne gerne vil lande med nogle større fly eller noget andet, som gør, at der skal gøres en del ved den her lufthavn, inden amerikanerne kan bruge den til det, som de godt kunne tænke sig.
2: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet, men de svarer ikke på, om det er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Men selvom bygden er blevet affolket siden lufthavnen lukkede og turismen er faldet, så vækker udsigten til en mulig amerikansk tilstedeværelse ikke begejstring hos lokale som Kunuk Grønvold.
4: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump presser på og får sin vilje og får en del af i hvert fald sydregionen Narsarsuaq. Når han ser national sikkerhed, så er det jo atomkraften, for det er her, vi har både uran og alt det. Hvis det får det, så er det jo bare mere atommagt til USA og skide værd med resten af Grønland.
2: Der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rødgrønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skrev det svenske public service-medie SVT i går. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I de østlige egne først på dagen lidt eller måske nogen sol, men også spredte byer eller skyde fra vest og temperatur op mellem 13 og 18 grader. Slut på den her radioavis. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard og ønsker dig en god dag.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben. Det var Barbara Mulego, der fik lov til at åbne dørene ind til klubben med hendes nummer Gør mig lykkelig. Og det kan godt være, at lige præcis den målsætning er lige lovlig meget at stile efter med sådan en times morgenradio, som vi har til rådighed. Men jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for at gøre dig lykkelig denne her torsdag morgen. Klokken er lige nu 5:07, og det betyder, at vi har knap og nap en time i hinandens selskab her i Morgenklubben. Dagen i dag er torsdag den 17. september. Når jeg lige sådan kigger ned over playlisten for i dag, ja, så er der altså gode ting i vente. Så lad os bare få startet Morgenklubben ordentligt op med sådan en af de allerstørste igennem de sidste par år, nemlig Taylor Swift. Hende får du her med den sang, hun har lavet til den seneste Toy Story film I Knew It, I Knew You. Og med den selvfølgelig også et godmorgen Danmark.

0: Train og Drops of Jupiter. Klokken er 5:15, og det er sædvanligvis det tidspunkt, vi sådan plus minus et enkelt minut i hver sin retning plejer at tage fat på dagens godmorgennatsang. Og denne her torsdag er ingen undtagelse. Vi skal have fat i et nummer, som lige kan vække sjælen, og det tænker jeg, at vi kan gøre med lidt sød musik her fra Rasmus Nøhr.
1: Jeg havde roer i mit hoved, uden overskud til noget. Bare et sort hul i min mave, som spurgte at dame og holdt i æve. Så kom du med kærlighed og

Rasmus Nør sørgede for godmorgen natsang med sød musik, og lige nu der er det så Benjamin Ingrosso, der er sammen med Purple Disco Machine og ovenikøbet også Shanti og Nile Rodgers sørger for.

The Guardians og Erase Rewind fik du her i morgenklubben. 5:54 er klokken, og det betyder altså, at vi skal have lidt bevægelse og lidt tempo ind i hele morgenklubben. En kropslig kickstarter har jeg nemlig fundet frem til os. Eller det vil sige, jeg har jo bare trukket et forslag frem fra den store forslagskasse. Det er et forslag fra Mathias, som altså har et bud på en kropslig kickstarter. For Mathias, han skriver sådan her: godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil da også lige benytte lejligheden til at komme med et par kickstarters til forslagskassen. Hvad med Alex on the Spot af Hans Zimmer og Will I Am, eller Can't Hold Us med Macklemore og Ryan Lewis featuring Ray Dalton? De bedste hilsner fra Mathias. Og Mathias, jeg er gået med dit sidste bud, så her der skal vi altså alle sammen lige op på tæerne sammen med Macklemore og Ryan Lewis featuring Ray Dalton. Can't Hold Us.

P4 Trafik. I Tirstrup på rute 15 Aarhusvej arbejder politi og redning ved en brand omkring Æbeltoftvej. I den forbindelse er Aarhusvej spærret mellem Hybenbakken og Ballevej i Tirstrup. Du skal altså ud på en alternativ rute for at undgå spærringen her, og det vides altså ikke, hvornår den skal ophæves. Og det er i Tirstrup, at Aarhusvej er spærret mellem Hybenbakken og Ballevej på grund af en brand.

op med hænderne, som om du lige skal understøtte taget, fordi det er ved at brase sammen. Macklemore og Ryan Lewis sammen med Ray Dalton her på Can't Hold Us var det nummer, som Mathias havde foreslået som kropslig kickstarter. Jeg hører også meget gerne fra dig og dit bud på et nummer, der kan få din krop til at bevæge sig sådan nærmest af sig selv. Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller skriv til mig ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her, der skal du få lidt musik fra Tøger Dixgaard. Det her er nemlig Blød.

The Lefty var det her med Boston. 6:08 er klokken. Det er lige med quiz-tid her i morgenklubben. Vi skal lige sådan have tryktestet, hvor vågen din hjerne egentlig er. Og efter sådan mange års research, så har jeg altså fundet frem til, at den måde, man bedst gør det på, jamen det er simpelthen ved at udsætte hjernen for sådan lidt moderat pres i form af en musik-quick-quiz. Og kategorien, der skal quizzes i dag, det er 80'erne spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag, lyder sådan her. Hvilken duo udgør Roland Orzabal og Kurt Smith? Ja, husk på, vi er i 80'erne, og jeg er altså ude efter den duo, som består af Roland Orzabal og Kurt Smith. Hvad er det, de kalder sig for? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret ligger og venter på dig lige efter Miley Cyrus og End of the World.

Miley Cyrus var det her med End of the World. Lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Kategorien, som vi quizzer i dag, er 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken duo udgør Roland Orzabal og Kurt Smith? Svaret er Tears for Fears. Tears for Fears, som udgav deres debutalbum The Hurting tilbage i 1983. Det er et album, som indeholdt sådan deres første store hit, det meget melankolske nummer Mad World. The Hurting gør ret hurtigt Tears for Fears til stjerner i hjemlandet England, men den store sådan internationale succes, ja, den kommer altså først et par år efter med deres andet album, det album, der hedder Songs from the Big Chair. Men hvis man gik og troede, at Tears for Fears, de altså kun hører hjemme i 80'erne, så tager man grueligt fejl. For nylig, der offentliggjorde Harry Styles, at Tears for Fears skal varme op for ham på hans Together-turné, når han spiller i London til næste år. Her, der får du Tears for Fears i din radio med et nummer fra succesalbummet Songs from the Big Chair. Her, der er der nemlig Tears for Fears og Shy.

Roland Orzabal og Kurt Smith er tilsammen lidt bedre kendt som Tears for Fears. Du fik dem her på Shout, og det gjorde du, fordi Tears for Fears i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Lige om lidt, så skal vi også have svar på, hvem det er, der skal modtage dagens hjertestarter-sang. Hvem det er, der har bestilt den, og ikke mindst, hvad det er for et nummer, der er tale om. Vi finder ud af det hele lige efter Malte Ebert og Sæt det fri.

Malte Ebert og Sæt det fri. 6:09 er klokken, og det vi skal have sat fri lige nu, det er dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Henrik og Lene. De har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Henrik og Lenes mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, fruen og undertegnet har i mange år været med i klubben, men ændrede jobbetingelser har gjort, at vi ikke længere kommer helt så tidligt op. Stor var vores overraskelse, da vores fantastiske og søde, omsorgsfulde datter Tine gættede på, at vi ikke længere hørte dit fantastiske program, hvilket vi kunne bekræfte. Ja, for jeg fik jo faktisk et ønske igennem den 11. maj til mors fødselsdag den 10. Men det hørte I måske ikke. Længe leve podcasts og appen DR Lyd, for vi måtte jo selvfølgelig ind og høre hjertestartersangen, og mor Lene havde meget fugtige øjne. Så nu, kære Julie, hjælp os, for vi vil gerne markere Tines 34-års fødselsdag i går, onsdag den 16. september. Tine, du er fantastisk god til at se, hvor andre behøver hjælp, og vi er stolte af at være dine forældre. Musikønsket skal være Minds of 99, som Tine og hendes kæreste inviterede os med til koncert med, og som vi alle holder meget af. Vi er sikre på, at hurtige hænder i akustisk version vil kickstarte Tines dag. Med venlig hilsen, Henrik og Lene. Og Henrik og Lene, lad mig lige starte med at sige kæmpe stort tillykke til Tine med de 34 år i går, som vi altså fejrer her lidt på bagkant dagen efter med det nummer, som far Henrik og mor Lene altså har bestilt til Tine. Her der er det The Minds of 99 i en liveudgave fra Roskilde Festival tilbage i 2018. En akustisk version af Hurtige Hænder. No.

Det er altså så de små hår, de rejser sig i nakken, når man hører det her fællessangsnummer fra The Minds of 99, optaget live på Roskilde Festival tilbage i 2018. En akustisk version af deres hit Hurtige Hænder. Et nummer, som Henrik og Lene altså havde bestilt til deres datter Tine, som i går kunne fejre sin 34-års fødselsdag. Og det fejrede vi altså her i morgenklubben med en hjertestarter-sang, som var The Minds of 99, Hurtige Hænder. Skal vi også fejre dig eller en, du kender og holder af med en hjertestarter-sang, så kræver det, at du først og fremmest sender mig en mail med det nummer, du gerne vil høre, eller en beskrivelse af det nummer, du gerne vil høre, og så selvfølgelig også den hilsen, som skal følge med dit hjertestarter-sangs ønske. Det hele sender du ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Jeg sender dig videre til en radioavis, som du skal få om et kort øjeblik. Vi kan lige nå at lytte til Jada, Don't Say My Name and Forget It Again inden da. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: EU vil begrænse børns adgang til sociale medier og spilplatforme om natten. Det fremgår af et udkast til lovforslaget Kids Act, som EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen vil præsentere i dag. Forslaget vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Og det skal være med til at sikre, at børn op til 15-årsalderen får mulighed for mindst 8 timers sammenhængende nattesøvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør mod tech-giganterne.
2: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
1: Lovforslaget omfatter eksempelvis TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook. Men også spilplatforme som Minecraft og Fortnite vil blive omfattet af de nye krav. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på en tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier, som en helt særlig periode.
3: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag at gribe i forhold til at begrænse de her tech-virksomheders skade. Så jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
1: Og vi bliver ved EU. USA's præsident Donald Trump svinger endnu en gang rundt med sin tolhammer, og ikke nok med det, han truer helt med stop for handel med Europa. Det skyldes, at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive første land uden for Europa til at få et associeret medlemskab af EU. Og det sker efter, at forhandlinger om en ny handelsaftale mellem Canada og USA for nylig røg i vasken. Men hvis det samarbejde viser sig at have fjendtlige intentioner, så vil USA slå igen, lyder det fra Trump.
4: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
1: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, at det er en fjendtlig handling ved at indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det fra Trump. Det var i forbindelse med Ursula von der Leyens tale om unionens tilstand, hvor EU's vigtigste prioriteter bliver præsenteret, at hun åbnede for partnerskabet med Canada. Og allerede her lagde hun vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag.
5: This is not a partnership against anyone else.
1: Det her er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højst mulige niveau, sagde von der Leyen. Canadas premierminister Mark Carney skal tale i Europaparlamentet senere i dag. En gruppe amerikanske soldater har i denne her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Flyvepladsen har før været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
6: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
1: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet. Men de svarer ikke på, om det er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Netop det sidste bekymrer lokale beboere, forklarer DR's Cecilie Kallestrup fra Grønland.
7: I sidste ende så er de bange for, at deres by kunne blive en amerikansk base, hvor de så ikke selv ville kunne bo. Og det er jo en angst, der kommer, selvom de jo godt ved, at det her det stadig er ren spekulation, for vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor de her fire amerikanske unge teknikere, de var inde for at undersøge lufthavnen.
1: Mængden af beskeder på Aula har taget overhånd, det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu ifølge Berlingske vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærer, elever og forældre bruger. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, siger Moderaternes Jakob Engel-Schmidt. Partiet har endnu ikke et konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men er åbne for forslag udefra. Det vigtigste er dog at give lærerne mere autoritet og ro til at undervise. Regeringsmakkeren SF synes dog ikke, at det er en god idé at afskaffe Aula. I de østlige egne først lidt eller nogen sol, men ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn eller byer. 13-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
8: P4 Trafik, og vi skal en tur til Tirstrup på Djursland. Der er nemlig spadet for gennemkørsel i det store T-kryds omkring Brugsen. Der er nemlig bygningsbrand, og der holder flere rednings- eller brandslukningskøretøjer. Og det er altså på ubestemt tid, hvor du hverken kan komme på Ebeltoftvej eller passere i begge retninger på rute 15. Altså på grund af en bygningsbrand, så er der altså spadet for gennemkørsel ved T-krydset i Tirstrup.
9: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og Hjalmar ved, hvis du går.
3: Vi fejrede jo en 30-års fødselsdag tidligere i år, Rasmus.
4: Det
3: var rigtig hyggeligt. Bobbelum.
2: Lille hissiprop,
3: simpelthen.
2: Og nu hejser vi så flaget igen, fordi...
3: har nemlig jubilæum jo, og der er blevet i den anledning lavet nogle ganske særlige jubilæumskort, som simpelthen har fået folk til at campere uden for de butikker, hvor man kan købe dem her. BR.
5: Squirtle, squirtle, squirtle.
2: Oh, hey, hey, squirtle.
3: Ej, det var lige Squirtle, der ville... det var lige Squirtle, der ville blande sig. Sådan er det jo. Nej, nu, BR kommer her.
6: Vi rammer alle vores gæster her. Vi rammer de unge og de gamle. Vi rammer samlerne, som har været med hele vejen igennem, men også de nye samlere. Så det er jo virkelig en stor festdag.
3: Ja, men Squirtle er lidt en værre en.
2: Og have da en drillepind. Så er det ham med solbrillerne. Ej. Nå, det var hyggeligt. Ja. Det bliver en dejlig morgen.
3: Det tror jeg også. Vi er med fra køen og kort kigger alt, hvad vi kan hos dem, der ligger derude.
2: Ja, og apropos det der med Pokémon-kort og hvad der ellers foregår ude på, ja, jo faktisk alle mulige steder, så skal vi også forbi de aarhusianske skoler.
3: Ja, for ligesom skolerne har fået flere penge i Silkeborg og Skanderborg, blandt andet i de vedtagende kommunebudgetter, der er der, så håber forældrene også på politikernes økonomiske velvilje i Aarhus.
2: Og de gør mere end at håbe. De presser på for at sikre, at politikerne...
7: De prioriterer de her fagprofessionelle i skolerne og sikrer god undervisning og trivsel og udvikling for vores børn.
2: Over 1300 forældre i Aarhus har skrevet under på et krav om, at byrådet altså lever op til løftet om flere penge til folkeskolen.
3: Der var jo også lige det her lidt løfte, de blev enige om, politikerne i november i forbindelse med valgkampen. Noget med to voksne i hver klasse eller sådan noget.
2: Det er rigtigt.
3: Det er bare rasende dyrt.
2: Altså,
3: det er jo mere end 200 millioner eller sådan noget, det koster. Så altså, nå, det skal vi også snakke om. Og om forældrene vinder den kamp, det vil tiden jo altså vise.
2: Men de kan jo måske med fordel kigge lidt i retning af Brabrand, for der var jo i går noget pokalturnering, der viste, hvordan David nogle gange slår Goliat.
3: Ja, det var 2-1 Superliga-holdet fra Viborg blev sendt hjem med.
2: Ja, det er vildt nok.
3: Venner, pokaldræberne fra anden division er genfødt!

masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Backstreet Boys og Shape of My Heart. 18 minutter over 6.
1: Citatet til dagen og vejen, det kommer fra... Selvfølgelig kommer det fra Pokémon.
0: Ja, så er vi jo nødt... Sådan.
1: Og så skal vi have den nedenunder.
0: Ja, ja.
1: Fordi Pokémon har jeg jo så fundet ud af, er åbenbart meget andet end de der højfrekvente battle scenes, hvor der bare bliver kæmpet. Det er det åbenbart.
0: Det er jo en slags filosofi.
1: Ja, der er nemlig livsvisdom at hente her til morgen fra Big K. Kyogre. Tror jeg nok, det er.
0: At lidt af den der store blå val.
1: Ja, mørkeblå val.
0: Ja, lige præcis.
1: Sådan lidt spækhugger-agtig, bare mørkeblå. Kyogre, som har sagt citatet til dagen og havet, kunne vi så næsten sige, dagen og vejen. Citatet til dagen og vejen, det lyder sådan her. Nogle gange er du tvunget til at træffe beslutninger, som knuser dit hjerte, men bringer fred i dit sind.

0: Mathias Rank og en stor, lykkelig familie.
1: Nå, men så sidder man lige og kigger på nyhedsstrømmen. Det gør vi jo, når vi er herinde. Hvad sker der rundt omkring? Og der synes jeg bare, der rejser sig et stort spørgsmål, når man kigger rundt. Og det er ikke, fordi jeg har svaret. Det kan være, du har, Rasmus. Men det spørgsmål, der rejser sig i mit hoved, det er, hvor er der egentlig mest lort? Er det til Hyrox-konkurrencer, eller er det på Aula?
0: Det ved jeg ikke.
1: Nej, jeg ved det heller ikke.
0: Men jeg ved, der er meget over det hele.
1: Det virker sådan, når man kigger rundt.
0: Det er velrepræsenteret ved begge dele.
1: Godmorgen.

0: Svensk samarbejde mellem to af dem. To af de svenskere, der har det med at læse sig ind i playlisten. Victor Lexell og Molly Sandén. Tænk om.
1: Det måtte jo komme.
0: Det måtte jo næsten komme.
1: Det måtte.
0: Det er så moderne, det der med at lave musik sammen. Det er dejligt.
1: Det er det.
0: Johnny, en status på trafikken?
2: Jamen, vi starter lige på Djursland, fordi der er altså stadigvæk spadet forbindelse med brandslukning. Og det er der i Tirstrup, simpelthen lige i hjertet af Tirstrup i T-krydset, der hvor Ebeltoftvej jo møder rute 15. Så det er altså ubestemt tid, indtil man får helt styr på den her brand. Og det betyder, at du altså ikke kan pendle frem og tilbage mellem Grenå og Aarhus og Lufthavn-området der. Det er altså lige midt i byen ved Brugsen. Og det betyder også, at du ikke kan komme på Ebeltoftvej, i hvert fald helt oppe på toppen. Og så ikke mindst, der er spærret på grund af vejarbejde ved motorvejskrydset Aarhus Nord i nordgående retning. Du skal altså køre fra ved 47 tilst senest. Eller hvis du misser det, ja, så er du nødt til at køre til Hadstenen.
0: Nå. Det er godt at vide. Ja. Det bliver noget af en tur.
2: Ja, det gør det.
0: Nå, men, tak for det. Og hvis der er andet at berette om i trafikken, så er det som altid 70 100 110. Der er nummeret ind til Johnny og P4's trafiktelefon.

0: Lenny Kravitz og It Ain't Over Till It's Over fører os til morgens første omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En større brand i dagligbrugsen i Tirstrup på Djursland har fået brandvæsenet og politiet til at rykke ud. Politiet opfordrer borgere, der bor i nærheden, til at blive indenfor og lukke døre og vinduer samt at slukke for ventilationsanlæg.
0: Vagtchef ved Østjyllands Politi Michael Lydersen oplyser til Ritzau, at to brandfolk har fået noget kulilteforgiftning og er kørt til kontrol på skadestuen. Desuden er brandvæsenet løbet tør for vand i forbindelse med slukningsarbejdet, hvilket giver nogle logistikudfordringer, siger vagtchef.
2: I forbindelse med slukningsarbejdet er Aarhusvej spærret mellem Hybenbakken og Ballevej, og tidshorisonten er lige nu ukendt.
0: Brabrand IF har endnu en gang overrasket i pokalturneringen. Denne gang er det Superliga-klubben Viborg FF, der må se sig slået ud af pokalen 2-1 til Brabrand IF.
2: Og derfor er Brabrand IF's sportschef Andreas Rasch Christensen en glad mand.
3: Jamen, det er jo surrealistisk. Jeg tror, jeg har været mere nervøs til samtlige vores divisionskampe, end jeg var til den her, fordi jeg simpelthen ikke troede på det, før vi kom helt ind til slut i kampen. Og der var jeg så også nervøs. Jeg synes, det er en fantastisk præstation, og det vidner om, at sidste pokaleventyr jo ikke var noget tilfælde. Nu slår vi Viborg. Jamen, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er ovenud lykkelig og kæmpe stolt over trænerteam og hold.
0: Ja, sidst Brabrand IF havde et pokaleventyr var i 2024, hvor de spillede sig til kvartfinalen.
2: Og derfor er der ikke længere tale om rene tilfældigheder, når Brabrand IF vinder over større klubber, siger sportschefen.
3: Nej, det synes jeg ikke, det er. Det er ikke tilfældigt, det er rigtigt, at tilbage i 24, hvor vi jo også røg ud mod Viborg, som vi har slået i dag, der tabte vi 6-0 på udebane, men vi formåede jo også at spille 1-1 mod dem herhjemme. Så her på Aura Park i Brabrand, jamen, der har vi jo nu slået tre Superliga-hold.
0: Efterspørgselen er enorm på de Pokémon-kort, der i dag lander på gaden i forbindelse med Pokémon-universets 30-års fødselsdag.
2: Så stor, at flere ligger i kø i mange timer for at få fingre i dem.
0: I BR i Tilst, der sættes jubilæumsprodukterne til salg kl. 10, og her der forventer butikschef Camilla Bollerup en travl dag.
4: Det er jo en kæmpestor dag i dag. Vi rammer alle vores gæster her. Vi rammer de unge og de gamle. Vi rammer samlerne, som har været med hele vejen igennem, men også de nye samlere. Så det er jo virkelig en stor festdag, hvor vi kan gøre alle vores gæster glade på alle spektra.
2: BR har sat et maks på et stykke af hvert produkt per kunde, så flest muligt kan få fat i et kort.
0: Og at de er i høj kurs, at folk ligefrem kamperer for at sikre sig dem, er der en grund til, siger Camilla Bollerup.
4: Altså serien her er jo kæmpe stor, fordi det for det første er et brand, som har overlevet i 30 år på både hobby og niche, og jo er stadigvæk er kæmpe stort. Så er det første gang, Pokémon lancerer en serie i hele verden på samme tid. Der plejer Japan at være foran, så nu kan alle samlere få fat i kortene samtidig. Og der derudover så er der nogle særlige kort i den her serie, nogle genprints af gamle kort, og også nogle helt nye kort i serien.
2: Og et kig på vejret. Først lidt sol eller skyde i løbet af dagen, udbredt regn eller byer, temperaturer mellem 14 og 17 grader, så let til frisk vind fra sydvest og vest.
0: Og så springer vi lige en tur ud i trafikken sammen med Johnny.
5: P4 Trafik, ja, så er der åben igen i nordgående retning ved frakørslen fra I45 ved Aarhus Nord. Vi fik fortalt, der var spærret. Man var simpelthen blevet forsinket med at få åbnet efter nattens og aftenens vejarbejde og lukning. Men der er altså åbent igen. Du kan roligt køre fra, hvis du skal ind til Aarhus.
6: Det her er P4 Morgen.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach i selskab med sønnen her på Sprækker. Du åbnede jo lidt Pandoras æske lidt tidligere.
2: Jamen det er jo bare, når man sådan kigger ned over, hvad der sådan sker rundt omkring i Danmark og i verden, så var der bare et spørgsmål, der rejste sig i mit hoved. Og det var, hvor er der egentlig mest lort? Er det til en Hyrox-konkurrence, eller er det i Aula? Ja. Og det er jo de to historier, som fascinerer ganske meget her til morgen. Først og fremmest jo. Altså Hyrox, altså den her hastigt voksende sport, hvor man jo i den grad skal bruge musklerne.
1: Ja, det er virkelig vanvittigt, det
2: kraft,
1: de skal igennem.
2: Udspredning og altså helt vildt. Man løber, man løfter, man skubber, man hiver, man løber noget mere, man hiver, man skubber, man løber noget mere, presser sig selv til det aller yderste. Virkelig en spændende sportsgren. Måske lidt for spændende, fordi...
1: Ja, det var hende, der er australieren, der er rigtig dygtig. Joanna... Ja. Hedder hun.
2: Og Vitters.
1: Ja.
2: Jeg skal bare sige, hun mistede kontrollen over sin afføring under den fjerde træningsstation, hvor deltagerne laver burpee-længdespring. Du kan læse om det på DR.dk.
1: Altså burpee-længdespring, det lyder også helt...
2: Og man kan godt forstå, i det man så lander ned, hvis der så er lidt meget i tarmen, så kan det jo smutte, også fordi man giver den gas, ikke?
1: Og det foregik jo også i Beijing, så det kan også være, at man er kommet til lige at smage lidt på det lokale køkken inden.
2: Det kunne være. Så. Og så tænker man, når så den her afføring, det var ikke bare en lille brun plet i buksen, det var simpelthen flydende ned ad benene. Når det så sker... Så stopper man. Så siger man, okay, det var den omgang.
1: Men ikke hvis man Hyroxer.
2: Ej, lige nøjagtigt, fordi det er nemlig sådan en rigtig sportsudøver gør. Ikke noget med at stille sig nøgen op med en basketbold foran sig eller en fodbold. Nej.
1: Du knokler bare videre.
2: Det er videre og videre. Og hun fik simpelthen lov til at fortsætte, selvom hun jo så brugte noget udstyr, som blev delt med de øvrige deltagere. Så hun satte sig ned i noget, som andre skulle sidde på efterfølgende og så videre. Jamen altså, hun gennemførte jo ikke bare konkurrencen, hun vandt den faktisk. Så på den måde, tillykke med det.
1: Ja.
2: Men det var lidt noget lort på mange måder. Så det er noget lort.
1: Og så er der jo også det med, at nu er der også kommet lidt fokus på Aula.
2: Jamen det er jo fordi...
1: For det er også lidt noget lort.
2: Og det er jo fordi PISA-undersøgelsen viser, at det ikke går så godt. Og så nu har de skudt lidt på mobilerne. Så nu vil Moderaterne, de vil så i stedet for skyde lidt på Aula, kalder det nærmest svulsten i familien, at de vil fjerne Aula. De mener, at det er den her digitale kontaktbog, som er træls, og det er blevet en svulst ind i familien. Den ødelægger også relationen imellem forældre og lærer. Det er Monika Rubin fra Moderaterne, der er ude og sige det. Det kan du også læse om på DR.dk.
1: Ja, og det får jo så også til at spørge om to ting.
2: Jamen, fordi du kan jo selv bestemme.
1: Ja, enten...
2: Kan du fortælle os om...
1: Hvornår du sidst har skidt i bukserne?
2: Ja, hvornår har du... Altså, ja, det kan du.
1: Men du kan også bare...
2: Der er en lettere vej.
1: Ja, sende den seneste besked, du har fået inden for Aula.
2: Ja.
1: Og så ligesom lige gør... Fordi så kan vi gøre status på begge dele.
2: Altså, hvad der står i den.
1: Altså, det kan jo faktisk også nogle gange være, at tingene hænger sammen.
2: Og vi skal selvfølgelig nok, hvis der står navne, så skal vi selvfølgelig nok filtrere dem fra.
1: Det er klart.
2: Selvfølgelig. Vi skal nok sørge for, at der ikke er nogen, der bliver... Der bliver udskilt eller udskilt på nogen som helst måde. Min seneste, kan jeg sige, det er... Jeg troede egentlig, det var et referat fra et forældremøde, men så er der kommet svar på det, og det er, at der er en pige fra min datters klasse, som gerne vil være vært til en spisegruppe.
1: Ej, hvor hyggeligt.
2: Jamen, det er en god besked. Det er jo sådan mellem forældre, så den er jo... Yay,
1: skal have noget kinesisk.
2: Jeg har en på plussiden der. Ej, jeg tror ikke, vi skal spise kinesisk, og ikke for meget chili og bønner. Fordi så ender det bare med Hyrox. Det kan vi ikke have.
1: Jeg har fået at vide, at vi har fået en ny vikar. Jeg har mødt hende. Hun er rigtig sød.
2: Ja, jo. Jamen, der er også gode beskeder, og det er jo det, vi prøver at belyse på den ene måde. Men du kan jo også bare skrive, hvornår du sidst har skidt i bukserne.
1: Ja, hvis du er med til det.
2: Det, der er frit valg. Vi er åbne for alt på sms'en 1212 Øst Mellemrum før din besked.
1: Sluserne er åbne.
2: Fuldstændig. Der er fri adgang.
1: Øst Mellemrum, og så din besked. Du fyrer den bare af.
2: Spred lortet.
1: Afsted til 12-12.

0: Level 42 med Running in the Family. Der er kommet en besked, hvor der står, at I er færdig med at snakke om lort. Og kan jeg tænde radioen igen? Svaret er, det har det jo med at presse sig på igen en gang imellem.
1: Lige nøjagtigt.
0: Så det kan godt være, det er en tilbagevendende. Og så ellers, så er der jo... Vi har jo ligesom spurgt... For det første, hvornår har du sidst skidt i bukserne?
1: Der er jo to veje at gå den her morgen.
0: Eller den seneste besked i Aula.
1: Ja, fordi det er lidt noget lort, det hele.
0: Ja.
1: Kan vi forstå, både på moderaterne og på de der Hyrox-konkurrencer, der kører. A skriver... Til os. Min seneste besked på Aula, den valgte jeg at tage, Rasmus.
0: Ja, det er så fint.
1: Hej alle. Jeg mangler nogle få indbetalinger til klassekassen. Vil de sidste få overført, det er 300 kroner på MobilePay, og så er der sådan et lille nummer med venlig hilsen Mette.
0: Det er jo ikke rigtigt et spørgsmål.
1: Nej, men det er jo en dejlig, meget konkret besked, som gør det meget nemmere end i gamle dage, hvor man skulle rundt, og så skulle man mødes, og så skulle man finde ud af at få krasset de der penge ind, osv. Så altså, der vil jeg sige, der skyder Rubin moderaten, altså forbi.
0: Ja, det der er trods alt meget smart.
1: Når man kalder det for en svulst. Det er meget smart.
0: Det var jo så den ene halvdel, kan man sige, af vores anmodning om sms'er her til morgen. Den anden kom fra Maiken, der skriver, godmorgen. Jeg skede i bukserne i går. Jeg skulle slå en prut, så kom der altså lige en vareprøve med.
1: Jamen, det kan ske.
0: Ja, tak.
1: Ja, men det er jo på sms'en. Det sker. Altså, ikke nødvendigvis lorten, men det er der, hvor I kan vælge dels at sende den seneste besked fra Aula. Og det kan både være inde i beskedfeltet, det kan også være ude i...
0: som sådan opslag.
1: Ja, det opslag, som typisk kommer fra nogle lærere, eller hvad det nu kan være. Det styrer I fuldstændig selv. Eller sidste gang I sked i bukserne, så ser vi, hvad for en vej vi går. Det er begge veje.
0: Øst mellemrum og så din besked.
1: Det hele kommer ud af begge veje.
0: Der er stadig til 12-12.
1: Det går godt.

0: Agnes og Release Me.
1: Sidste besked fra Aula. Lus i skuden. Der er fundet lus i vuggestuen og børnehaven. Og vi bliver endda begavet med beskeden før den. Der står der børneorm i skuden. og beskeden før den er også saftsusme. Der handler det om mund- og håndsyge i skuden. Og så vores lytter skriver, ja, så er der jo fuld plade på børnesager i børnehaven. PT, hip, hurra, dog ingen lort i bukserne. Men dagen er jo ung endnu.
2: Åh, det er hårdt.
3: Christian Bundes radioprogram på P4.
4: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
5: Det er helt fantastisk.
4: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
6: Ja, det tror jeg.
4: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
6: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
4: Hej, Osvald.
7: Hej.
4: Hvad tænker du om varmt vejret?
7: Jeg kan ikke lide sommer.
4: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
3: Christian Bundes radioprogram.
5: Rigtig, men de har svedet under patteren.
4: Som mor plejer at sige, du.
3: Fredag kl. 14 på

0: Forfra sårbare her fra Hugorm. Og vi har jo spurgt om to ting. Enten, hvornår du sidst har skidt i bukserne, eller den seneste besked i Aula. Cecilie, vi kan jo spørge dig om det samme. Hvad vil du helst svare på?
1: Jeg tror måske, Aula er mest relevant i den her omgang, kan
0: okay.
1: man sige.
0: Hvad er seneste besked i Aula hos dig?
1: Jamen, det er nok noget forældremøde børnehaven i eftermiddag.
0: Ja.
1: Lige en reminder på det. Det er også meget godt lige at få.
2: Jamen, det er faktisk godt at få den der reminder. Det er det.
0: Godt.
2: Kan du også give os en opdatering så på det gode vejr?
1: Ja, det kan jeg godt. Det er i hvert fald nok rimelig relevant i dag, fordi lige nu, når jeg kigger ud af vinduet her i Aarhus, jamen så er der altså sådan en ret blå himmel, men jeg kan også se, at der er nogle skyer på vej, og det er altså sådan billedet for i dag. Det bliver altså sådan lidt gråt i gråt. Der kan nogle steder allerede nu godt være sådan lidt finregn i luften, og senere på formiddagen, der er det altså simpelthen nogle byer, der kommer ind, og nogle af dem kan altså godt blive lidt kraftige. Hen på eftermiddagen, så afløses de her byer så af en omgang sådan en helt regulært regnvejr. Så det er altså lige med at huske en paraply, hvis man skal udenfor i dag. Når vi så først kommer ud på aftenen, så tørrer det sådan lidt op igen. En 14-16 grader er det kan blive til, og så en lidt til jævn sydvestenvind. Så nu tror jeg godt, vi kan sige, at efteråret for alvor er kommet til Danmark.
0: Jeg skulle også lige til at sige, det lyder jo bare som en reel efterårsdag.
1: Ja, fuldstændig.
0: Ja, ved du hvad? Den klarer vi os nok også igennem. Tak for det, Cecilie.
1: Selv tak.
0: Der er en radioavis klar til jer. Lige efter Madonna og Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres senere i dag. EU Kids Act hedder forslaget, som skal stramme kravene til tech-giganterne, så det er dem, der skal bevise, at det indhold, de præsenterer for børnene, ikke er skadeligt eller vanedannende. Ifølge Mikkel Flyverbom, som er professor i digitale forandringer på CBS, så vil der være tale om en historisk ændring, hvis lovforslaget bliver stemt igennem.
1: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
0: DR har fået adgang til et udkast til lovforslaget. Her fremgår det, at der også vil blive lagt op til, at børn under 13 år slet ikke skal have adgang til sociale medier, og at ældre børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og det er mange forskellige tjenester, der skal leve op til de her nye krav, hvis forslaget bliver vedtaget, fortæller Sørine Vest Rasmussen, der er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår.
2: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
0: Uskyldige billeder fra sociale medier bliver med kunstig intelligens lavet om til seksualiserede videoer, der så optræder i annoncer på Facebook og Instagram. Og det er sket uden samtykke, fortæller seks kvinder, DR har været i kontakt med. En af dem er 24-årige svenske Filippa, som vi har anonymiseret af hensyn til hendes privatliv. Et billede af hende er med kunstig intelligens lavet om til en såkaldt deepfake-video, der fremstår pornografisk. Videoen bliver så brugt i 94 annoncer for såkaldte nudity-apps, som netop gør det muligt for brugere at lave deres egne deepfake-videoer. Annoncerne er blevet set af mindst 12.000 brugere på Facebook og Instagram.
3: Det er så konstigt at se en video på sig selv.
0: Det er så mærkeligt at se en video af sig selv, hvor man gør ting, man aldrig ville gøre. Det er min krop og mit ansigt, men det er ikke mig, der har gjort det her. Jeg har ikke godkendt det her. Det er så sygt, lyder det fra Filippa. 24-årige Filippa har anmeldt sin oplevelse til det svenske politi.
3: Jeg ikke vil, at det skal hende flere. Det er ansigter.
0: Jeg vil ikke have, at det skal ske for andre. Det er ansigter, der tilhører rigtige mennesker, kendte personer, privatpersoner, som har liv, som ikke har godkendt det her eller ønsket det her, siger Filippa. I en mail til DR, der skriver Meta, at det overvejende flertal af deres annoncer, det er de annoncer, DR har undersøgt, er inaktive eller fjernet fra deres systemer. Vi tolererer ikke nudity-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre, skriver altså Meta. Flyvebasen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland har stået tom og lukket siden april sidste år. Men i den her uge har den haft besøg af en gruppe amerikanske soldater. DR's optagelser fra bygden viser, at gruppen opmåler og kortlægger landingsbanen samt mulige militære basefaciliteter. Og Mads Kors her, DR's forsvarskorrespondent, betyder det så, at det vi ser, det er amerikanske planer om baser i Grønland nu er kommet tættere på?
4: Ja, det her, det kan være et udtryk for, at den amerikanske interesse i hvert fald er blevet mere konkret. Vi ved, at de tidligere har været nede og besigtige området, og det her svarer til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvamp bag vasken og alt sådan noget her. Så det her, det er et udtryk for, at man fra amerikansk side er villig til at måske at gå et skridt videre hen imod og underskrive en endelig købsaftale.
0: Og det amerikanske forsvar bekræfter jo faktisk overfor DR, at specialisterne laver tekniske undersøgelser af blandt andet landingsbanen. Men de svarer så ikke på, om det er forberedelse til at bruge lufthavnen som en base. Hvorfor svarer de ikke mere tydeligt på det?
4: Der er store ting på spil her, at det her kan jo udspringe af den her arbejdsgruppe på højt niveau, som blev nedsat, da krisen var på sit højeste. Så før man ligesom er færdig med at forhandle og få tingene helt på plads, ja, så vil man give sådan nogle svar, som kan tolkes både den ene og den anden retning, men som ikke udelukker noget som helst.
0: Lød det herfra, Mads Korsager. I de østlige egne først lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn eller byer, der kommer ind fra vest. 13-17 grader og så en lidt til frisk vind fra sydvest.
5: P4 Trafik, der er fortsat spærret for genkørsel i Tirstrup by på Djursland, og det gælder både, hvis du skal ud og pendle i mellem Aarhus og Grenå, og det samme gælder, hvis du skal på Ebeltoftvejen fra Tirstrup, altså midt i Tirstrup, eller selvfølgelig og ind ud på Ebeltoftvejen ned fra Ebeltoft-siden. Det er altså det her T-kryds omkring Brusen, hvor der er spærret på grund af brandslukningen. Der har været brand i en bygning, og det er altså det, man stadigvæk har spadet af for.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kønte.
1: Og Pil med dronning af månen. Vi har jo gang i noget af en konkurrence her til morgen. For sådan et kig ned over nyhedsstrømmen, så rejser spørgsmålet sig jo så, hvor der egentlig mest lort til en Hyrox-konkurrence løbende ned af benene på vinderen eller i Aula.
2: Som Moderaternes socialminister Monika Rubin jo altså omtaler simpelthen som en svulst ind i familien, som ødelægger relationen mellem forældre og lærere.
1: Ja, vi konkurrerer ved at bede jer fortælle enten, hvornår I sidst har skidt i bukserne.
2: Det er sådan, synes vi, troede vi, den svære besked.
1: Ja, eller ved at sende den seneste besked eller opslag inden for Aula.
2: Det virker relativt simpelt.
1: Verden er omvendt.
2: Det må man sige, men så derfor snupper vi først lige den her. Jeg skede i bukserne for 14 dage siden i Remas grøntafdeling, da en brud havde sine venner med.
1: Ah.
2: Så jeg måtte sidde på en plastikpose i bilen på vej hjem. Jeg ved jo ikke, Rasmus, hvad der er værst, om det er at skide i bukserne i Remas grøntafdeling, eller det er til en Hyrox-konkurrence. Ja, det ved jeg ikke.
1: Nej, det ved jeg heller ikke. Der mangler stadig lidt beskeder derinde fra Aula.
2: Vi har faktisk ikke flere, end dem, vi allerede har læst op.
1: Og vi skal jo nok sløre navnene og alt det der, så vi...
2: Vi har ikke flere af dem at dele, så derfor så snupper vi en anden besked bagfra.
1: Ja, Lene skriver, jeg skede i bukserne på en venindetur til Paris.
2: Ja.
1: Efter et par dage med tartar og løgsuppe, der var lige en prut, man ikke skulle have stolet på.
2: Ja, sådan kan det gå.
1: Veninderne havde først fået det at vide et par år efter.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er ikke lige sådan, man fortæller lige med det samme, vel?
1: Hov!
2: Hov! Nu er jeg skidt i bukserne.
1: Jeg går lige.
2: Hey, hov!
1: Hej.
2: Lone, jeg kom lige til at skide i bukserne.
1: Nej, men ej. Altså, sms'en er åben for begge dele. Og altså, så begge ender.
2: Enten, hvornår skidte du sidst i bukserne, eller seneste besked fra Aula. Og vi bliver faktisk i skoleverdenen, for i Aarhus der er slutspurten gået ind i det kommunale budget, hvor forældrene gerne vil have flere penge til skolerne. Det handler det om lige om lidt.

0: Det er ikke altid super spændende at tale om kommunale budgetter, men der er faktisk noget ekstra på spil, når byrådspolitikerne i Aarhus mødes på Rådhuset i aften til de her afgørende forhandlinger om næste års budget.
1: Jeg synes altid, det er spændende. I timerne efter kommunalvalget i november sidste år, der blev de nemlig enige om politikerne. Det her løfte, folkeskolen i Aarhus skal styrkes, så alle børn i indskolingen har 2 fagprofessionelle lærere eller pædagoger til stede i hver time.
0: Ja, og nu skal der jo så leveres på det løfte. Godmorgen, Louise Pedersen.
2: Ja, godmorgen.
0: Forperson i skole og forældre i Aarhus.
1: Er du nervøs for, at politikerne ikke vil eller kan holde deres løfte?
2: Jeg er ikke nervøs. Jeg kan godt høre på dem, at de ved, at de har lovet noget. Jeg ved også, at de har set, at det giver mening og at det giver resultater, når de investerer i folkeskolen. Det har de været ret gode til her over de sidste år, så jeg forventer selvfølgelig, at de kommer op med en god plan.
1: Men måske ikke når hele vejen til i mål med de 2 fagpersoner i klasserne allerede fra næste år?
2: Det har jeg nok ikke den helt store forventning om. Vi kan godt se, at der er rigtig mange, der konkurrerer om at få de her penge, og som har brug for det. Så vi håber på, at de har en rigtig solid plan på plads, sådan så at vi i løbet af valgperioden faktisk får det, vi har brug for.
1: Er det godt at høre, at der er lidt realisme også der i håbet? I går, der leverede du mere end 1441, synes jeg, det var, du sagde. Det er jo et flot tal, der ser godt ud. Underskrifter på Rådhuset med krav om, at politikerne jo skal holde ved de lovede. Er du overrasket over antallet af underskrifter, det lykkedes at få ind?
2: Jeg er virkelig glad for antallet af underskrifter, fordi det giver et meget tydeligt signal om, at forældre, de har brug for at fortælle politikerne om, at det her, det er et behov, vi har. Vi kan se, at børn ude på skolerne, hvis de skal trives og lære, jamen så skal de have flere fagprofessionelle omkring dem. Så forældrene, de er opmærksomme, de bakker op om skolebestyrelsernes fælles budskab, og det er vi rigtig glade for.
1: Men hvordan er det nu? Nu ved jeg, du er forperson i skole og forældre, så du har selvfølgelig et mål, skole og forældre i Aarhus. Men samtidig så mangler der jo mange millioner kroner alle mulige andre steder. Du er selv lidt inde på det. Altså handicappede kan også bruge pengene, socialt udsatte kan også. Hvordan er det egentlig at være sådan i kamp omkring de samme penge med andre, der har lige så meget behov?
2: Jeg tror, vi har et rimelig skarpt fokus på, at det er børnene i folkeskolen, som vi som forældre kæmper for. Vi er godt klar over, at der er nogle andre behov, som er kæmpestore, og som også skal tilgodeses. Og derfor så er vi meget realistiske omkring det her, at vi vil gerne have en plan. Vi vil gerne have, at alle børn kan mærke det her fra starten af. Men jeg tror, at en af de vigtige ting her, det er at sige, at vi vil gerne have det ud at fungere ud på alle skolerne, så alle børn kan mærke en forskel. Fordi i sidste ende, så ved vi, at det her med trivsel og læring, det betyder noget for barnet, men det betyder også noget for deres familie. Og mange af de her afledte effekter kan i sidste ende også få indflydelse på nogle af de områder, der mangler midler. Altså, det kunne være tabt arbejdsfortjeneste eller andre ting, hvis børn kommer ud i mistrivsel, og de får forældre, der ligesom skal engagere sig her.
1: Det er mange penge, det drejer sig om. Jeg var lige rundt ved nogle af de andre kommuner. Silkeborg har fundet 19 millioner kroner, Skanderborg 20 millioner kroner om året, når aftalen er fuldt indfaset i deres budgetter for næste år. Det her forslag, det vil koste, det er mere end 200 millioner kroner om året. Det er mange penge, og det taler vi videre om lige om lidt.

0: her med Nirvana. Løftet og håbet er to fagprofessionelle lærere eller pædagoger til stede i hver time i de aarhusianske folkeskoler. Louise Pedersen, udover at være formand for skole og forældre i Aarhus, så står du jo også i spidsen for skolebestyrelsen på Rundhøjskolen i det sydlige Aarhus.
1: Og der har I jo faktisk allerede to lærere i en del af klasserne. Hvad gør det ved undervisningen, at man har det?
2: Ja, vi har på Rundhøjskolen satset på det her med at have co-teaching, altså to lærer i klasserne i nogle timer hver uge. Og det vi kan se, det er, at der bliver bedre tid til holddeling, det vil sige, at man kan dele eleverne på flere forskellige måder. Så er der mere tid til, at lærerne de kan gå ind og hjælpe de elever, der har særlige behov, eller støtte de elever, der gerne vil bevæge sig lidt videre end resten af klassen. Så i det hele taget, så bliver der et bedre fokus på eleverne, så lærerne holder fast i at støtte dem.
0: Hvordan har I kunnet lykkes med at få det indført?
2: Jamen, der er jo sket det over de sidste par år, at der faktisk er blevet investeret i folkeskolen, og på den måde, så har vi set det muligt at begynde at bruge vores budgetter på den måde. Det er 4 timer om ugen, vi har co-teaching i mellemtrin.
0: Okay. Ja.
1: Og nu skal vi jo så også lige tale om den der realisme. Vi var lidt inde omkring det før. 236 millioner kroner vil det koste at få to lærere, eller en lærer og en pædagog i alle timer fra børnehaveklasse til 5. klasse. Og det er jo også så fremt i fald, man overhovedet kan finde og ansætte lærer og pædagoger nok til det her. Er det overhovedet en realistisk målsætning, det her?
2: Jeg ved ikke, om det er en helt realistisk målsætning, og jeg er heller ikke helt sikker på, at det er det rigtige. Vi kigger meget på det her med, at to lærere eller to fagprofessionelle kan gøre en stor forskel. Om det lige skal være i indskoling, der kan også være andre skoler, hvor man har et andet behov. På Rundhøjskolen bruger vi blandt andet mellemtrinet som et stort indsatsområde, fordi vi har pædagoger med fra SFO'en i indskolingen. Så det behøver nok ikke at være to lærere hele vejen rundt, men der er et behov for det her med, at man kan tage elever ud eller støtte elever, og der stadig er nogen, der kan fortsætte undervisningen eller fastholde fokus.
1: Så er det faktisk beskeden til politikerne også, at hey, jeg ved godt, I lovede det her tilbage i november under valgkampen, men vi kan sagtens gøre det mere fleksibelt, vi kan sagtens bare få det til at virke, også med mindre midler?
2: Helt sikkert. Vi håber bare på en rigtig god plan, hvor der kommer ressourcer nok ud på de enkelte skoler til, at man selv kan prioritere, hvor er det, vi har behov for den største indsats. Det gavner flest elever, og det giver det bedste resultat.
1: Spørgsmålet er jo, nu leder jeg lidt efter et tal. Altså, når du vågner op i morgen tidlig, hvor politikerne måske er nået i mål med et budget, altså, hvad for et tal vil du så være tilfreds med, når det nu formentlig ikke kan blive 236 millioner kroner?
2: Altså, vi ved jo, at vi har cirka 46... folkeskoler i Aarhus, og jeg vil da synes, at der som minimum skulle være til, at man kunne ansætte en ekstra ressource på hver skole, som så kan gå ud og virke i de forskellige klasser, hvor der er behov.
1: Så det er første skridt, og så tænker jeg, at det stopper ikke der?
2: Det stopper selvfølgelig ikke der. Vi har faktisk et klart ønske om, at der skal ligge en plan på bordet, som fortæller om, hvordan vi skal nå i mål frem mod udgangen af valgperioden.
1: Hvor en ikke er nok?
2: Der er egentlig ikke nok på hver skole, fordi det kan man jo godt regne ud. Det dækker ligesom ikke alle elevers behov.
0: Nej, okay. Louise Pedersen, formand for skole og forældre i Aarhus. Tak for, at du ville komme her til morgen.
2: Ja, selv tak.
0: Og så kan jeg fortælle, at vi har jo faktisk allerede en aftale med Anders Vinderskjold, Aarhus-borgmesteren, i morgen tidlig, så vi kan høre, hvad flertallet i byrådet så er fundet frem til.
1: Hvis vi kan vække ham, efter at han har fået en aftale på plads, forhåbentlig formentlig kl. 3 i nat eller et eller andet.
0: Så det bliver nok sådan noget.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej!
6: Nu på DRTV.
8: For dig kunne jeg gøre alting. Jeg kunne gøre lige, hvad det skulle være.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Der er ingen undskyldning for ikke at køre med cykelhjelm.
2: Slet ikke i dag, hvor du kan score dig en billig en af slagsen på VIA University College i Aarhus.
1: Her står Rådet for Sikker Trafik nemlig klar med et godt tilbud til de studerende for at gøre det så let som muligt at få sig en hjelm, fortæller direktør Jakob Bøvi Arndt.
3: Så håber vi også at få en samtale om, hvorfor det er, man skal køre med cykelhjelm. Og så selvfølgelig, at der er nogen, der så tænker, okay, jeg nåede ikke at få købt en cykelhjelm på mit uddannelsessted. Men så tager jeg simpelthen ned og køber en nede ved min cykelforhandler eller på internettet, eller ønsker mig en i fødselsdagsgave.
2: Selvom der siden 2004 er flere og flere danskere, der bruger hjelm, når de hopper på jernhesten, så er stadig kun godt halvdelen af cyklisterne i bytrafikken, der bruger cykelhjelm.
1: Men Jakob Bøving Arndt er optimist efter Rådet for Sikker Trafik de seneste par dage har solgt billige cykelhjelme i København.
3: Det vi kan se, og det der er så glædeligt, det er jo, at det bliver sådan en fælles begivenhed, hvor at to gode skolekammerater eller medstuderende tager hinanden i hånden og går ned og siger, nu skal vi simpelthen have købt den cykelhjelm og få den på hovedet.
2: Brabrand IF har endnu en gang overrasket i pokalturneringen. Denne gang er det Superliga-klubben Viborg FF, der må se sig slået ud af pokalen 2-1 til Brabrand IF.
1: Derfor er Brabrands sportschef Andreas Rask Christensen en glad mand.
4: Jamen, det er jo surrealistisk. Jeg tror, jeg har været mere nervøs til samtlige vores divisionskampe, end jeg var til den her, fordi jeg simpelthen ikke troede på det, før vi kom helt ind til slut i kampen. Og der var jeg så også nervøs. Jeg synes, det er en fantastisk præstation, og det vidner om, at sidste pokaleventyr jo ikke var noget tilfælde. Nu slår vi Viborg. Jamen, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er ovenud lykkelig og kæmpe stolt over trænerteam og hold.
2: Sidst Brabrand IF havde et pokaleventyr var i 2024, hvor de spillede sig i kvartfinalen. Og derfor så er det ifølge sportschefen altså ikke længere tilfældigheder, når Brabrand IF vinder over de større klubber.
4: Nej, det synes jeg ikke, det er. Det er ikke tilfældigt. Det er rigtigt, at tilbage i 24, hvor vi jo også røg ud mod Viborg, som vi har slået i dag, der tabte vi 6-0 på udebane, men vi formåede jo også at spille 1-1 mod dem herhjemme. Så her på Aura Park i Brabrand, jamen, der har vi jo nu slået tre Superliga-hold.
1: En større brand i dagligbrugsen i Tirstrup på Djursland har fået brandvæsen og politi til at rykke ud til stedet.
2: Politiet opfordrer borgerne, der bor i nærheden, til at blive inden døre, lukke døre og vinduer og slukke ventilationsanlæg.
1: Vagtchefen ved Østjyllands Politi, Michael Lydersen, oplyser til Ritzau, at to brandfolk er kørt på skadestuen med formodet kul-ilteforgiftning. Ingen civile er umiddelbart kommet til skade, oplyser vagtchefen.
2: Desuden er brandvæsenet løbet tør for vand i forbindelse med slukningsarbejdet, hvilket giver nogle logistikudfordringer, og som følge af branden er dele af Aarhus vej, altså spærret. Tidshorisonten er lige nu ukendt, og årsagen til branden er også uvis.
1: Vi begynder med lidt sol i det østligste eller skyde i løbet af dagen. Bliver der udbredt regn eller byer?
2: Temperaturerne kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader, og så bliver det en let til frisk vind fra sydvest og vest.
5: P4
0: morgen.

0: Burhan G. og Din for evigt.
1: Der er på mange måder rigtig god gang i vores inbox.
0: Der er SMS. Tryk på.
1: Der er tryk på. Der er pres på. 12-12 øst mellemrum, inden din besked. Det koster en krone plus tax. De første omgang også omkring budget. Forhandlinger i Aarhus Kommune, hvor skolerne jo måske får en håndsrækning. Jakob Søgaard, Danmarks Demokrat og medlem af Magistraten, har skrevet en besked til os på sms. Tak for det, Jakob. Det må jeg politikere jo i øvrigt altid gøre ind til 12-12 øst mellemrum, før beskeden, når I hører det. Godmorgen. På vej ind til budgetforhandlingerne på folkeskolen. Vi skal levere på ønsket om to lærere i indskolingen, når det kræver, at pengene er der, så det kalder på politiske prioriteringer. Mindre byråkrati og administration og mere velfærd. Vi starter klokken 9 og fortsætter, indtil vi er færdige en gang i nat, skriver Jakob Søgaard altså på 12-12'eren.
2: Ja, og rigtig god arbejdsløs herfra, skal der lyde. Det er
1: god stemning og godt humør, håber vi hele vejen igennem. Husk kaffen og også bare lige lidt slik til lige at få det hele til at glide lidt bedre, ikke?
2: Præcis. Vi har jo også spurgt efter seneste besked fra Aula.
1: Ja.
2: Der har Kenneth meldt ind, han skriver seneste besked på Aarhus Friskoles intra til forældrene i 8. klasse er næste begivenhed. Fredagsbar.
1: Oh.
2: Vi vender tilbage med en dato. Den er da så åben absolut ikke værst endda, lyder det fra Kenneth. Og husk, at det er bedre at have styr på lortet, end lort på styret.
1: Og det er jo fordi, måske for nye lyttere vil det være en lille smule underligt at høre, hvorfor vi snakker om Aula og så lort på samme tid. Men det er jo fordi, vi konkurrerer med jer ved at bede jer om at fortælle, enten hvornår I sidst har skidt i bukserne, eller ved at sende den seneste besked eller opslag fra Aula. Og det er jo fordi, spørgsmålet i dag i nyhedsstrømmen, det er, hvor er der mest lort? Er det til en Hyrox-konkurrence, hvor vinderen jo havde lort løbende ned af benene?
2: Se de vilde billeder inde på DR.dk, hvis du har lyst.
1: Altså virkelig i bogstaveligste forstand. Eller er det på Aula, som Moderaternes socialminister Monica Rubin omtaler som en svulst ind i familierne? Og Bo har oplevet lidt ligesom Hyrox. Bonusinfo fra Bo, skriver han på sms'en. Lort hedder på mit sprog afføring eller fæses, og det betyder lort eller B. Da det nok mest er det tynde, der flyder i bukserne, så hedder det efter Bristol-skalaen type 7 afføring.
2: Jeg er jo meget stor fan af Bristol-skalaen. Den synes jeg jo, alle skulle have hængende over kummen.
1: Det er den her skala, der beskriver konsistensen. Nummer 1 er meget knoldet og hård afføring. Nummer 7 er vandig. Nummer 2-6 er en blandingsform. Og ups, skriver Bo så, jeg havde et uheld med fæses type 6, da jeg skulle løfte en cementhaverulle, der vejer 40 kilo. Og vi kan så sige, den konkurrence, altså hvad vil I helst? Vil I helst sende den seneste besked fra Aula, eller vil I helst skrive, hvornår I sidst sked i bukserne? Altså lige nu, der fører skiden i bukserne. Altså, det vil I simpelthen hellere skrive om, end I vil skrive om Aula.
2: Det er nok fordi, beskeden. Så er du jo tvunget til at skulle gå derind. Og det er jo heller ikke.
1: Det
2: er jo ikke så rart, vel?
1: Det er heller ikke rart. Nej.

0: Chagall Pleasure og Sharma med Wide Awake. Og så er det ellers frem med de store konfettikanoner og flaget helt til tops for... Og jeg vil træne Pokémon. Det er noget, jeg har været. Pokémon! Ja.
1: Det herlige univers fylder rundt 30 år med de dejlige...
2: Væsner.
3: Squirtle.
1: Jamen altså, Pikachu, Squirtle og hvad vi ellers har.
0: Det er så dejligt. Og en hulens masse andre Pokémoner først, som spillede jo til Game Boy i 1996. Siden har det ligesom grebet om, så der er tegneserier, der er jo tegnefilm, der er mangabøger, der er musik, og der er jo ikke mindst spillekort.
1: Spillekortene, lige præcis. Samleobjekterne er blevet, altså, det er jo helt vildt. Og måske er det også derfor, at der begynder at være lidt kø, blandt andet ved BR i Tilst, hvor du er, Johan Marie Poulsen.
4: Det er der nemlig. Køen bliver længere og længere. Jeg tror lige, den 13. person er kommet. Og der er jo nogen, der simpelthen har været kloge at tage nogle campingstol med, og jeg kan også se noget energidrik. Der er sådan lidt forskelligt. Folk er klar til at være her indtil klokken 10, hvor de kan få fat i kortene. Og jeg er her sammen med dig, Charlotte Frøm, som er kædechef i BR. Jeg ved, at nogle af dem, der har været her i køen, de har været her siden ca. 6.30, og der er alligevel over 10 stykker nu. Kommer det bag på dig?
5: Nej, overhovedet ikke. Vi har faktisk forventet, at der vil være kø i dag i alle vores butikker. Og nu har jeg også hørt, nu står vi jo her i Tilst, som jeg også hørt fra andre steder rundt omkring i landet, at de startede allerede 4:30 i morges nogle steder for at få fat i den her boks.
4: Hvordan, du siger, at det havde I måske forventet, altså hvordan har I mærket efterspørgselen sådan de sidste par dage?
5: Altså vi har egentlig mærket efterspørgselen igennem længere tid, fordi Pokémon er meget populært, og den her Celebration Box, som mange kommer efter i dag, har der været stor efterspørgsel på, hvornår den kommer i butikkerne, hvornår de kan forhandle den med os. Så derfor ved vi, at efterspørgselen er stor. Og nu kom den jo faktisk allerede i går, sådan... den 16. september. Vi sælger den først fra i dag den 17. september, men allerede i går var der stor efterspørgsel på, hvornår de kunne komme og købe den i dag. Så. Mm.
4: Og hvem er det så? Fordi når jeg kigger her i køen, så er det jo sådan mest, jeg har lyst til at sige folk i 20'erne måske, men jeg kan også se nogen, der er lidt ældre. Hvem oplever I, der er interesseret i de her Pokémon-kort?
5: Man kan faktisk ikke sådan kategorisere, at der er en speciel gruppe af mennesker, der er interesseret i Pokémon-kort. Det er den danske befolkning. Det er børn, der spiller det og samler på det, men det er også voksne mennesker, som Pokémon har jo 30 års jubilæum, så det er jo noget, der er nogen, der er vokset op med og spillet i mange år. Så det er noget, der sådan rammer ret bredt og er meget populært, ligegyldigt om man er barn eller voksen.
4: Og hvad betyder det for jer, altså FDB, at der ligesom er den her store hype, kan man kalde det, som for eksempel, når der er jubilæum?
5: Altså, vi synes jo, det er meget fedt, at folk går så meget op i Pokémon. Vi har jo altid forhandlet Pokémon, og har jo Pokémon i alle, nu er det jo meget sådan kort, men du kan også få bamser og alt muligt andet legetøj inden for Pokémon. Så det med, at det er så populært, og noget, som der også kan skabe et fællesskab blandt børn og voksne, synes vi også er dejligt.
4: Og så bare lige her til sidst, hvad har I gjort for at imødekomme den efterspørgsel, der er, som I nok forventer, der kommer her de næste par timer op til åbningen?
5: Vi har prøvet at

0: en 30-års boks, den vil jeg da faktisk også gerne have.
1: Det er sjovt, jeg har det mere sådan, jeg kunne godt tænke mig at se en kamp, altså battle mellem Fætter BR og Pikachu. Altså simpelthen, hvem vil vinde? Altså, vil Fætter BR kunne bruge den der kæmpe hue, sorte hue til at ramme ind i Pikachu? Han vil ikke have en chance i Pikachu. Eller hun, er det, han, hun, den,
0: ja, det. Det er op til fortolkning.
1: Ja, det må man sige. Squirtle, squirtle, squirtle.

0: Manson og Bob. Skal vi lige snuppe to sms'er mere? En fra begge ender. Altså en fra bagenden og en fra Aula.
1: Lad os gøre det.
0: Vi begynder med bagenden. Jeg er for gammel til at have brugt Aula, skriver en lytter, men jeg er åbenbart ikke for gammel til at skide i bukserne. I 2015 var jeg mødt tidligt på arbejde ved lige let en vind. Og det går igen i mange af jeres historier, det der med, man tænker, man kan lige slippe den ud. Ikke?
1: Ja, det kan man ikke så.
0: Det er der ingen, der opdager. Jeg var jo helt alene. Men der var sgu tyndt med, så jeg måtte hjem i bad og skifte tøj. Pletten på kontorstolen forsvandt aldrig helt. Seneste besked på Aula, hilsen Maria, altså at den legegruppe, jeg nu har rykket på tre gange, skal flyttes igen, fordi der er et barn, der er inviteret til fødselsdag den dag. Jeg magter det ikke mere ved i virkeligheden. Hellere skide i bukserne, end at have seks børn med hjem til legegruppe. Lyder beskeden. Jeg håber, det var korrekt gengivet, Maria.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Howe, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Så er radioavis. Klokken er 8.
1: EU lægger i dag op til at skrive historie og bremse det vilde vesten på de sociale medier. EU vil nemlig lukke ned for børns adgang til spil og sociale medier om natten. Det viser udkastet til et lovforslag, som EU-kommissionen vil præsentere senere i dag. Forslaget hedder EU Kids Act, og formålet er at begrænse, hvor meget digitale platforme skal kunne påvirke børn og unges liv. Derfor lægger EU blandt andet op til, at platforme som TikTok og Facebook skal tvinges til at lukke børn under 15 ude om natten. Og ifølge Sørine Vest Rasmussen, som er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår, så har EU-kravene potentiale til at ændre internettet markant.
2: Det mest interessante er, at vi kommer til at se et internet før, som vi kender det i dag, før den her forordning. Og hvis den træder i kraft, som mange af de ting, der er i det her lovforslag, så vil der simpelthen være et internet efter. Og det vil være et meget mere sikkert internet.
1: Lovforslaget lægger også op til, at børn under 13 overhovedet ikke skal have adgang til sociale medier. Og at nogle platforme skal forbydes at sende pushbeskeder om natten og i skoletiden. Digitaliseringsminister Christina Egelund er stor fan af forslaget.
3: Det er jeg meget, meget glad for. I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok overfor tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom fra dem med enormt skadelige fællesskaber, i hvert fald noget af det. Så en glædens dag at se med danske øjne.
1: Lyder der altså her fra digitaliseringsminister Christina Egelund. Spekulationerne om amerikanernes interesse i at være mere til stede i Grønland er igen blusset op. Det sker efter, at en gruppe amerikanske soldater troppede op i lufthavnen i bygden Narsarsuaq, der ellers har stået lukket siden sidste år. DR's optagelser viser gruppen opmåle og kortlægge landingsbanen samt andre mulige militære basefaciliteter. Så det tyder altså meget på, at USA går klar til at flytte ind i den tomme lufthavn, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Det har svaret til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvamp bag vasken og alt sådan noget her. Så det her, det er et udtryk for, at man fra amerikansk side er villige til at måske at gå et skridt videre hen imod og underskrive en endelig købsaftale.
1: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet. Men det amerikanske forsvar svarer til gengæld ikke på, om det også er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq, siger Mads Korsager.
4: Det her kan jo udspringe af den her arbejdsgruppe på højt niveau, som blev nedsat, da krisen var på sit højeste. Så før man ligesom er færdig med at forhandle og få tingene helt på plads, ja, så vil man give sådan nogle svar, som kan tolkes både den ene og den anden retning, men som ikke udelukker noget som helst.
1: Selvom intet altså er sikkert, så vækker den nye amerikanske tilstedeværelse i Narsarsuaq ikke ligefrem begejstring hos Kunok Grønvold, der bor der.
5: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump han presser på og får sin vilje og får en del af i hvert fald sydregionen Narsarsuaq.
1: Og vi bliver ved USA, for USA's præsident Donald Trump raser efter, at den amerikanske centralbank i går aftes hævede renten med 0,25 procentpoint, så renten nu er på 3,75-4%. Rentestigningen skal lægge en dæmper på inflationen, som er steget støt gennem året, blandt andet på grund af høje oliepriser. Men der er ingen grund til at hæve renterne, tværtimod lyder det fra Donald Trump.
6: We should have the lowest interest rate anywhere in the world, because we're the best credit.
1: Vi burde have den laveste rente i hele verden, fordi vi har den bedste kreditværdighed, siger han altså her. Centralbanken har en målsætning om, at inflationen skal være 2%, men i august var de årlige prisstigninger oppe på 3,4%, blandt andet på grund af de meget høje brændstofpriser, som følger af krigen i Mellemøsten. Og derfor var centralbanken nødt til at gribe ind, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
7: Det var en enig centralbank, som stemte for, at man skulle forhøje renten, fordi man har en målsætning om at skulle have styr på inflationen.
1: Og rentestigningen er skidt nyt for Donald Trump frem mod det amerikanske midtvejsvalg den 3. november i år, siger Kim Bildsøe Lassen.
7: Det her gør det jo dyrere at være amerikaner. Og når nu man skal til midtvejsvalg 3. november om ikke engang 2 måneder, der vil der være mange amerikanere, som i hvert fald spørger sig selv, er det blevet billigere at være amerikaner, sådan som vi blev lovet af præsidenten, eller skal vi med vores stemme straffe ham den 3. november?
1: I øst først lidt eller nogen sol, ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn og byger. 13-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
0: P4 Trafik, der er fortsat spæde for gennemkørsel i Tirstrup by på Djursland. Det er, fordi man stadigvæk lige får det sidste ryddet op, og efter den her brand, der opstod tidligere, og det var altså en brand i en bygning, der stadigvæk gør, at der er spæde for gennemkørsel på Aarhusvejen. Det var altså rute 15, og det samme gælder det sidste stykke, eller første, om du vil, på Ebeltoftvejen. Altså i det her T-kryds omkring Brusen i Tirstrup, der er spæde.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og Nick & Jay på Novembervej. Hvor vi fejrer en fødselsdag. Altså Pokémon-universet fylder 30 år i år. Altså 30 år med...
3: Nick & Jay!
2: Selvfølgelig. Pikachu og Bulbasaur og Charmander og Charizard og Squirtle og alle de andre. Universet begyndte jo som sådan et godt gammeldags Nintendo-spil, der er tilbage i 96, men har jo så siden udviklet sig til en verdensomspændende kulturelt fænomen. Og så er det jo altså, som Stefan også siger,
4: ja.
2: Det var den officielle fødselsdag, 30-års fødselsdagen, var jo altså den 27. februar i år. Ja. Men det der jo så er, at nu kommer der jo så nogle særlige kortpakker. Jubilæumskortpakker.
4: Og de kommer i dag. Og det er noget, folk gerne vil have fingrene i en sådan grad, at ja, det kan folk, få folk til nærmest at kampere for at få fingre i de her kort. Eller hvad, Johanne Marie Poulsen?
5: Det er der i hvert fald nogen, der gør, for jeg har fået lov til at bevæge mig herinde i køen. Jeg vil sige, en af de bedre pladser i køen her, hvor du står i Thomas Haverslev. Du har været her siden klokken 7, og som jeg sagde, så ja, jeg tror, du er nummer måske 6 eller sådan noget. Så det ser egentlig ret godt ud. Altså, hvorfor kom du klokken 7 for at få de her kort?
6: Jamen, det var, jeg skulle være sikker på at få noget, jeg vidste ikke, hvor mange mennesker der kom. Så jeg ville bare hente de bedste pladser, så jeg var sikker på at få noget, ja.
5: Og hvad er det, altså, hvad er det, de her kort kan, de her 30-års jubilæumskort? Hvad er det, man håber på?
6: Ja, man håber faktisk bare på at få det hele. Det er et fedt sæt. Det er jo et specielt sæt. Det er jo Pokémons 30-års jubilæum. Så jeg håber bare på at få et af alle kort, simpelthen. Ja.
5: Du siger, det er et fedt sæt. Hvad gør det til et fedt sæt?
6: Ja, først og fremmest så er det jo et 30-års jubilæumssæt, så der kommer mange forskellige kort. Både gamle og nye kort, hvor de har lavet, hvad skal man sige, reprint af dem af de gamle kort. Så dem skal jeg i hvert fald have nogle af, de gamle reprints.
5: Er det nogle af dem, du sådan håber allermest på, at du finder i nogle af dine pakker?
6: Ja, bestemt, bestemt. Det er dem, der er fedest, ja. Det er lidt nostalgi også.
5: Okay. Ja. Og hvor lang tid er det, du har samlet?
6: Siden corona, der startede, så holdt jeg en lille pause, og så inden for de sidste 2 år, der så startede igen med at samle lidt mere, end jeg gjorde før, ja.
5: Hvad er det, de kan, de her Pokémon-kort?
6: Jamen, jeg synes bare, det er en hyggelig hobby. Det er nogle fede kort. Det er hyggeligt at finde sin mamma frem og sidde og kigge kortene og samle, og det er bare mega hyggeligt.
5: Ja. Hvor tit gør du sådan? Hvor tit finder du kortene frem og lige kigger på dem?
6: Det sker altså mere, end man skulle tro. Det kan godt ske en gang om dagen eller hver anden dag. Hvis jeg lige keder mig, så finder jeg dem frem og kigger.
5: Mm. Og nu skal du så her klokken 10, så skal du ind og have fat i nogle flere til din samling. Altså, sælger du videre, eller hvad skal de her kort, når du er færdig?
6: Jamen, når jeg har åbnet her, så skal de i min mappe. Det er alle skal i mappe. Jeg skal samle hele sættet, håber på. Så det er målet. Det er i hvert fald det, jeg prøver på. Det kan godt være, det bliver lidt svært, men det prøver på.
5: Jeg ønsker dig stort held og lykke.
2: Kæmpe held og lykke til Thomas.
4: Skal have de helt dyre, vilde kort.
2: Jeg håber, han får dem alle sammen.
4: Jamen, hvor, hvis du sælger dem, så kan du jo købe en brugt bil for dem.
2: Ja, eller en ny, nærmest.

0: sangen for Sophie her fra Aura.
1: Der er jo sådan et fint ordsprog, der siger, den, der lærer sidst, lærer bedst. Godmorgen, Rasmus Juhl, anfører for Brabrand IF.
2: Godmorgen.
1: Og jeg må jo nok indrømme, Rasmus, at jeg i går var en lille bitte smule kæphøj. Fornemmede du også det, da vi talte sammen?
2: Ja, det kunne jeg godt mærke på, at du ikke er den eneste, lad mig sige det sådan.
1: Ja, men det tænkte jeg nemlig nok, da snakken kom til jeres pokalbrag mod Superliga-klubben Viborg, når I jo, som Brabrand, ligger i anden division. Men i går, der lød det jo så sådan her efter kampen. Dejlig følelse at genhøre det her, går jeg ud fra. Rasmus, har du sovet godt i nat?
2: Ja, jeg har jo lyst til at sige, jamen det har jeg faktisk ikke. Jeg kommer alt for sent i sengen, for jeg skal jo ringe til venner og familie og sende det ene snap efter det andet. Og fik nok også lige en øl for meget efter kampen, så jeg faktisk ikke sovet særlig mange timer.
1: For selvfølgelig skulle det fejres. Vi har fundet den her frem til dig. Pokaldræberne er genantændt, genrejst, genopstået og genfødt. Men, Rasmus, det var jo ikke Viborgs stærkeste opstilling. Men altså, okay, I får den. Men hvad gjorde udslaget, som du oplevede det?
2: Jamen, hvad gjorde udslaget? Jamen, altså, jeg synes, vi kommer rigtig godt fra start. Vi står helt vildt godt i vores kæder. Så kommer vi foran 2-0. Og uanset hvilket hold man spiller imod, så er det bare svært at vinde en kamp, når man er bagud med 2 i pausen. Og så får de et, ja, det var egentlig fortjent nok straffespark, men udover det, og jeg ved godt, jeg er biased, så synes jeg faktisk ikke, de har de helt vildt store chancer i løbet af kampen.
1: Det, jeg vil sige, der minder du om mange af Viborg-fansene i øvrigt også. De siger jo faktisk det samme og bakker dine ord op. Sidste år, der var det Randers og Nordsjælland, I gjorde det ved. I år, der var det så Viborg, din sportschef Andreas, han siger, at det her, det må betyde, at det ikke længere er en tilfældighed, det her med pokaldræbertitlen. Hvad er det, Rasmus? Hvad er det, I kan?
2: Jamen, hvad er det, vi kan? Altså, jeg ved ikke, hvad der er i vandet i Aarhus, men altså, jeg kunne godt tænke mig lige at tage lidt med til hvad hedder det, til optakten til kampen. Altså, jeg misser jo oplægget, fordi at mit tog er forsinket, og Lukas, vores højre bak, han sidder fast på E45, fordi han har lavet et tag på Fyn. Så han kommer først til anden halvleg og bliver skiftet ind og spiller en fremragende kamp. Så det er jo bare det, der er så fedt, at vi har lidt nogle andre forudsætninger end de der Superliga-hold, og så kan vi alligevel ende med tag de 3 point.
1: Det skønne ved fodbold, det er jo netop, at David nogle gange også godt kan slå Goliat. Og det er ikke altid er penge og professionalismen, det handler om. Nu skal du så på arbejde. Du sidder i toget lige nu på vej til Viborg. Katedralskolen i Viborg. I den slagende fjendes lejr. Altså, tænker du bliver sådan en lille smule kæphøj der også, eller hvad?
2: Men altså, I skulle næsten se mig i toget. Jeg sidder faktisk med en Brabrand-trøje på, så jeg ved ikke, om jeg kommer hjem med et blåt øje.
3: Nej, det er perfekt.
1: At du skal i hvert fald nok lige passe på. Der er en særlig elev på skolen, Philip Keller, som jo var i Viborgs startopstilling. Skal du lige se, om du kan finde ham ude på gangene i dag, i festsalen eller under balustraden?
2: Ja, det skal jeg da helt sikkert, og så skal jeg da også lige høre ham, om han nu egentlig spiller for det rigtige hold.
3: Ja, det kan da godt være, at man kan lave en hurtig transfer.
1: Du kan se, om du kan lokke ham til Brabrand.
2: Det kunne da sagtens være.
1: Ja da.
3: Ej, hvor er det stærkt.
2: Han kan i hvert fald få sin støvler betalt og vasketøjet, så meget mere kan vi ikke byde.
3: Nej, det er rigtigt. Man kan leve med meget.
1: Simpelthen. Rasmus, kæmpe tillykke. Håbet herfra er jo, at I nu går hele vejen og får basket nogle flere Superliga-klubber. Skal vi ikke satse på det?
2: Jo, lad os håbe på det.
3: Og så er det noget med, at man hører den her, når man er Brabrand IF og vinder fodboldkampe. Så jeg tænker, vi har godt nok lige hørt Nick og Jay.
1: Ja, vi tager den igen.
3: Tillykke med det, Rasmus.
2: Tak skal I have.

et hold med en god blanding af unge talenter. Og så nogle rutinerede folk, de kan læne sig op af, og som de har lært meget af. Der kommer Amnibus!

0: sammen med EM-landsholdet anno 2012, må det næsten have været. Vi vandt i dag. Det kan være, at man skal høre Rasmus, om han, de kan lave en sammen med Nick og Jay, hvor det så er Brabrand EF.
1: Altså, når de vinder pokaltitlen,
0: præcis,
1: så skal vi have dem sammen med Nick og Jay.
0: Det mangler sig bare.
1: Ja.
0: Johnny, en lille status på trafikken.
2: Ja, og jeg har jeg har simpelthen taget over for Johnny nu. Så nu var det Kaja.
0: Jamen dog, er der sket ham noget?
2: Men jeg kan fortælle om trafikken.
0: Og
2: der er altså stadig brandslukning i gang i Tirstrup, hvor Aarhusvej, som kører gennem byen i den forbindelse, er spærret. Det er lige nu uvist, hvor lang tid den fortsætter med at være det. Og derudover så har jeg fået et opkald fra en lytter, som kørte på E45 omkring Horsens. Her er der altså ekstra tæt trafik, og det er ikke kun på grund af det vejarbejde, som kører gennem, eller som kører på sydgående her ved Horsens, men fordi en vindmølletransport, den skaber lidt ekstra langsom kørsel. Den må kun køre de 70 km i timen, og når der kun er to spor at gøre godt med, så skaber det altså den ekstra køretid, som vi ser lige nu. Skulle der være noget, jeg har misset, så ring gang til mig. Det er på 70 100 110.
0: Er der andre steder, som sagt, der er ekstra køretid, så er det bare med Lind Kaja, hun sidder klar på P4's trafiktelefon.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd. Jeg kan

0: Hvem er det, der græder nu her fra Bær? Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Over 1.500 forældre i Aarhus har skrevet under på et krav om, at byrådet skal leve op til løftet om flere penge til folkeskolen.
0: Underskrifterne blev afleveret på rådhuset i går, og i dag der går politikerne så til de afgørende forhandlinger om næste års budget. Og på valgnatten efter kommunalvalget sidste efterår, der lovede et flertal i byrådet, at eleverne i de yngste klasser skal have 2 fagpersonelle i alle timer.
2: Så nu skal de levere på løftet, siger Louise Pedersen, forperson for Foreningen Skole og Forældre Aarhus.
3: Det er vigtigt at pege på, at vi er rigtig mange forældre og skolebørn, som har et stort behov, og som kan se, at det kan gøre en forskel, hvis de prioriterer de her fagprofessionelle i skolerne og sikrer god undervisning og trivsel og udvikling for vores børn.
0: Forvaltningen har anslået, at det vil koste 236 millioner kroner om året at sørge for 2 uddannede voksne i alle timer fra 0. til 5. klasse.
2: Og derfor tror Louise Pedersen heller ikke, at det bliver indført fra i år.
3: 236 millioner, eller hvor meget det er jo et kæmpe beløb. Det har vi fin forståelse for, at det ikke sker på én gang. Men vi kunne da godt tænke os, at det var minimumsbeløbet for hele valgperioden, så vi kan få en god indfasning med en markant start og et godt løft, som så kan indfries hen over valgperioden.
2: Efterspørgselen er stor på de Pokémon-kort, der i dag lander på gaden i forbindelse med Pokémon-universets 30-års fødselsdag, så stor, at flere står i kø for at få fingre i dem.
0: I FBR i Tilst, der sælger jubilæumsprodukterne til salg kl. 10, og her der forventer butikschef Camilla Bollerup en travl dag.
4: Ja, det er jo en kæmpestor dag i dag. Vi rammer alle vores gæster her. Vi rammer de unge og de gamle. Vi rammer samlerne, som har været med hele vejen igennem, men også de nye samlere. Så det er jo virkelig en stor festdag, hvor vi kan gøre alle vores gæster glade på alle spektra.
2: BR har sat et maks på 1 styk af hver produkt per kunde, så flest muligt kan få fat i et kort. Og at de er i så høj kurs, det er der flere grunde til, siger Camilla.
4: Altså serien her er jo kæmpestor, fordi det for det første er et brand, som har overlevet i 30 år på både hobby og niche, og jo er stadigvæk er kæmpestort. Så er det første gang, Pokémon lancerer en serie i hele verden på samme tid. Der plejer Japan at være foran, så nu kan alle samlere få fat i kortene samtidig. Og derudover så er der nogle særlige kort i den her serie, nogle genprints af gamle kort, og også nogle helt nye kort i serien.
0: 2 brandfolk er kørt på skadestuen i forbindelse med en større brand i Dagligbrugsen i Tirstrup på Djursland. De har fået noget kolilteforgiftning og er kørt til kontrol på skadestuen, oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Michael Lydersen.
2: Ingen civile er umiddelbart kommet til skade, men politiet opfordrer borgere, der bor i nærheden, til at holde døre og vinduer lukkede og at lukke og slukke for ventilationsanlæg.
0: Som følge af branden er dele af Aarhusvej spærret, og tidshorisonten er lige nu ukendt, og årsagen til branden er også ukendt.
2: Først lidt sol i dag, eller skyde i løbet af dagen, udbredt regn og byer, temperaturer mellem 14 og 17 grader, let til frisk vind fra sydvest eller vest.
5: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Og i morgen er der også en dag fra Andreas Odbjerg. Og så kan jeg også spørge dig, har du fulgt med ind på DR.dk her til morgen?
1: Ikke overhovedet, fordi jeg har haft travlt med at følge med på Aula og i lytternes bukser.
0: Perfekt. Jamen lad os da så bare gå i gang.
2: P4 Morgen.
3: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Jeg har clickbaitificeret overskrifter fra DR.dk, og jeg har lavet dem lidt alternative.
1: Ja.
0: Hvilket jo så gemmer på en historie, der er sand, men serveret på en anden måde. Lad os bare kaste os ud i det. Vi skal jo se, hvor mange du kan ramme rigtigt.
1: Ja, jeg håber, du har buller i buksen med.
0: Det har jeg ikke.
1: Nå.
0: Men
1: så har vi andre.
0: Men jeg har så meget andet.
1: Ja.
3: Nummer 1.
0: Trump-imperiet skrumper.
1: Altså Trump, der er jo det her handelsballade, hvor han truer med handelsstop mod Europa, hvis Canada optages som associeret medlem. Det er det, rubrikken hedder. Ja. Det er jo fordi, han vil... jeg tænkte sådan, det passer den helt, men det er jo fordi, at Trump, han vil gerne have Canada ind og være
0: som
1: en del.
0: Den 31. stat.
1: Ja, men det giver mening.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Så det går dårligt. Det går den forkerte vej, må man bare sige. Og det sjove er jo det der med, hans kommentar til det, jeg synes, det er hele af til grin. Ja. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Og hvor man så tænker, jamen, så er det vel ikke noget problem. Jo. Fordi så tror han jo så samtidig, som du sagde, med stop med handel med, jamen det er helt
1: med os. Ja, men det er i orden.
3: Nummer 2.
0: Fjernskrivebord helst med helt stabil internetforbindelse.
1: Fjernskrivebord?
0: Ja, du ved det der med, når du kobler på en anden computer gennem sådan noget fjernskrivebord. Helst med helt stabil internetforbindelse.
1: Ja, den er lidt sværere, den her. Det vil jeg sige. Det kan jeg ikke lige passe.
0: 1209 kilometer fra sin patient fik en kirurg
1: Jeg ved det. Ja, en, der har fjernopereret via computeren. Den har jeg jo set.
0: Du får den mindste. Værsgo. Det er jo fint nok. Jo, det er rigtigt.
1: Ja.
0: På et hospital i Åbenrå, der sad Jan. Jan, han er kirurg. Han sad med hovedet helt ind i skærmen, fingrene helt spændt om sådan et joystick. Og så opererede han en patient for noget lyskebrok i Torshavn på Færøerne.
1: Det er vildt. Jeg står lige og kigger på videoen nu, der er på DR.dk. Det er sket at se. Se de der to joysticks, sådan to, han sådan holder i sådan helt, og man kan sådan se, hvor følsomt han sådan holder i
0: den. Det er virkelig vildt.
1: Det er ikke sådan, han har ikke fat i joystick, ligesom jeg havde, når jeg spillede Decathlon på min Commodore 64, hvor man bare skulle ryste løs, eller...
0: Så er jeg bange for, at der var nogle patienter, der havde det rigtig dårligt bagefter.
1: Lidagtigt.
0: Ja, men der var lige det der med internetforbindelsen, for det blev der faktisk spurgt om, hvad nu hvis den forsvinder under operationen? Og til det, der sagde Jan så, at under hele operationen, der stod der en dygtig overlæge klar på Færøerne til at tage over, hvis det nu gik galt. Men det hele gik, som det skulle. Det synes jeg altså er ret sejt. Det siger også noget om, hvad der kommer til at ske ude i fremtiden. Godt, vi tager den sidste.
1: Ja.
3: Nummer 3.
4: I morgen er det fredag.
0: Og de venter endnu. Ja.
1: Fans på at finde ud af, hvem der nu skal varme op for Ed Sheeran.
0: Jeg vil sige, hvis du holder fast i det første del, og det sprog, det nu engang foregår på. Altså... I morgen er det fredag.
1: Nå, det har noget med svenskerne at gøre.
0: Mm-hmm.
1: Hvad venter de på?
0: Ja, hvad venter de på?
1: På en ny Zlatan.
0: Nej.
1: Ibrahimovic.
0: De venter fortsat på det endelige valgresultat efter søndagens valg i Sverige.
1: Okay.
0: Men det kan meget vel komme i dag. I hvert fald så forventer den svenske valgmyndighed at blive færdig med at tælle stemmer. Og ser man på det foreløbige resultat, hvilket vores kolleger hos SVT har gjort, så er mediet 99,9% sikre på, at sejren den kommer til at gå til den der røde-grønne blok. Og så bliver det jo altså Magdalena Andersson, partileder for Socialdemokraterne, som får lov til at forhandle om en regering. Som ser ud til at kunne blive lidt bøvlet, men det kender vi jo godt herhjemmefra.
1: Den er, sådan, er det ikke noget med, at det er vist ret 50-50
0: derovre? Ja, det er med det.
1: Sådan med blokkene.
0: Ja, men held og lykke med det.
1: Ja, det siger
0: to,
1: vi.
0: To på tre.
1: Ja.
0: Flot, Thomas.
3: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder. Du.

0: fortælle dig. Christoffer og ringer om natten.
1: Christoffer, der jo har altså virkelig, virkelig store planer. Så jeg tror, at de er så store, at han måske kan have lidt svært ved at sove, så man kan roligt ringe om natten.
0: Ja, han er oppe.
1: Han er oppe og tænker og regner.
0: Det er noget med nogle koncerter, ikke?
1: Det er kæmpe koncerter. Og hvor mange og hvordan og hvorledes, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Men det er altså... Han har jo haft nogle ret godt succes med nogle koncerter i Valbyparken tidligere i år. Der spillede han for sådan omkring 30.000. Men hans nye koncertplaner for næste år, den nye koncert, den skal foregå i Øresundsparken over i det københavnske på Amager.
0: Det er jo et Sharon Parken.
1: Det er det. Det er sjovt, du siger det.
0: Nå.
1: Jeg ved ikke, om han får Sharon til at varme op for sig. Om han vil høre noget om det. Om det er en del af planerne.
0: Der er sket en forskydning i hierarkiet. På den store musikscene.
1: Det må man sige. En hurtig Google-søgning siger, at der kan være sådan mellem 38.000 og 45.000 publikummer i Øresundsparken. 40-45.000 var der, vist nok, da Ed Sheeran han var der.
0: Ja.
1: Hvad det er, han går og pynser på, jeg er lidt
0: spændende.
1: Usikker.
0: Ja. Det bliver spændende.
1: Men det er noget med, at billetsalget det starter vist nok i morgen. Måske. Det er rygter. Jeg ved jo ikke noget om Christoffer. Så meget følger jeg ikke med. Der er ikke nok guitar i ham til, at jeg følger med i det. Men det er bare det, jeg lige har kradset mig frem til her hurtigt. I må selv lige tjekke op på alle detaljerne.
0: Ja. Jeg vil stadig gerne se ham her. Det kommer vi ikke til.
1: Nej,
0: det gik ligesom i vasken. Men det kunne ellers have været fedt.
1: Eller måske kan man se ham i det hinsides.
0: Ui.
1: Når den tid kommer engang.
0: Nej, jeg venter lige lidt med at tage det op alligevel.
1: Jo.

0: Michael Jackson fra albumet Bad. Ej, sikke et album,
1: var. Ja. Uha. Lægger video i øvrigt også nede i parkeringskælderen til den sang.
0: Snøvsen, det er godt. The Way.
1: Eller Bad, ja.
0: You make me feel.
1: I dag, der har vi talt om meget om to forskellige historier.
0: Ja.
1: Vi har talt om Hyrox.
0: Ja. Det der med, at der var en udøver af den her meget, meget hårde, sådan fysiske sportsdisciplin, som havde haft et lille uheld, mens hun valgte at blive verdensmester i at lave det.
1: Et kæmpe uheld. Ja. Altså, lort løb ned af benene på hende, mens hun fuldførte, så alle de andre deltagere skulle røre ved de samme kettlebells og sidde på de samme stole som det der. Det er det ene, der var noget lort. Noget andet, der er noget lort i dag, det er den anden historie, vi også har kigget lidt på. Det er Aula, som er noget lort. Og jeg tænker, vi skal lade mynten afgøre, om vi taler mere om det ene eller om det andet.
0: Ja.
1: Er du klar? Plat, så er det Hyrox, og Krone, så er det Aula. Er du klar?
0: Mm-hmm.
1: Det blev Krone, så det handler om...
0: Det er Aula.
1: Det er Aula.
0: Godt. Jamen, så hvis jeg...
1: Så antallet, det kan jeg jo så starte med at fortælle, ja, af beskeder på Aula, har simpelthen taget overhånd. Det mener Moderaterne i hvert fald. De sidder jo i regeringen i øjeblikket, så derfor så lytter man jo lidt til, hvad de siger. Der nu vil skrotte den her platform, som man jo har brugt millioner af kroner på at udvikle, og en platform, der for jer, der ikke lige har børn, står... ligesom for kommunikationen imellem forældre og skolen. Det der, al kommunikation, den foregår også mellem forældre, og man kan sende beskeder ud, opslag, og man kan snakke med hinanden frem og tilbage og sådan noget.
0: Men det skal være slut, mener de altså hos Moderaterne. Uden dog at have sådan et konkret bud på, hvad der så skal erstatte Aula.
1: Ja.
0: Man kan sige, der er vel åben for nogle forslag udefra. Altså, sådan en rød kontaktbog havde jeg jo gode gamle dage.
1: Moderaterne er altid åbne over for forslag udefra. Det er jo en del af hele deres idébank, kan man sige. Kom med gode idéer. Moderaternes Monika Rubin er også socialminister. Hun siger, at det vigtigste det er at give lærerne mere autoritet og ro til at undervise.
2: Jamen, vi bliver nødt til at afskaffe Aula. Vi skal have rollerne på plads igen. Læreren skal have autoritet. Forældrene skal have lov til at være forældre. Vi skal have noget mere ansvar ud til børnene.
1: Jeg ved ikke lige, hvordan det hænger sammen.
0: Nej.
1: Det kan være, vi bliver klogere på det. Monika Rubin blev også spurgt, hvorfor det er hende som socialminister, der præsenterer det her forslag, og hvorfor det ikke er den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: Jamen, jeg er også moderat, og det er Moderaterne, der præsenterer det her forslag. Men som socialminister er der jo også en vinkel ind i, at de særligt udsatte familier kan også blive påvirket af, at rigtig, rigtig, rigtig meget kommunikation, det foregår på Aula. Hvis man for eksempel har et alkoholproblem eller et misbrug, så er Aula nok det sidste, man tænker på til daglig.
1: Men
0: det,
1: forslag...
0: det tror jeg er rigtigt.
1: Ja, det er garanteret rigtigt. Men man kan sige, måske er det også, fordi det mest er et moderat forslag. Forslaget her er i hvert fald ikke blevet taget imod med klapsalver af to af de andre regeringspartier, nemlig SF og De Radikale.
0: Nej, ifølge SF's undervisningsordfører, hun hedder Nanna Bonde, så skal man måske i stedet prøve at forbedre Aula.
3: Det synes jeg nok er lidt for drastisk at gå til værks. Altså, jeg synes faktisk, at Aula mange steder

0: har taget overhånd. Jeg har også en bekymring for, at der bliver brugt for meget tid på at tage billeder og opleve beskrivelser og hvad det nu kan være. Men jeg tror egentlig på, at vi har et system, og at hvis vi regulerer det, så kan vi godt finde en god løsning, uden helt at afskaffe systemet.
1: Ja, den er god med dig, tror jeg, moderaterne Monica Rubin, hun siger til den kommentar. Hun mener simpelthen ikke, at der er nogen vej tilbage i forhold til at redde Aula og alle de dårligdomme, som moderaterne mener, at platformen har medført.
2: Aula er blevet en svulst ind i familierne, som simpelthen ødelægger relationen mellem forældre og lærer. Vi skal have rollerne på plads. Vi skal sørge for, at læreren har mere autoritet i klasselokalet. Forældrene skal sørge for, at børnene er veludhvilede og klar til at modtage undervisning. Og så skal børnene også tage noget mere ansvar. Min dreng på 8, han kan godt sige til mig, at han har 2 siders læsning for til i morgen, hvis han får det at vide. Jeg behøver ikke at få det at vide i Aula.
1: Det kan dog være svært at finde et flertal på Christiansborg, der vil afskaffe Aula, for Oppositionspartiet Venstre ser det heller ikke som en løsning, det siger partiets undervisningsordfører Anni Mathiesen.
3: Jeg vil sige på den måde, at jeg har faktisk så sent som i dag talt med nogle organisationer, som faktisk jo er blevet mere og mere glade for Aula. Jeg anerkender helt klart, at der i mange familier bruges rigtig meget tid på Aula, og også alt for meget tid. Men jeg synes også, at det er et kæmpe skridt at tage, og så sige, nu hælder vi det hele ud med badevandet. Jeg vil jo hellere, at vi så blev enige om, at hvad kan vi gøre bedre, både i forhold til regler for at anvende Aula, og for den sags skyld også, er der nogle ting i Aula-systemet, som stadigvæk kan ændres.
4: Ja, således oplyst.
1: Aula, bagla, bum. Du kan selvfølgelig altid lige skrive en sms 1212 øst mellemrum.
4: Ja, hvordan har du det med Aula?
1: Om du er på den ene eller den anden.
4: Jeg synes altså ikke, det er så slemt på Aula. Det kan også bare være, at jeg ikke har været inde i sådan rigtig ægte Aula endnu. Ægte Aula Life.

0: 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Så er der radioavis. Klokken er 9.
1: EU er på vej med et forslag, der vil forhindre børn i at gå på sociale medier om natten. Her i DR har vi set et udkast til lovforslaget, som kommissionsformand Ursula von der Leyen præsenterer i dag. Og her står der blandt andet, at platforme som Minecraft og Snapchat skal tvinges til at holde sig fra børnene der, hvor de burde ligge og sove. EU vil simpelthen sikre, at børnene kan sove mellem kl. 10 om aftenen og 8 om morgenen. Og vi har mødt to morgenfriske 8. klasses elever, som synes, EU faktisk har gang i noget godt.
2: Fordi hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
3: Jeg bruger ikke selv de ting sådan efter klokken 10, eller hvad det var. Jeg synes, det er en god idé, fordi så får man sin søvn og sådan noget.
1: Sagde altså her Yi Jingyi og Otto Høgh, der går på Klostermarkskolen i Roskilde. Digitaliseringsminister Christina Egelund kalder den her europæiske lovpakke for et vigtigt opgør mod tech-giganterne.
4: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok overfor tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
1: Ja, faktisk lægger den danske regering op til at gå endnu strammere til værks end det, der kommer på bordet fra EU-kommissionen. For mens EU helt vil forbyde børn under 13 år at komme på sociale medier, så lægger regeringen op til, at det skal være forbudt helt indtil børnene fylder 15. Og vi bliver ved EU, for USA truer nu med helt at stoppe handelen med visse varer fra Europa, hvis Canada bliver optaget som associeret medlem af EU. Det siger USA's præsident Donald Trump, efter at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive det første land uden for Europa, der får et associeret medlemskab af EU. Men hvis samarbejdet bliver en trussel mod USA, så er Trump klar til at handle.
5: Why should we carry Canada? Why should we carry so many countries in Europe? We're carrying the European.
1: Hvorfor skulle vi holde hånden under Canada? Hvorfor skulle vi holde hånden under så mange lande i Europa? Vi har et handelsunderskud på $200 milliarder med Europa, og vi kan bare sige, ved I hvad, vi vil ikke handle mere. Vi har ikke brug for noget af det, I har. Men den trussel giver DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen ikke meget for. Især ikke lige nu, hvor der kun er 2 måneder til det amerikanske midtvejsvalg.
6: Et stop med handel med Europa vil have ekstremt store politiske konsekvenser for USA. Det tror jeg ikke, han har lyst til at kaste amerikanerne ud i på nuværende tidspunkt.
1: For hvis USA dropper de europæiske varer, så skal de købes i et andet land, hvor de er meget dyrere. Den gamle Cheminova-fabrik kan nu ende som våbenfabrik. En ammunitionsproducent står nemlig klar til at starte en produktion op ved Thyborøn. Cheminova, der i dag hedder FMC Rønland, lukker til nytår, og både borgmesteren i Lemvig og flere ministre peger på, at netop ammunitionsproduktion er oplagt at bruge grunden til. Virksomheden Arma Group, der tidligere har haft planer om at etablere en ammunitionsfabrik syd for havnen i Thyborøn, en ejendomsmægler spytklasse fra Cheminova-grunden. Og administrerende direktør Michael Klint lægger nu an til at hive planerne op af skuffen igen.
7: Der er kompetente medarbejdere, der er arbejdskraft op, der er et areal, som der er unikt, fordi du har en havn. Den er potentielt NATO-certificeret. Derved er der også en logistik omkring havnen, som der er ekstremt interessant i forhold til import og eksport.
1: Men ambitionerne for grunden i det vestjyske stopper ikke med Arma Group, siger borgmester i Lemvig Kommune, Jens Lønberg. Han så gerne endnu flere fabrikker skyde op.
8: Vi har allerede nu 450 medarbejdere på FMC, som er sikkerhedsmæssigt uddannet i de ting, som måske skal komme. Og der håber jeg måske på, at vi får ikke bare én virksomhed, men måske nogle klynger på Rønland, som kunne indgå i en synergi. Så det er den vej, vi går lige nu.
1: Siger altså her borgmester Jens Lønborg. Mængden af beskeder på Aula har taget overhånd, det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu ifølge Berlingske vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærer, elever og forældre bruger. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, siger Moderaternes Jakob Engel-Schmidt. Partiet har endnu ikke et konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men er åbne over for forslag udefra. Det vigtigste er dog at give lærerne mere autoritet og ro til at undervise. Regeringsmakkeren SF synes dog ikke, at det er en god idé at afskaffe Aula. Det er i øst, de hurtigste kan komme til at se lidt til solen i dag, for ellers er der lagt op til en skydedag, og i løbet af eftermiddagen også udbredt regn eller byer, der kommer ind fra vest. 13-17 grader, og så en lidt til jævn vind fra syd og sydvest. Det er Camilla Mask, der sørger for nyhederne til radioaviserne her til morgen.
9: P4 Trafik. Vi skal have en opdatering på brandslukningen i Tirstrup, fordi nu er Aarhusvej åben igen, men til gengæld er Æbeltoftvej spærret ud til Aarhusvej. Det er den altså i forbindelse med slukningen af den brand på en adresse på Aarhusvej, som stadig er i gang. Lige nu glider trafikken dog fortsat fint, og der er ingen kø på hverken Aarhusvej eller Æbeltoftvej, som nu er blevet spærret ud på Aarhusvej i forbindelse med slukningen.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Brun Kønte.
1: Og Medina med vi to. Vi skal tale om de nogle af de beskeder, vi har fået om Aula.
2: Ikke på vores Aula, men ind i sms'en på 1212 Øst Mellemrum.
1: Præcis, ja, og meget passende. Aula. Så har vi lige fået en lille skoleklasse på besøg til noget rundvisning. Hej med jer.
3: Hej.
2: Hey. Hej. I elsker bare Aula, gør I ikke?
3: Nej.
2: Ja, jo, lidt. Nå, måske har det noget at gøre med Lenes besked på sms'en. Hun skriver nemlig tak til moderaterne. Aula er en kæmpe trussel i nutidens skoler, hvor ingen forventer noget af børnene, men at forældrene husker skemaet og udflugten på torsdag og matematikafleveringen, eller at vi skal være ude i gymnastik i morgen. Hvorfor skal jeg vide det som forældre? Det er barnet, der går i skole, og ikke mig. Og en del af skolelektien, det er altså at pakke tasken og forberede sig til skoledagen. Stil nu krav til børnene. Lytter I efter? Her. For krav, det er godt. Det er godt, I lytter efter. Stil krav til børnene. Lær dem at klare sig selv og tage ansvar. Så luk Aula, mener Lene altså.
1: Ja, Peter, han har også meldt ind. Han skriver, den bedste dag i mit liv. Det var den dag, hvor jeg slettede Aula på min telefon. Punktum.
2: Punktum.
1: Lyder det fra far til 3 på 20, 22 og 24 år, altså Peter.
2: Vi skal også lige snuppe Morten, som skriver, at børns hjerne i dag ikke bliver trænet til at huske. Blandt andet jo, fordi de ikke nødvendigvis skal viderebringe beskeder mellem, mellem skole og hjem. Jamen, jeg har også glemt det. Okay. Jeg har allerede glemt, hvad jeg sagde. Jeg arbejder en del, skriver Morten, med unge mennesker, og de kan altså ikke helt huske ret meget i dag.
1: Nej, det tror jeg ikke er forkert. De. Det kunne jeg sagtens forestille mig.
2: Ja. Det var et par af de der Aula-beskeder. Noget, som jeg tror, mange folkeskoleelever godt er klar over i dag, det er, at der kommer de der Pokémon-kort.
1: 30-års jubilæumskortene.
2: Det tror jeg godt, de kan huske. Og jeg tror også godt, de kan huske, at Pikachu er en Pokémon. Vidste I godt det her? Kunne I godt huske det?
3: Ja.
4: Ja, se.
2: Ja, de husker det hele.
1: Det er så dejligt.
2: Vores elever.
1: Vi skal ud og kigge på nogle af de der Pokémon-kort. Det skal vi inden så længe.

0: Kette og Jonah Blacksmith med Kender du det? Ja tak, så skal der festes og kæmpes om kort 30 år med de skøre og skønne figurer fra Pokémon-universet. Pikachu, den mest kendte. Men også Charizard og Charmander og Squirtle og alle de andre fantastiske figurer.
1: I anledning af jubilæet, så er der blevet lavet nogle ganske særlige jubilæumskort, som simpelthen har fået folk til at møde meget, meget tidligt op foran BR i Tils, kan vi roligt sige, hvor kort og andre fede jubilæumsprodukter sættes til salg om 3 kvarter.
0: Lige præcis klokken 10. Johanne Marie Poulsen, du har fået lov til at snige dig med ind i køen. Har du kunne få fat i nogle kort, eller er du i... Altså, hvad kommer det til at ske?
2: Altså, jeg må ikke få fat i nogle kort før eller andet. Sådan nogle privilegier har jeg desværre ikke. Men jeg har det privilegie, at jeg er kommet om bag kassen, hvor jeg har lyst til at sige, at den her skat, som det jo næsten er, altså den sådan står vogtet her om bag kassen, og de er jo guld, nogle af de her, bokse. Så det er sådan helt som sådan en guldskat, jeg står og kigger på. Jeg føler, det er meget, meget fedt lige at få lov til at få et kig. Og jeg er sammen med dig, Camilla Bollerup, som er butikschef her i Fætter BR i Tilst. Butikken er jo egentlig åben faktisk, men man kan først købe kortene kl. 10. Altså, hvorfor egentlig det?
3: Det er jo et spørgsmål om, at de her kort er så eftertragtede. Der er så mange mennesker, der gerne vil have fingrene i dem. Så vi har forsøgt at strømme ind på alle vores butikker. Der er nogle butikker, der først åbner kl. 10. Så sælger vi samtidig alle sammen, for at flest mulige af vores søde gæster kan få fingrene i produkterne.
2: Mm-hmm. Og der er jo en rigtig stor efterspørgsel. Jeg så lige køen derude, den er ved at være ret lang. Altså, kan du ikke lige prøve at tage os med? Hvad er det, der gør, at der er den der hype omkring det her 30-års jubilæum?
3: For det første er det jo kæmpe sejt, at et brand kan levere i 30 år og blive ved med at være så stort. Det er jo noget for både hobbyfolk og nichebutikkerne, så alle er ligesom med, unge, gamle. Der er noget nostalgi i det her. Der er mange, der er kommet med på bølgen igen, efter at det er blevet så stort nu her. Og så er der noget helt særligt i den her serie, som er første gang nogensinde, at Pokémon sender en serie ud i hele verden samtidig. Der plejer Japan at være foran os, og det gør jo, at der er nogen i Europa, der nogle gange får fingrene i kortene lidt før. Og det har man ikke haft mulighed for den her gang. Så den har jo sådan en ekstra særlig ting, at det er det, vi gør for første gang.
2: Mm-hmm. Og som jeg sagde før, du er butikschef. Altså, hvordan er det for dig at opleve det her? Sådan en lidt vild dag, må det være for sådan en som dig i dag.
3: Ja, det er en kæmpe festdag. Altså, jeg synes jo, det er helt fantastisk at se, hvor mange af vores gæster, der står herude og venter, og gerne vil have fingrene i de her produkter, vi har skaffet til dem. Det er jo en dag, hvor vi får lov at kigge rigtig mange i øjnene, både de unge og de gamle, de helt små samlere, men også dem, der har været med i mange år. Det er kæmpestort at få lov at være en del af, det synes jeg virkelig.
2: Og der er jo, som jeg sagde, en lang kø derude. Hvad hvis man sidder derhjemme og ikke kommer herud nu? Altså, hvad sådan, kan man håbe, at der er noget tilbage? Eller hvordan forventer du, det udvikler sig de næste par timer?
3: Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at få fat i så mange produkter som muligt. Men der er også mange på markedet, der gerne vil have dem. Jeg må være ærlig og sige, at jeg tror, det kommer til at gå hurtigt. Pokémon er et eftertragtet brand, og det gør, at der er rigtig, rigtig mange, der vil have fingrene i dem. Heldigvis har vi rigtig mange andre serier. Vi har kort fra de andre releases, så man skal nok kunne få fingrene i noget Pokémon. Men det kan godt blive svært på den her 30-års serie.
0: Johanne, du stiller lige kø, for jeg vil gerne have en pakke med. Så må du jo stå og vente, til klokken bliver 10. Kan vi ikke aftale det?
2: Jo, men jeg tror måske, jeg er for sent på det, men jeg kan prøve.
0: Nå, vi må se, hvordan det går.

0: hedder den her have? Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er Vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Nå, så du skal have fat i nogle Pokémon-kort?
1: Ja, men jeg kan jo godt fornemme det, men får jeg jo nok ikke.
0: Kan du ikke starte med at finde dem, du ikke aner, hvor er henne derhjemme?
1: De må være et eller andet sted ude i skunken i en mappe.
0: Du ved ikke, hvor de er henne.
1: Mm.
0: Nej. Men du har samlet på dem.
1: Ja,
0: det er meget sjovt, det der med, hvad man, altså enten hvad man samler på nu, eller hvad man har samlet på. Det kunne vi da godt lige prøve at snakke lidt om.
1: Nå, jo.
0: Med jer derude, altså hvad det er, du samler på lige nu, eller hvad du samlede på, da du var yngre. Der er mulighed for at sende sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Det koster en krone plus takst. Jeg ved også, Rasmus, at du samler på kaffegrej.
1: Ja,
0: det er så en anden snak.
1: Ja, det gør jeg. Kaja, hvad samler du på?
2: Jeg har lyst til at sige kopper.
1: Nå,
0: ja.
2: Oi. Jeg har rigtig mange tekopper og kaffekopper derhjemme, så det må være en samling mummikopper især.
1: God keramik.
0: Jeg gør jo det, Kaja, at hver gang jeg er et sted på ferie, så prøver jeg at købe en kop med hjem, og så har jeg sådan forskellige kopper fra Torino, og den er fra Berlin, og så kan jeg, når jeg får en kop kaffe af den kop, så kan jeg smage den.
2: Ja, og ved du hvad, sådan har jeg det med magneter, for dem samler jeg faktisk også på.
1: Ej, men altså. Kæmpe samler.
0: Altså, vi skal bare have nogle flere samlere. 12-12 Øst Mellemrum, før beskeden og ind med det, og så skal vi have noget trafik også, Kaja.
2: Det skal vi, og der er altså stadig brandslukning i gang på Aarhusvej i Tirstrup, hvor Ebeltoftvej i den forbindelse er spærret i retning ud på Aarhusvej. Trafikken den glider dog fortsat rigtig fint derude, og der er hverken kø på Aarhusvej eller Ebeltoftvej. Politiet og brandvæsenet er også til stede, og de hjælper os med at få trafikken til at køre. Derudover så ligner det også, at trafikken har bevæget sig ind i den her fase, hvor der er kommet rigtig fint ro på. Der er i hvert fald grønne linjer på min kort, og det plejer at betyde god plads på vejene til dig, der er på vej ud i trafikken.
1: 70 100 110 er som altid nummeret ind til P4's trafiktelefon.

0: Alex Vargas og Carry On. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Slukningsarbejdet ved branden i Dagligbrugsen i Tirstrup på Djursland er stadig i gang, og indsatsleder ved Østjyllands Brandvæsen, Peter Rasmussen, forventer, at arbejdet kommer til at fortsætte i flere timer.
3: Da vi var flest herude, var vi nok omkring 60 mand, og lige nu er vi så lige omkring de 30. Men det afhænger af, det er, hvor hurtigt vi kan grabe tingene ud med den kran, der lige er kommet, så vi kan få slukket alle de her lommer, som ligger inde i bygningen.
2: Og lige nu forsøger brandfolkene at forhindre, at ilden breder sig til den bagerste del af Dagligbrugsens bygninger.
3: Vi kan kun så vidt muligt, som det er lige nu, ved at redde en lagerbygning, som ligger på bagsiden, og det er der, vores fokus er. Resten af butikken har vi desværre ikke kunne redde.
2: I forbindelse med slukningsarbejdet og den hurtigt udviklende ild pådrog to røgdykkere sig kulilte forgiftning og blev kørt til behandling på skadestuen.
4: Der er ikke nu noget, der indikerer, at øvrigt personale skulle være kommet til skade. Østjyllands politi oplyser i øvrigt, at der kommer til at gå en del tid, før man kan undersøge en eventuel årsag til branden.
2: Over 1.500 forældre i Aarhus har skrevet under på et krav om, at byrådet lever op til løftet om flere penge til folkeskolen.
4: Underskrifterne blev afleveret på Rådhuset i går, og i dag der går politikerne så til de afgørende forhandlinger om næste års budget.
2: På valgnatten efter kommunalvalget sidste efterår lovede et flertal i byrådet, at eleverne i de yngste klasser skal have to professionelle i alle timer. Så nu skal de levere på løftet, siger Louise Pedersen, forperson for Foreningen Skole og Forældre Aarhus.
5: Det er vigtigt at pege på, at vi er rigtig mange forældre og skolebørn, som har et stort behov, og som kan se, at det kan gøre en forskel, hvis de prioriterer de her fagprofessionelle i skolerne og sikrer god undervisning og trivsel og udvikling for vores børn.
4: Forvaltningen har anslået, at det vil koste 236 millioner kroner om året at sørge for to uddannede voksne i alle timer fra 0. til 5. klasse, og derfor så tror Louise Pedersen heller ikke, at det bliver indført fra i år.
5: 236 millioner, eller hvor meget det er jo et kæmpe beløb. Det har vi fin forståelse for, at det ikke sker på én gang. Men vi kunne da godt tænke os, at det var minimumsbeløbet for hele valgperioden, så vi kan få en god indfasning med en markant start og et godt løft, som så kan indfries henover valgperioden.
2: Der er ingen undskyldning for ikke at køre med cykelhjelm, og slet ikke i dag, hvor du kan score dig en billig en af slagsen på VIA University College i Aarhus.
4: Her står Rådet for Sikker Trafik nemlig klar med et godt tilbud til de studerende for at gøre det så let som muligt at få sig en hjelm, fortæller direktør Jakob Børing Arndt.
6: Så håber vi også at få en samtale om, hvorfor det er, man skal køre med cykelhjelm. Og så selvfølgelig, at der er nogen, der så tænker, okay, jeg nåede ikke at få købt en cykelhjelm på mit uddannelsessted. Men så tager jeg simpelthen ned og køber en nede ved min cykelforhandler eller på internettet, eller ønsker mig en i fødselsdagsgave.
4: Og det er for kl. 10, at du kan score dig en billig cykelhjelm.
2: Lidt sol får du i dag. Mest skyde i løbet af dagen, udbredt regn eller byer.
4: Temperaturer mellem 14 og 17 grader. Let til frisk vind fra sydvest og vest.
7: Det her er P4.

0: Lis Sørensen og mine øjne, de skal se. Vi fik jo lige spurgt efter, hvad man samler på.
1: Og det er jo fordi, at der er en hel masse, som samler på Pokémon-kort, som er helt oppe på stikkerne her i dag. Fordi om 20 minutter, der kommer de nye jubilæums...
0: 30-års jubilæumskortsættene, ja. Både i alle mulige forskellige afarter, og også noget med nogle af nogle gamle, nogle der så er blevet genoptrykt, og garanteret kan være rigtig mange penge værd.
1: Ligneragtigt. Jeg ved ikke, om der er nogen, der spiller med dem, eller om det bare er bytte.
0: Det har jeg aldrig lært.
1: Nej.
0: Men jeg lærte aldrig, hvordan man egentlig skulle bruge dem.
1: Nej.
0: Sådan for alvor.
1: Det har nok noget med nogle energiniveauer og nogen, der, noget, der stikker noget andet at gøre.
0: Udvikle dem, og det kræver så jo et vis antal af de der energikort, og det kræver også nogle energikort at lave et angreb på sine modstandere og alt det der. Og så kommer det også an på, hvilken type det er, det nu engang er for en slags Pokémon. Så jord, for eksempel, hvis nu du har en elektrisk Pokémon, hvis nu du har Pikachu, så klarer den sig ikke så godt over for jord-Pokémoner.
1: Okay, hvordan er det så med er der også en, der er også vand-Pokémoner? Det var den
0: Ja, eller Bulbasaur for eksempel.
1: Nå ja, selvfølgelig.
0: Kan du gætte, hvad vand så er godt over for eksempel?
1: Jord, det kan oversvømme. Nå ja, selvfølgelig.
0: Fordi der er også Charmander, Charizard og Magma og... Ja, vand. Der er masser af godt.
1: Jeg vil jo sige, at vand bare kan oversvømme. Det hele vand klarer alt.
0: Jeg ved, altså, vand er jo ikke så godt, for eksempel, hvis du så har Pikachu. Fordi Pikachu og vand, så kan du godt se det der med
1: Så er der en
0: Squirtle, der har det rimelig stramt.
1: Nå, men det var en lang snak omkring, i forhold til, at vi jo egentlig gerne hører, hvad I samler på os.
0: Ja.
1: Og Hanne fra Løsning, hun samler på elefanter. Og de kan garanteret slå alle de der Pikachus. Hanne har 1010 forskellige elefanter, men hun mangler en levende og også elefantordenen.
0: Åh, det kunne altså også være fedt.
1: Ja, og så skriver Hanne, vil I eventuelt spille elefantens vuggevise?
0: Men det vil vi ikke.
1: Nej.
0: Jeg synger den hver aften.
1: Ja, så falder jeg i søvn.
0: Det kan vi ikke. Til gengæld, så vil jeg gerne spille Mads Langer, som jo også har lavet en sang om elefanter.
1: Ja.
0: Elephant, får I her.

0: Ja, Elefant fra Mads Langer, der jo forbereder sig på at skulle ud og spille nogle koncerter til næste år.
1: Ja.
0: Det bliver så godt. Ja. Aarhus kommer han forbi. Blandt andet. Alt muligt andet. Aalborg, Skive, Helsingør, Hillerød, Sønderborg. Men ikke så mange steder i Østjylland. Faktisk lidt dårligt, Mads.
1: Han behøver ikke at bekymre sig om en kæreste, fordi at han er vist lige blevet single, synes jeg, jeg har læst. Men
0: godt,
1: det er sådan noget sladder, noget, som vi ikke bruger
0: ikke
1: at tale
0: rigtigt,
1: om her.
0: Nej.
1: Til gengæld, så ligger der noget andet lækkert musik klar i playlisten. Det er Barcelona. De to drenge, som de ligger med udsving, og den er formentlig en del af det nye album, der kommer i morgen.
0: Gud, ja! Fordi det er jo New Music Friday i morgen.
1: Det er det nemlig i morgen, og det kunne man godt lige dvæle en lille smule ved, fordi hvis vi nu skulle gøre lige så meget ud af det, som vi plejer at gøre, ud af New Music Friday i morgen, så får vi saftsusme travlt. For det er noget en lineup, der ligger der. Altså ikke bare Barcelona kommer med det nye album, Tag Min Hånd, så slipper vi. Den udkommer i morgen. Tina Dickow kommer med ny single.
0: Gud.
1: This Fire hedder den. Og så tænker du, så stopper det der.
0: Nej. Det tænker jeg ikke. Jeg tænker, der er mere.
1: Ja, fordi ellers havde jeg ikke sagt det,
0: præcis,
1: jeg sagde før. Hvad siger du til Kwame Liv?
0: Gøj.
1: Ja, ja. No One Owns The Sunrise kommer. Bliver udgivet. Og så tænkte du, stopper det der.
0: Nej, det tænker jeg ikke. Jeg tænker, der kommer nok mere.
1: Lignagtigt. Kryd.
0: Nej.
1: Jo, og ikke bare

0: Den ligger allerede klar i systemet, kan jeg se. Kryd og TV2. Vil du danse med mig?
1: Så vi garanterer, at vi spiller den i morgen.
0: Vi spiller den i morgen.
1: Åh, det bliver godt.
0: Jeg glæder mig. Nu musik fra Albert Heath sammen med Darlin, Lille Hus i Jylland.

0: i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os, når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng for dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Der hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: Tuvest og en sang om kærlighed. Og nu var vi jo lige omkring Mads Langers civilstatus, og fik konstateret, at det er ikke noget, vi snakker om. Men meget apropos, så spørger de i formiddag på 4'eren i dag, om du sladrer og lytter til rygter.
1: Ja.
0: Interessant.
1: Katrine Engberg, hun kommer forbi til at snakke om krimien Tandfeen, der er baseret på et rygte.
0: Mm. Spændende, spændende. Louise og Mads spørger hende også, hvordan hun selv har det med sladder. Og så er der også comeback til comeback-quizzen. Det er lige efter radioavisen. Vi er tilbage igen i din radio i morgen. Vi lyttes ved.
2: Back for good. Det
0: hele. Præcis. Det alt giver mening.
2: Woohoo.

0: Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres her til formiddag. Det vil nemlig stramme kravene til tech-giganterne, så det er dem, der skal bevise, at det indhold, de præsenterer for børn, ikke er skadeligt eller vanedannende. Og ifølge Mikkel Flyverbom, professor i digital forandring på CBS, bliver der tale om en historisk ændring.
1: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
0: Ifølge forslaget skal børn under 13 slet ikke have adgang til sociale medier, og ældre børn må ikke bruge visse platforme mellem kl. 22 og kl. 8. Og der er mange forskellige tjenester, der skal leve op til de nye krav, fortæller Syrine Vest Rasmussen, tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår.
2: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform, det er spil, så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
0: Strømmen af beskeder på Aula har taget overhånd. Det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu foreslår at skrotte skolernes kommunikationsplatform. Partiet mener, at Aula forhindrer lærerne i at finde ro til at fokusere på undervisningen, fortæller skatteminister Jacob Engel-Schmidt.
3: Hver morgen mellem 7.30 og 8.30 bliver der sendt 10.000 beskeder i minuttet på Aula. Over halvdelen af de mennesker, der arbejder i vores folkeskole, altså lærerne, siger, at det er en kilde til alvorlig stress.
0: Moderaterne kommer ikke med et konkret bud på, hvad der så skal erstatte Aula, men er åben for forslag udefra. Og spørger man Tobias Fibiger fra Tjøring, der er forælder til to børn og dagligt bruger Aula, er løsningen lige til.
4: Minimumskommunikation. Altså, hold det roligt. Skriv de ting i en kalender, vi skal se på bestemte tidspunkter, og så ellers bare holde det helt roligt, så det ikke bliver for meget.
0: Og hverken SF eller Venstre er med på at lukke Aula. De mener i stedet, at platformen skal laves om, så den bliver mindre tidskrævende. Og så skal dem, der er bange for edderkopper, lukke ørerne. Statens Naturhistoriske Museum beder nemlig nu os alle sammen om hjælp til at indsamle edderkopper. Det kommer til at foregå i uge 40 og 41 i det, der hedder edderkop, altså kop stavet med C. Forskerne har nemlig begrænset viden om mange af de 600 edderkopperarter, der findes herhjemme. Og målet med indsamlingen er at blive klogere på de små kryb og deres levesteder. I første omgang skulle vi få lidt sol og kun enkelte byer. Efterhånden bliver det dog mere skyet vestfra, og fra i eftermiddag er der udsigt til regn, der breder sig til større dele af landet. 13-17 grader og let til jævn vind, der kommer fra syd og sydvest. Radioavisen var med Michael Olsen.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Har du sladder med til programmet i dag?
3: Nej, for du har taget sladderen.
2: Ja, til at høre udkommet.
3: Det er jo torsdag.
2: Det er torsdag.
3: Er der noget godt?
2: Ja, jeg kan fortælle dig, at Michael fra Gift ved Første Blik, han har fået en toupé.
3: Okay.
2: Yes, det er godt. Godt hår,
3: der
2: det
3: var,
2: jeg sige.
3: Jeg nåede lige at se, at der var... Det ser da godt ud.
2: Ja.
3: Jeg så også, der var... Kyste Isabella fra Farmand på forsiden.
2: Ja, det er der nemlig. Altså, grunden til, at vi nævner det her, det er, fordi vi skal faktisk tale rigtig meget om sladder den her torsdag formiddag. Vi får besøg af forfatter Katrine Engberg, der er aktuel med bogen Tandfeen. Og det er jo en bog, hun selv har præsenteret sådan her i videoer på blandt andet Zoom-i.
4: Ideen til Tandfeen opstod, fordi jeg stødte på et rygte, som handlede om en person, der trak tænder ud på sexarbejdere for sjov. Og jeg synes, at det rygte var så bizart, og det satte på en eller anden måde min sådan krimihjerne i gang.
2: Ja, det er vildt rygte.
3: Vildt rygte. Vi skal jo snakke med Katrine om rygter og sladder, og hvordan vi sådan alle sammen har det med de der historier, der bare florerer.
2: Mere om det om lidt. Det er jo torsdag, min svigermor fødselsdag.
3: Tillykke med hende.
2: Jamen, altså, jamen ikke utroligt.
3: Jamen sikkert over en fødselsdagsuge, du har for dig den her uge.
2: Ja, vi skal fejre hende i morgen. Susanne er lige nu i gang med morgenkaffen med sin kollega.
3: Ja.
2: Kasper, han skal se Korpset, men vi skal se...
3: Gift ved Første Blik. Ja. Tredje afsnit. I dag bliver det alvor. Nu skal de ud på bryllupsrejse, og det er nu potentialet for konflikter, det opstår.
2: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen

0: altså ikke noget, Mads, som en god gang slader.
1: Altså, imens vi hørte Sombra, så har jeg intet hørt fra dig, fordi du bare har haft næsten dybt begravet i se og
0: høre. Jamen, det må jeg sige. Jeg vil faktisk gerne indrømme, at jeg i mine teenageår havde et fast forhold med se og høre hver uge.
1: Ja.
0: Jeg købte det simpelthen.
1: Du købte det?
0: Ja.
1: Det var ikke bare sådan, at du kiggede ved det, når du var ved frisør,
0: nej,
1: eller
0: nej? Nej, nej, nej. Det var en guilty pleasure.
1: Hvad var det, der gjorde, at du var fast læser?
0: Ja, jeg tror bare altid, jeg har været sådan ret nysgerrig på, du ved, kendte mennesker, og hvem er sammen med hvem, og så gik de fra hinanden, og spændende, og sådan. Altså, jeg synes faktisk, at det er blevet lidt kedeligt i morgen. Der er ikke så meget nyt.
1: Nej, men ved du hvad, for ikke så lang tid siden, så jeg en dokumentar, gammel dokumentar, der er inde på DRTV, som handler om krigen, der har været der tilbage i 90'erne og sådan noget, og 80'erne, mellem Se og Hør og Billedbladet.
0: Ja.
1: Det er faktisk dybt fascinerende, altså deres vej til at bedrive de der historier, og hvad de gjorde, og hvordan de gjorde, og der var ingen grænser for, hvad de ville gøre for at få en god historie. Jeg tror måske, det har måske ændret sig lidt, sådan med årene.
0: Altså senere den her time, der får vi jo besøg af forfatter Katrine Engberg, som vi også sagde. Der er jo aktuelt med en ny krimi, som baserer sig på et rygte. Hun har hørt det. Mm. Så i dag, der skal vi tale om sladder, om rygter, og vi håber, at I alle sammen vil være med. Fortæl lige, hvad er egentlig dine erfaringer med sladder? Og nu skal du være helt ærlig. Sladder du? Hvorfor? Hvornår sladder du? Med hvem? Og hvad giver det dig ligesom at sladre? Det kan du allerede melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Altså, vi sladrer vel lidt alle sammen, gør vi ikke det, Mads?
1: Åh, det gør vi da.
0: Jeg har da overhørt nogle af dine telefonsamtaler.
1: Nå, ja, ja,
0: altså,
1: ja.
0: Altså, I kan godt lyde. Altså, det lyder lidt som sådan en flok 16-årige piger, der sådan, okay, synes du ikke også bare, det var helt vildt træls?
1: Ja, ja,
0: altså.
1: Jo, jo. Ja, men, ja, ja. Jamen, det
0: gør vi da.
1: Det kan jeg ikke sige mig fri for.
0: Også på en arbejdsplads, ikke?
1: Men det er jo også det der tit. Jeg synes så der, hvor man kan sige sådan sladder, det opstår jo at nogle gange, at man har sådan en eller anden fælles referenceramme om et eller andet, og man er måske utilfreds med, og så får man lige luftet lidt ud, lige for, du ved, lige lettet ventilen lidt sammen med nogen, og så kan man lige, ja, det er fandme også for dårligt.
0: Ja, men man får set, også lidt et fællesskab, ikke?
1: Jo, jo, det giver
0: når
1: et fællesskab.
0: Når man sådan kan sige, synes du ikke også, jo, det synes jeg også.
1: Jo, præcis.
0: Men altså, det er jo, et eller andet sted er det jo usympatisk.
1: Ja, ja, meget.
0: Men måske er det meget naturligt og meget, meget.
1: Men der synes jeg, der er også stor forskel mellem sådan noget, det der sådan lidt sladder, vi ventilerer lige ud, og så det der med, hvor man starter et rygtet.
0: Ja.
1: Og starter en historie om nogen, som højst sandsynligt ikke passer, og det ved man måske også godt selv, men det er så godt, at man lige skal...
0: Eller også så tror man, det passer. Man har bare ikke rigtig lige belæg for.
1: Man mangler to af hinanden uafhængige kilder.
0: Men venner, vær lige helt ærlig. Del med os, hvornår du sladrer med hvem, og hvad det for eksempel kunne handle om, den der sladder. Hvad giver det dig at dele sladderhistorier med andre og tale om rygter? Vi håber virkelig, I vil være ærlige her, og vi glæder os til at høre fra jer.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Sladrer du? Med hvem sladrer du, og hvorfor sladrer du? Vi vil gerne høre fra dig, og være helt ærlig, fordi vi tror på, at vi er mange, der sladrer lidt i krone. Så byd ind i en sms til 1212, eller i talebobben i det her lyd. Sladrer du, og hvad giver det dig af sladrer?

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Jeg gik engang på produktionsskole, udmærket sted, og fik også min uddannelse, men sladeren gik hurtigere end ringe i vandet. Jeg vendte bare det døve øre til, sådan skriver Kasper.
1: Kan vide, hvad sladeren den har gået på produktionsskolen, det gang
0: Kasper. Jeg tror, det kan være hvad som helst.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Hvad som helst, og hvem har kysset med hvem, og hvem har slået op med hvem, og lærer, og der kan der være alt muligt, man kan sladre om. Vi har jo bedt om jeres erfaringer med sladder. Sladrer du? Hvorfor? Og med hvem? Birgitte fra København skriver.
2: For mange år siden talte jeg med min mor om en gammel dame i udkanten af familien. Hun var meget besværlig og skulle have opmærksomhed for enhver pris. Så sagde min søster, tænk hvis hun stod uden for døren og lyttede. Det har jeg aldrig glemt. Jeg prøver at lade være med at slade med sladder og aftalelser. Ja, åh, det er også det der. Oh, tænk nu, hvis dem, ja, åh, hvis de lige stod bagved.
0: Vi ved
2: bagved.
0: Jo godt.
2: Det sker jo nogle gange.
0: Vi ved jo godt, det vi siger.
2: Ja, det er lidt
0: lige
2: noget.
0: Tåler.
2: Altså. Det er ikke altid, det er jo ikke sikkert, at det, man lige går og siger, tåler dagens lys for det, man taler om.
0: Anne-Sophie fra Aalborg, hun går til bekendelse. Jeg sladrer sygt meget. Og jeg tror fuldt og fast på, at det er en psykologisk evolutionært fordelagtig mekanisme.
2: Ja.
0: Jeg er altså enig med Anne-Sophie her.
2: Ja.
0: Jeg tror også på, at det på en eller anden måde binder os sammen som mennesker. Jeg tror også, at sladder kan jo også på en eller anden... Hvis nu du møder et menneske, der konstant sladrer om andre,
2: ja,
0: så er du måske også lidt på vagt. Så er det måske ikke det menneske, du betror dig allermest til.
2: Nej, det er rigtigt.
0: Altså, så det måske også kan være sådan en måde, at man lige passer lidt på sig selv og siger, okay, her, jeg kan godt lytte.
2: Mm.
0: Altså, jeg lytter måske mere til sladder, end jeg i virkeligheden sladrer. Men så kan det. Så lærer det så. Altså, det giver lige et dopaminskud, ikke?
2: Jeg er bare stor fan af, at det er en psykologisk evolutionær fordelagtig mekanisme. Ja. Det er meget flot. Meget flot måde at snakke om sladder på.
0: Jesper fra Aarhus skriver sådan, hej med jer. Jeg er en mand på 60+. Da jeg var yngre, var jeg god til sladder. Og god til at gå bag om ryggen på folk. Men for en 20-25 år siden, så tog jeg den beslutning, at det var slut. Jeg gider ikke læse om sladder, men også på det helt lokale plan. For eksempel arbejdspladsen. Er der nogen, der begynder at fortælle dårlige ting om andre, så stopper jeg med det samme. Alle ved efterhånden også, at de kan gå til mig og fortælle, hvis der er noget, de gerne vil fortælle af personlige ting. For det kommer aldrig videre.
2: Okay, det er meget sejt.
0: Det er sejt.
2: Det er faktisk super sejt.
0: Ja, altså, så man kan jo udvikle sig.
2: Og der er virkelig meget selverkendelse, ikke? Altså, jo. God til at sladre bag om ryggen på andre, men så ligesom tage den beslutning om, ej, færdig slut.
0: Ja. Bliv endelig ved med at skrive ind med jeres erfaringer om sladder, så kan vi bladre lidt i Se og Hør imens.
2: Ja, det er da spørgsmålet, om jeg kan komme til at bladre i Se og Hør, sådan som du knuger det til
0: ja,
2: dig.
0: Ja, jeg kan godt lide
2: det. Jeg gik jo på jagt efter Se og Hør. Det er jo nemlig sådan en ting her i Danmarks
0: Radio. Det forsvinder.
2: Radio, at når Se og Hør kommer om torsdagen, så ender de i bunken med aviser. Ja. Altså her på vores fælles redaktion her i det østjyske.
0: Ja.
2: Men den er altid væk, og de kommer ned fra receptionen. Og jeg har tit tænkt over, om det er fordi, de er nede i receptionen, vi læser og hører først, eller om de skal distribuere den videre. Men vi sendte producer Simon på jagt, og det lykkedes ham kort inden udsendelsesstart at finde den nyeste udgave af Se og Hør. Men det er et rasende populært blad her på stedet, åbenbart.
0: Se og Hør, pige eksisterer stadig.
2: Det vidste jeg ikke.
0: Hun hedder Kaja Barbara. Det kan, hende kan du lige kigge på.
2: Ja, det er.
0: Efter de regionale nyheder, der
2: jeg tror heller, jeg vil læse om det sommerhus, Andreas Christensen, ham fodboldspiller fra Barcelona,
0: ja,
2: åbenbart har taget penge på.
0: Ja, stakkels mand.
2: Ja, stakkels mand.
0: Det, jeg var ved at sige, det var, efter de regionale nyheder, der kommer vores gæstforfatter, Katrine Engberg, forbi. Vi skal tale om hendes roman, Tandfen. Der er jo altså en krimi baseret på et rygte.

0: Tid til regionale nyheder. Klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Efterspørgslen er enorm på de Pokémon-kort, der i dag lander på gaden i forbindelse med Pokémon-universets 30-års fødselsdag. Så stor, at flere har ligget i kø i mange timer for at få fingrene i dem. Og en af dem, der har siddet ude foran BR i til siden kl. 7 i morges, er Thomas Haverslev. Han vil nemlig være sikker på at få et kort.
3: Jamen, først og fremmest er det jo et 30-års jubilæumssæt, så der kommer mange forskellige kort, både gamle og nye kort, hvor de har lavet, hvad skal man sige, reprint dem af de gamle kort, så dem skal jeg i hvert fald have nogle af, de gamle reprints.
2: Thomas Haverslev har samlet på Pokémon-kort siden coronatiden, og de nye kort skal ikke sælges videre, de skal i mappen med hans andre.
3: Jeg synes bare, det er en hyggelig hobby. Det er nogle fede kort. Det er hyggeligt at finde sin mappe frem og sidde og kigge kortene og samle, og det er bare mega hyggeligt.
2: I BR i Tils blev jubilæumsprodukterne sat til salg kl. 10, og der er sat et maks på et styk af hver produkt per kunde, så flest muligt kan få et Pokémon-kort. Slukningsarbejdet ved branden i dagligbrugsen i Tirstrup på Djursland er fortsat i gang, og indsatsleder ved Østjyllands Brandvæsen, Peter Rasmussen, forventer, at arbejdet kommer til at fortsætte i flere timer.
4: Da vi var flest herude, var vi nok omkring 60 mand, og lige nu er vi så lige omkring de 30. Men det, der afhænger af, det er, hvor hurtigt vi kan grabe tingene ud med den kran, der lige er kommet, så vi kan få slukket alle de her lommer, som ligger inde i bygningen.
2: Brandfolkene forsøger at redde lagerbygningen bag dagligbrugsen, og resten af butikken kan desværre ikke reddes. I forbindelse med slukningsarbejdet og den hurtigt udviklende røg, så pådrog to røgdykkere sig koldt ilteforgiftning og blev kørt til behandling på skadestuen. Der er ikke noget, der indikerer, at øvrige personer skulle være kommet til skade. Mest skyet og i løbet af dagen udbredt regn eller byer, temperaturer mellem 14 og 17 grader, en let til frisk vind, der kommer fra sydvest eller vest.

0: Hvis du bare er en lille smule interesseret i bøger, og hvis du rigtig godt kan lide krimier, så er det garanteret ikke gået din næse forbi, at en af vores mest populære krimiforfattere, Katrine Engberg, for et par uger siden udgav bogen Tandfen. Katrines bøger, de udkommer i over 30 lande, de er solgt i mere end 1 million eksemplarer, og så er flere af dem altså også prisvindere.
1: Velkommen, Katrine.
2: Tak. Sikke en intro.
1: Ja.
2: Kan jeg ikke få den hver morgen?
1: Jo, jo,
2: vi kan bare komme hjem, og så væk mig.
0: Vi kan jo finde, du kan finde udsendelsen i Dialyd, Katrine, så du lige klippe det der ud. Så kan det lige være morgen, ringtonen, når du skal vågne der hver morgen.
2: Lækkert.
1: Tillykke med de nye bog og de flotte anmeldelser. Det har jo affødt lidt debat.
2: Ja.
1: Det her med, at de nye bog er baseret på et rygte, der florerer på Reddit. Mm. Det er ligesom også blevet brugt i markedsføring af bogen. Rygtet er... Er den dansk, nu siger jeg kendis, eller i hvert fald magtfuld menneske, trækker tænder ud på munden på sexarbejderen.
2: Ja.
1: Og der eksisterer ligesom en kreds af magtfulde mænd, der holder hånden over hinanden, når de begår overgreb. Hvordan har du egentlig sådan oplevet den her debat, der har været omkring lanceringen af din bog?
2: Som du sagde, så er bogen blevet taget rigtig godt imod, så oplevelsen har først og fremmest været rigtig fed. Man kan sige, jeg har på en og samme tid sådan... både hørt debatten og læst anmeldelser osv., og så har jeg været ude og møde en masse læsere og boghandlere. Så jeg har ligesom fået sådan, så at sige, en vertikal smagning på modtagelsen af bogen. Og det fede er, at langt de fleste forholder sig til bogen som en bog. Det er jo det, det er. Det er en fiktion, det er en krimi. Og de fleste synes heldigvis, at det er en mega fed bog. Og så kan man sige, at hele det her lag af sladder, som jo er en bærende tematik for bogen, og også altså helt konkret, det var altså den første sætning i bogen er, at denne bog er baseret på en rygte, jeg har hørt, fordi det er den, helt præcist. Mm. Den har selvfølgelig givet noget polemik, det var måske også forventeligt, og det er jo også en debat, som bogen gerne vil sætte i gang, fordi en ting er, at det er en krimi, men det er også en bog, som handler om rygter og tavshedskultur og sladder, og som benytter sig af sladder. Altså der er simpelthen deciderede Reddit-kapitler i bogen, hvor jeg sladder om virkelige mennesker, blandt andet mig selv. Så det er meget tydeligt greb for bogen, så jeg vidste godt, at folk ligesom ville altså tage stilling til det her med at sladre, fordi at sladre er jo kontroversielt.
1: Mm.
0: Men har det alligevel overrasket dig, Katrine, hvor mange reaktioner det så har affødt, og hvor mange forskellige reaktioner det har affødt? Det har affødt det her med, at bogen har ladet sig inspirere af et rygte, du har hørt, og dermed også noget sladre.
2: Altså, lad mig sige det sådan. Du ved, jeg flasher jo lidt på en måde. Jeg lægger lidt op til, denne bog kan der sladres om.
0: Mm.
2: Men hvis du har lyst, så skal du jo selv komme sladderen i møde. Fordi jeg peger ikke på noget virkeligt med bogen. Altså bogen er ren fiktion. Den handler om Biver og Marie. Biver er jo et pensioneret lydtekniker fra Danmarks Radio, så I må næsten kende.
0: Ja. Ja.
2: men så man kan sige, hvis man vil have sladderdelen med, så skal man selv opsøge den. Og der synes jeg, at det har været... ironisk, hvor mange journalister, der har snublet over deres egen ben for at sladre med. Og jeg ved godt, at jeg lægger op til det, men man kan jo bare lade være. Altså, så du ved, det er jo sådan, på en eller anden måde bekræfter det min tese omkring bogen, det her med, at vi ikke kan lade være. Vi kan ikke lade være med at sladre.
1: Om lidt, der taler vi videre om, hvad det var ved det her rygte om tandfen, der talte så meget til dig, Katrine.

0: Katrine Engberg er med os, prisvindende krimiforfatter, aktuel med bogen Tandfen, der baserer sig på et rygte, du hørte, Katrine. Et rygte om et dansk kendis, der trækker tænder ud af munden på sexarbejder. Hvad var det ved lige præcis det her rygte, du synes var så interessant, at du tænkte, det her, det kan jeg godt bruge til min næste bog?
1: Lige for at præcisere, så var det en dansk mand. Ja. Der er blevet broderet lidt videre på rygtet, men det er jo præcis det, der sker
2: med
1: rygter.
2: Det er jo det slag, der kan, og rygter kan.
1: Jo, jeg blev ved med at støde på det her rygte, jeg synes, det var super ulækkert selvfølgelig, og bizart og mærkeligt, men det florerede ligesom i alle mulige kredse. Det klæbede sig samtidig til en person, og samtidig til en anden person. Det var sådan lidt afhængig af, hvor i landsdelen man var, eller hvor i landet man var. Men rygtet var bare sådan bizart, som sagt. Og det, hvis der er noget, en krimihjerne godt kan lide, så er det mærkelige, skæve rygter og historier. Det er jo sådan noget, der sætter min fantasi i gang. Og så kan man sige, som du sagde før, Louise, så spillede det jo så også ind i en desværre alt for velkendt virkelig historie om magtfulde mænd, der misbruger deres magt til at begå overgreb, og som bliver beskyttet, netop fordi de har magt, af en kreds af mennesker, som ikke tør at gøre noget, ikke tør at træde ind, ikke tør at sige fra, de er bange for at ødelægge den gode stemning, de har måske selv noget i klemmen, de er bange for at miste deres job. Og så er der pludselig sådan en enorm tavshedskultur omkring overgreb og magtmisbrug, som er farlig. Så man kan sige, rygter er jo problematiske, men tavshedskultur er jo også problematisk. Og rygterne er ligesom en modvægt til tavshedskulturen.
0: Altså, ved du fra din research eller dit arbejde med bogen, altså findes de der netværk i Danmark, altså magtfulde mennesker, der holder hånden over hinanden, der begår overgreb, altså findes det?
1: Det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke en journalistisk tilgang til den slags stof, og der er heller ikke en journalistisk ambition med bogen. Jeg er fiktionsforfatter, så det jeg gør, er, at jeg bliver inspireret af alt muligt i verden, og så digter jeg selv historier ud fra det. Så jeg ved det ikke, men jeg synes, der er noget, der tyder på det. Altså, og kun baseret på de nyheder, jeg bliver eksponeret for, ligesom jeg, at det kunne da godt findes.
2: Men ligger der så også lidt en slet skjult samfundskritik i bogen, Katrine, i det her med, at der findes de her, måske findes de her netværk af mennesker, det kan være alle mulige sammenhæng, som holder hånden over hinanden, dækker over hinanden.
1: Altså, jeg ved ikke, hvor slet skjult kritikken er, men jo, kritikken er der bestemt. Jeg forsøger dog ikke at rette fingeren udad kun, men også i den grad indad, fordi jeg netop mener, at det er et ansvar, vi deler alle sammen. Vi er alle sammen med til at tige stille, når vi ved noget, som vi måske burde tage ansvar for og sige højt, fordi det er så svært at bryde den der barriere. Vi er så bange for at gøre det, og samtidig så bruger vi jo så sladeren som en nødvendig ventil. Og det er noget, der bor i os alle sammen. Altså mit postulat er, at vi alle sammen både er tavse om det, vi ved, og sladrer om det, vi ikke ved. Og det er da problematisk, at vi gør det.
0: Og lige præcis det skal vi tale videre om lige om lidt. Altså, hvorfor er det, sladeren egentlig er så spændende, og på en eller anden måde sådan en lim mellem os mennesker.
2: Det bliver på den anden side af Thunder fra Imagine Dragons. Just

0: danskerleje. 44,5% fra Tyskland.
1: Nej.
0: Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
1: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
2: Til Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Vi har Katrine Engberg på besøg, forfatter med masser af storsælgende krimier og priser for sine bøger på CV'et, og nu også aktuelt med krimien Tandfen. Katrine, vi har talt om, at din nye bog baserer sig på et rygte, du har hørt, og der er jo ikke noget skønnere end rygter og sladder. Jeg synes, vi i hvert fald stadigvæk godt kunne snakke om indimellem. Katrine, hvorfor tror du, at vi mennesker egentlig godt kan lide det der med at sladre og lytte lidt til rygter og sådan noget?
1: Jamen, ved du hvad, jeg vil ønske, at jeg havde et forkromet svar på det, men jo mere jeg har undersøgt det, jo mindre kan jeg svare på det. Altså, jeg synes, det er så, jeg synes, det er vildt fascinerende, fordi netop som I siger, det er jo en eller anden form for socialt bindelim, og langt hen ad vejen er sladder jo også harmløst. Altså, det er jo sådan noget, det er jo en eller anden form for ventil, når vi kører hjem fra påskefrokosten, så sladder vi lidt om, du ved, svigerindens hår, eller måden, hun serverer karrysild på, eller hvad det nu kan være, der generer os, ikke? Og så er det sådan, får vi lige ventileret den der små irritation over familien, eller hvad det nu kan være, og så er det ud af verden.
0: Ja, for er der ikke også det der med, at man tit lige sladrer sammen med nogen, som man føler sig i samme båd med, eller som man har den der følelsen af at være, at vi er uenige sammen her, så vi lige kan rase af.
1: Præcis, og det som sladder gør, er jo, at det skaber en forbindelse mellem os, der er til stede, på bekostning af dem, der ikke er til stede. Og det vil sige, at vi distancerer os fra dem, vi taler om, og positionerer os. Altså, vi bliver en lille smule bedre end dem i vores samtale. Og det er jo en rar følelse. Alle kan jo godt, jamen, det er jo altid dejligt at føle sig lidt bedre end de andre. Men man kan sige, det problematiske bliver jo så, når det, man sladrer om, er rigtig alvorligt. Ja.

0: og altså sådan alvorlige beskyldninger om noget kriminelt, for eksempel, og man stadig står helt sådan, altså man bruger det på samme måde hen over kaffemaskinen til at skabe forbindelse med de andre og hæve det sig selv, så er det jo voldsomt problematisk.
1: Men er det der, hvor det så bliver et rygte? Altså, at man egentlig starter et rygte om... Fordi der er forskel på at sige, synes du også, hendes hår var grimt til den fest? Eller sige,
0: præcis.
1: Han eller hun har begået den her kriminalitet?
0: Det må nok være der, det skiller, ikke?
1: Ja. At når det så for en alvor bliver alvorligt, så er det måske et rygte, du starter.
0: Ja, og så igen, så er vi henne i, er det problematisk at starte et rygte? Voldsomt problematisk. Hmm. Men er det problematisk at tie stille med noget, man er ret sikker på, eller måske fornemmer, eller ja, det er jo også problematisk, så hvad gør vi? Mm. Og igen, der er vi så tilbage til Mads, jeg har ikke rigtig noget svar, men jeg synes, det er meget interessant at snakke om.
1: Jeg læste et interview, du har givet i forbindelse med Tandfeen, da den udkom, at du mener, du sladrede mere, da du var yngre, Katrine. Du er blevet mindre sådan sladrevogn med årene. Ja. Hvordan kan det egentlig være, og passer det?
0: Altså, det er jo ironisk nok i betragtning af den bog, jeg lige udgav for 2 år siden, som er fuld af sladder og baserer sig på sladder. Altså stå og hæve det, at jeg sladder mindre. Men det gør jeg faktisk nok. Nu var der lige, du læste lige højt, var en lytter for lidt siden, som også sådan havde opdaget, at han ligesom sladder mindre med alderen.
1: Ja.
0: Og jeg har faktisk lidt den samme oplevelse. Og jeg ved ikke rigtig, hvad det er, der gør det. Jeg synes, altså det jeg jo egentlig forsøger med bogen, er faktisk, at problematisere vores sladertrang. Selvfølgelig har jeg den stadig selv, men jeg synes, jeg har trukket sladeren lidt tættere på, forstået på den måde, at det er kun i de inderste... Nej, ikke kun. Jeg skal overhovedet ikke gøre mig selv. Jeg lyver. Undskyld, stop, stans. Det er mest i de næreste relationer. Altså, min mand og jeg har besluttet, at vi har frit lejde. Ja. Vi må sladre om hvad som helst, for det er gratis derhjemme. Og så forsøger jeg at beherske mig ud over det, og det lykkes overhovedet ikke.
1: Men er man egentlig lige så slem, når man bare lægger ører til sladder? Uden at sige, hey, stop.
0: Altså, det er lidt ligesom dem, der bare scroller på Instagram, uden selv at poste noget, og så tror de, at de ikke er afhængige af sociale medier. Ja. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, lidt ikke.
0: Det er...
1: Ja. Sådan, det er ikke mig. Jo, det er mig. Det er dig.
2: Ja, det er mig.
1: Det er faktisk, er du sådan dig, Mads?
2: Ja. Ja, jamen, jeg er ikke ret meget på Instagram, men når jeg er der, så bliver det bare lige hurtigt det der, at jeg swiper igennem og ser, hvad der sker, og så er jeg væk igen.
0: Men er du så også sådan en, der lytter til sladder, uden nødvendigvis selv at sprede den?
2: Det er nok sådan lidt 50-50, men jeg tror, jeg er mere på den der, som du siger det med, at vi får lige ventileret i fællesskab over noget, vi er resten over her. Kan vi lige blive enige om det? Ja. Så får vi ventileret ud, og så er vi videre. Det er nok der, jeg er på min sladder, tror jeg.
1: Ja. Vi har jo spurgt alle, der er samlet omkring formiddag på 4'eren den her torsdag, om deres forhold til sladder.
2: Det er jo sådan en form for bekendelsesklub, vi har gang i her, faktisk.
1: Og efter radioavisen, der skal vi altså lige dykke i indbakken.

0: Take Me to Church med Hosha. Katrine Engberg er også med os på den anden side af radioavisen, og den skal du få nu, og det gør du, fordi klokken den er blevet 11.
1: USA overvejer helt at stoppe handlen med Europa, hvis Canada bliver optaget som såkaldt associeret medlem af EU. Det siger USA's præsident Donald Trump, efter at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive det første land uden for Europa, der får sådan et medlemskab af EU. Og Trump kalder det en potentiel fjendtlig handling over for USA. Hvis de gør det, indfører jeg høje toldsatser eller helt indstiller handel med Europa, sagde Trump i nat. Men den trussel giver vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen ikke så meget for.
2: Det Donald Trump gerne vil, er jo at kontrollere. Han vil gerne kontrollere verden. Han vil gerne kontrollere det økonomiske system. Og hvis Europa, hvis EU sammen med Canada, eventuelt sammen med andre, skaber nogle alternative magtmønstre, jamen så er det klart, så går det ud over sådan den amerikanske bestemmelsesmulighed over for andre lande. Men altså som sagt, jeg tror også, der er et langt stykke vej til, vi når dertil, hvor man lige pludselig vil stoppe forhandlingen mellem Europa og USA.
1: For hvis USA dropper de europæiske varer, så skal de købes i andre lande, hvor de er dyrere. Den 76-årige mand, der sidste forår kørte ind i en menneskemængde ved sortdamdosering i København, og 17 personer kom til skade, var dement. Det er konklusionen i en retspsykiatrisk erklæring, der i dag blev fremlagt i Københavns Byret. Derfor kræver anklagemyndigheden ikke længere, at manden skal straffes med fængsel. I stedet lyder kravet på en behandlingsdom, og der ventes at falde dom i sagen senere i dag. Tidligt i morges stod selv grænvoksne mænd i kø foran legetøjsbutikker rundt omkring i landet. I år er det nemlig 30 år siden, de første Pokémon-kort kom på gaden, og siden er de blevet samlerobjekter over hele verden. Og det her jubilæum fejres med en række nye kort, og de kom på gaden i dag. Og for at være sikker på at få fingre i dem, så stillede 40-årige Tony Nielsen sig kl. 6 i morges i kø foran Fætter BR i Aalborg.
3: Jamen det er jo spændende. Det er jo det nye, der er kommet, så man skal da være sikker på at få fat i noget.
1: Og Tony Nielsen har i dag tænkt sig at købe Pokémon-kort for 2.000-3.000 kroner.
3: Det ved jeg faktisk ikke, hvorfor det er blevet så hype, men ja, det er jo bare, ja, det er spænding i det, for at se, om man kan få nogle af de helt gode kort.
4: Er man sikker på, at de kort, man så går ind og køber, når man lægger så mange penge, at de er mange penge værd?
3: Nej, overhovedet ikke. Det er jo et sats, du tager. Du køber, og så åbner du. Det er jo det, der er charmen ved det også.
1: I første omgang får vi lidt sol og kun enkelte byer. Efterhånden bliver det mere skyet vestfra, og fra i eftermiddag er der udsigt til regn mellem 13 og 17 grader. Og vinden bliver let til jævn fra syd og sydvest.
5: Det her er P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Trænger du til et comeback i dag, Louise?
3: Ja, det kunne jeg faktisk godt gøre.
2: Nå?
3: Det kunne jeg faktisk godt gøre. Nej, jeg vil ikke fortælle.
2: Nå, gemmer du det til senere?
3: Jeg havde bare en dårlig morgen.
2: Nå, okay. Der er det gode jo, at du kan jo overveje, det kan alle andre jo også, at sende en sms ind til 1212, ja, eller skrive en besked ind i taleboblen i DR Lyd. Hvis du ligesom Louise, som godt nok ikke vil fortælle det lige nu, trænger til et comeback. Og det gode er jo, i vores comeback-quiz, som vi skal have senere, der er intet, der er for stort, der er intet for småt. Alle, der synes, jeg har brug for at komme op på hesten, ja, så torsdagen bliver god, og resten af ugen, det bare bliver fremad med raketfart, de kan bare melde sig.
3: Katrine Engberg, kunne du trænge til et comeback?
4: Ja, det kunne jeg faktisk måske godt.
3: Vil du fortælle, hvorfor?
4: Jeg er ikke stolt af det. Jeg har været meget på landvejen i de seneste 3 uger med sådan lancering af bogen her. Men jeg var lige hjemme i søndags,
3: ja,
4: tænkte, nu skal jeg rigtig forkæle familien, så jeg vil lave pandekager.
3: Mm.
4: Og så tabte jeg en meget tung gryde ned på vores induktionskogeplade, sådan en glasplade, ja, så den smadrede.
3: Og så sagde du hej.
4: Så vi ikke kunne lave mad overhovedet. Og så smuttede jeg,
2: ja,
4: igen. Og så kunne min mand ellers stå der med madlavningen til hele familien.
2: Vi ses, venner. Kan I have det,
4: ja,
2: godt? Jeg er lige væk
4: hej.
2: Næste uges tid.
4: Fix det, skat.
3: Det kunne godt, det kan godt trænge til.
2: Det kvalificerer absolut til et comeback. Ja, okay. Ja, af 100.
3: Ja. Ja, fordi vi skal jo comeback-quizze senere den her time. Det er jo vores måde at sige, alle fortjener en ny chance.
2: Ja, præcis.
3: Du fortjener en ny chance. Og vi glæder os til at få din besked i indbakken om, hvorfor det lige præcis er dig, der fortjener et comeback.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: tilbage.
1: Vi har spurgt, om I sladrer, om I løber med rygter. Svend fra København har rakt hånden op i indbakken. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan se sig fri for at have viderebragt historier og rygter med ringehold i virkeligheden. På min arbejdsplads gennem 42 år... Udenrigsministeriet, var og er der altid snak i krone om, hvem der skulle have hvilke udeposter, hvem der nu skulle være ambassadør her, og det er noget, var rigtigt, meget var ikke. Men det var altid spændende, hvem der mente at vide hvad. Det kan man godt lidt genkende.
2: Ja, det kan man. Jeg tror, Udenrigsministeriet, det er et godt sted for sådan nogle historier.
1: Ja, det tror jeg faktisk også er et meget fedt sted at sladre. Katrine, jeg ved, at du også selv har en anekdote om en arbejdsplads, du var på, da du var helt ung, hvor der var rigtig meget sladder.
3: Ja, og det er jo der, når sladder bliver til brok. Det synes jeg virkelig også er træls. Jeg var meget ung og ansat i en lille virksomhed. Jeg tror, vi var 8 ansatte. Alle var kvinder. Chefen var også kvinde. Og der var sindssygt meget sladder bag hendes ryg om den stemning, hun spredte. Og der var ikke det, der ikke var galt. Mm. Og derfor tog jeg ligesom initiativ til, at jeg foreslog, skal vi ikke prøve at tage det op, så vi ligesom kan ændre på, og vi kan gøre det på en god og konstruktiv måde. Vi skulle have et personalemøde. Jeg sagde, jeg er den sidst tilkommende. Jeg vil godt være den, der lægger for.
1: Og det gjorde modigt.
3: Jamen, jeg var bare så træt af det der slad, og det fyldte simpelthen så meget, og det var jo sådan ligesom om, det forpestede bare arbejdsdagen, og det var jo så, du ved, det førte ingenting med sig, det var bare, og så gjorde jeg det, og så blev der helt stille.
1: Nej,
3: helt stille, der var ingen, der sagde noget, før chefen så sagde, det tror jeg lige, vi tager på tomandshånd.
2: Nej!
1: Nej!
3: Jo.
1: Så du stod pludselig til ansvar for al sladderen?
3: Ja.
1: Ej, nej, nej.
3: Jeg blev jo fyret relativt kort tid efter. Jo. Ja, men det synes jeg, det der med, når vi sladder, sådan bliver ved og ved og ved at køre i tomgang med den samme sladder, uden at gøre noget ved det.
1: Ja.
3: Altså den der sådan brokkeslader, den er ikke god.
1: Kim fra Esbjerg har skrevet.
2: Ja, det var vi enige om, at han havde. Kim, han skriver, at sladder er så ondskabsfuldt. Når folk kommer til mig og siger noget om nogen, vi kender, så spørger jeg altid, hvor har du fra, og har du spurgt ham eller hende, om det passer? Hvis ikke, så går jeg altid til sladderens hoved.
1: Slangens hoved,
2: og siger, hør lige her, folk siger det her om dig, og så kan de jo altid selv gå ud og få det stoppet med det samme, hvis det er usandt.
1: Altså, det synes jeg, det er jo en flot måde at håndtere det på. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv...
2: Det er jo meget modigt også, så, din historie, Katrine, det der med at selv gå ud og så sige, folk de siger det her om dig. Eller dels konfrontere dem, der slader, men også gå videre og sige, folk de siger det her om dig. Hvis du vil gøre noget ved det, så har du frit lejde til at gøre det.
3: Altså, jeg kan godt sige, altså Kim er et bedre menneske, end jeg.
1: Ja, det er helt... Ja. For Kim. Ja. Der var også Anne-Sophie fra Aalborg, der tidligere i dag skrev til os, jeg sladrer sygt meget, og jeg tror fuldt og fast på, at det er en psykologisk, evolutionært fordelagtig mekanisme. Og så stod vi lidt og undrede os over, hvordan sladder kan være
3: vi lige få den igen?
1: Psykologisk, evolutionært fordelagtigt mekanisme.
2: Og jeg var meget begejstret for den formulering.
1: Men Anne-Sophie skrev ind igen, jeg mener selvfølgelig bare, at sladder er sygt nice. Og skrev hun, jeg skrev bachelor om brok, som er nært beslægtet med sladder, og i øvrigt også sygt nice. Jeg kan lide energien i det her.
2: Ja, det er det. Og det er jo tydeligvis noget, der er psykologisk illusionært. Nej, det er bare helt forrygende.
1: Altså. Tak, fordi I har bidraget alle sammen.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Ej, hvor er jeg glad med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyret.
5: Hej kæft, han er en stor mand.
6: Pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også. Sommer.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu skidt noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande.
1: Katrine Engberg, forfatter, er stadigvæk på besøg i formiddag på 4'eren. Det har været virkelig dejligt besøg, Katrine. Hvad skal resten af dagen gå med, når du nu går ud af vores lille studie?
2: Jeg skal jo nok hjem og fikse en kogeplade, tror jeg. Det er nok det mest presserende. Ja, det
1: vil jeg tro, at... Lige nu at få et comeback inden dag i radioen.
2: Ja. Ej, jeg skal hjem til min familie og slappe lidt af. Hold weekend.
1: Har det været en god, men også lidt lang bogtur, du har været på nu her?
2: Det har været en god og lang bogtur. Ej, det har været en udel fornøjelse. Det har simpelthen været så skægt og hyggeligt. Og det er også fedt, når man sidder det meste af tiden og arbejder for sig selv. Så er det jo fantastisk at komme ud i landet og møde boghandlere og møde læsere og sådan noget. Et kæmpe privilegium. Men jeg er, altså, man bliver ikke forfatter, hvis ikke man er mest introvert. Så det bliver også dejligt at komme hjem til min skrivehule og min familie, ikke mindst.
0: Altså, vi har jo lavet sådan en efterårsbingoplade, fordi vi tænkte der, da sommer blev til efterår, at det kan godt være sådan et, ikke, nu bliver det mørkt. Og et af felterne er jo, at man skal læse en bog.
1: Ja.
0: Mads, du er ikke rigtig kommet i gang.
1: Nej, jeg hænger i bremsen.
0: Har du måske, Katrine, et godt tip til at komme i gang med at læse? Måske også et tip til, hvad skal Mads læse? Det må ikke være din egen bog.
2: Nej, det er klart.
0: Den skal han nok læse.
2: Men... jeg har ikke så meget tip til at komme i gang med at læse, fordi det skal man jo bare gøre plads til. Andet end at, altså netop som I har gjort, det er ligesom et felt på programmet.
1: Ja.
2: Det er en del af kalenderen.
0: Ja.
2: Det er jo en god start. Nu sætter jeg bare en højt. Mads.
1: Det må du gerne.
2: Alright. Kim Leine har lige udgivet en ny bog, der hedder Olavs Hus.
1: Ja.
2: Som jeg har faktisk ikke selv læst den endnu. Mm. Og det er en ordentlig base på sådan noget 800 sider.
1: Sådan.
2: Jamen, jeg sagde, at jeg sætter bare andre.
1: Ja, jamen, det er fair nok.
2: Men nu har jeg været rundt på turné med Kim i nogle dage og hørt ham fortælle om bogen. Og det er i hvert fald det næste, jeg skal læse, for den lyder sindssygt fed.
1: Hvad var der ved det, som Kim han fortalte om sin bog, der ligesom får dig til at tænke, at det er også en bog, du gerne selv vil læse?
2: Jamen, det er en slægtshistorie, som... Altså, jeg kan ikke sælge den på samme måde. Det skal han jo sige. Ja, men Kim er meget sådan afdæmpet og har en ekstremt tør humor, som det er sådan noget, jeg elsker. Men han maler ligesom bare nogle billeder med sine ordknappe beskrivelser, som er helt fantastiske. Altså, jeg tror, den er så fed, den bog. Jeg har læst andre bøger af ham før, og han skriver også så fedt. Så jeg tænker, og det er også en maskulin stemme. Det er måske lidt nemmere som mand, hvis du ligesom ikke har læst længe, at stige ind i et maskulin univers. Tænkte jeg lige, forestillede jeg mig.
1: Fedt.
2: Ja.
1: Det er da på listen.
0: Jamen, jeg har noteret Olavs Hus.
1: Ja, det er godt. Var det godt, du tager noter for mig, Louise? Det er jeg glad for.
0: Tusind tak for besøget, Katrine, og stort tillykke med bogen. Jeg mangler de sidste 50 sider. Glæder mig rigtig, rigtig meget til at se, hvordan det ender.
2: Det var fedt. Tak for invitationen.

0: Klokken er blevet 11:30, og det er tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Over 1.500 forældre i Aarhus har skrevet under på et krav om, at byrådet lever op til løftet om flere penge til folkeskolen. Underskrifterne blev afleveret på rådhuset i går, og i dag går politikerne så til de afgørende forhandlinger om næste års budget. På valgnatten efter kommunalvalget sidste efterår, der lovede et flertal i byrådet, at eleverne i de yngste klasser skal have 2 fagprofessionelle i alle timer. Så nu skal de levere på løftet, siger Louise Pedersen, forperson for Forening Skole og Forældre Aarhus.
3: Det er vigtigt at pege på, at vi er rigtig mange forældre og skolebørn, som har et stort behov, og som kan se, at det kan gøre en forskel, hvis de prioriterer de her fagprofessionelle i skolerne og sikrer god undervisning og trivsel og udvikling for vores børn.
2: Forvaltningen har anslået, at det vil koste 236 millioner kroner om året at sørge for 2 uddannede voksne i alle timer fra 0. til 5. klasse. Og derfor tror Louise Pedersen heller ikke på, at det bliver indført fra i år.
3: Men vi kunne da godt tænke os, at det var minimumsbeløbet for hele valgperioden, så vi kan få en god indfasning med en markant start og et godt løft, som så kan indfries henover valgperioden.
2: Østjyllands Politis udlændingesektion har for tiden en særlig indsats rettet mod ulovligt arbejde på bordeller, og i går morges tog de blandt andet hen til en adresse i Viby, hvor de traf 2 thailandske kvinder, som arbejdede som prostituerede. Ingen af dem havde lovligt ophold i Danmark, og ingen af dem havde arbejdstilladelse. Derfor blev begge sigtet for ulovligt ophold og ulovligt arbejde og frihedsberøvet på hjemrejseloven. Center mod menneskehandel blev involveret, og da deres vurdering er, at kvinderne er blevet handlet, tager center sig nu af dem, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten. Mest skyet og i løbet af dagen udbredt regn eller byer, temperatur mellem 14 og 17 grader, en let til frisk vind fra sydvest og vest.
1: Du lytter til formiddag på 4'eren.

0: Nu giver vi en af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, muligheden for lige nu, lige om lidt, at gøre et vaskeægte comeback.
1: Det er nu, man har chancen for at rejse sig op, kigge torsdagen ind i øjnene og så sige, du kan bare komme an, for jeg har fået et comeback, og jeg kommer ikke til at komme ned fra min pedestal resten af ugen. Er du med torsdag?
0: Så send en sms, eller skriv i taleboblen dernede, hvis du kan mærke, jeg trænger. Skisme til et comeback.
1: Jeg kender en, der trænger til et comeback.
0: Hvem er det?
1: Det er en, der hedder Katrine. Hun er kommet til at ødelægge en keramisk kogeplade.
0: Ja. Og den skulle hun hjem og fikse.
1: Det skal man fornemme, at Katrine Ingeberg, hun havde en opgave der.
0: Men send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd. Der kan være utallige årsager til, at man sådan en torsdag formiddag trænger til et comeback. Det kan være, at det fodboldhold, du holder med, klarer sig dårligt.
1: Det er mig.
0: Er det dig?
1: Ja.
0: Gik det skidt for...
1: De tabte i går.
0: Var det Manchester United?
1: Ja, de tabte i går.
0: Nå.
1: Det var pivring.
0: Det er det ked af her.
1: Ja.
0: Det kan også være, at du er blevet holdt vågen det meste af natten af et barn eller larmende naboer. Det kan også være, at du, ligesom mig, der var lige en lampe, der blinkede i bilen.
1: Åh, oh, Gud.
0: Og du tænkte, det kan jeg simpelthen ikke overskue.
1: Det er simpelthen løgn.
0: Det er noget med dæktrykket.
1: Åh, nej.
0: Der kan være mange årsager til, at man trænger til et comeback. Derfor har vi forberedt, altså ikke derfor, men vi har forberedt en quiz til dig, der trænger til et comeback.
1: Ja.
0: Det er spørgsmål, der sådan kredser om noget med comeback. Men du skal altså sende en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så skriver du, hvorfor du fortjener en ny chance i dag, et comeback. Det kan være hvad som helst. Man skal eje det der.
1: Ja, man skal eje det der med, at man skal have et comeback, og man skal kunne... Bare fortælle, hvorfor er det hele gået skævt? Hvad er gået skævt? Hvorfor er det gået skævt?
0: Hvorfor
1: trænger du ligesom til oprejsning? Til at komme godt videre ud i torsdagen og resten ind i weekenden? Og, vi ved jo, at vores comeback gør, at folk de også bare fortsætter på en bølge af succes.
0: Lige
1: også
0: præcis.
1: I ugerne, der kommer.
0: Jamen,
1: sådan
0: det
1: er
0: ved,
1: det.
0: Det, ved, det vi. Ved vi. Du har fuldstændig ret. Så skriv til os nu, hvis du vil have et comeback.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
3: Så kører armene.
4: Nu skal der comeback-quizzes. Jeg elsker jo alle dage. Jeg elsker alle formiddage, men der er ikke meget, der kan konkurrere med torsdag formiddag klokken cirka 11:40-ish, når vi skal comeback-quizze.
3: Der var flere, der meldte sig i indbakken med historisk. Altså simpelthen sige, jeg har brug for et comeback. Der
4: du prøvede eksempel, jo også nærmest selv at tale dig.
3: Susan Våbenbro, hun skriver, jeg trænger til et comeback, fordi i mandags, der kom en liter mælk til at koste dyrt. Batteriet i p-skiven var løbet tør. Så en liter mælk til over 1000 kroner.
4: Nej!
3: Det er træls.
4: Ej!
3: Men der er desværre kun plads til en i formiddag på 4'ens store comeback-quiz. Tony fra Hillerød, velkommen til.
5: Tak skal du have.
3: Tony, hvorfor har du egentlig brug for et comeback?
5: Jeg var ude at køre go-kart med hele familien. Og så fik jeg trykket nogle ribben.
4: Nej!
5: Og det lider jeg stadigvæk under.
3: Det gør også ondt.
4: Det kan vare forfærdeligt længe.
5: Ja, og ugen efter, præcis, fik jeg skåret mig i tommelfingeren, fik skåret en scene over.
3: Nej!
5: Så nu står det til en operation i dag, hvis det ikke udsætter den igen.
3: Nej! Ej. Så du skal opereres i dag, Tony?
5: Her klokken 3:30.
4: Ej!
3: Ja, men Tony, du fortjener et comeback.
4: Ja, og ej, for se, hvor længe skal du så gå med sådan en tommelfinger, der er bundet ind i bandage og alt muligt, Tony?
5: 4 uger, men det skulle tage 12. Ja, men det skulle tage 12 uger før en funktionsstykke.
3: Nej, du har dalmer da også gjort det ordentligt, var. Altså du er ikke bare, du er sådan okay, så ribben der gør ondt, trykket ribben. Yep. Og nu en tommelfinger der skal opereres.
4: Det gode er, at Tony er kommet til det rigtige sted.
3: Ja, fordi vi har 3 spørgsmål. Vi har en præmie på højkant ud over comebacket selvfølgelig. Er du klar, Tony?
5: Ja, vi må prøve.
4: Ja, det skal nok gå sådan.
5: Jeg er klar.
1: Spørgsmål 1.
6: Pludselig fik jeg en ekstrem glæde ved at stå foran et live-publikum igen. Faktisk en glæde, jeg ikke havde mærket siden jeg startede i slut 80'erne. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg kan have det så sjovt med at stå på den scene, så vil jeg også ud med noget, der er sjovt. Og så besluttede jeg for at gå ud med et comedy show.
3: Ja, hvad er navnet på komikeren kendt for klovn, som altså efter mange års pause nu gør comeback med et solo comedy show?
5: Kasper Christensen.
3: Ja, sådan,
4: god start. Han var på besøg i går. Det var resten er hyggeligt. Han er stadigvæk sjov, Kasper Christensen.
3: Det er han altså.
4: Nå, Tony, er du klar til spørgsmål 2?
5: Yes, jeg er klar.
1: Spørgsmål 2.
4: Holger Rune, han gør comeback til tennisbanen, når Danmark i weekenden tager imod Bulgarien i Davis Cup i Hillerød.
3: Ja.
4: Holger Rune, det kunne jeg godt mærke, det var en genklang hos jer. Holger Rune, han har ikke været i kamp i flere måneder. Men Tony, hvorfor er det nu, han ikke har været det? Og der er 3 valgmuligheder. Er det, fordi han har holdt et forsinket sabbatår og har været på backpackerrejse i Sydøstasien? Er det, fordi at han har brugt sin energi på ingeniørstudiet, som han begyndte på sidste sommer? Eller er det slet ret, fordi han bare har været skadet?
5: Han har været skadet.
3: Ja!
4: Sådan!
3: Ej, skal du egentlig ind og se det i weekenden i Hillerød?
5: Det tror jeg ikke, jeg får tid til.
3: Nej, okay.
4: Det er altså også svært at klappe.

0: Beat og Esben Bjerre kommer fra byen. Hvilken østjysk by er det, der altså var den første, der blev offentliggjort til Royal Run? Vi kan sige, at det rimer på Silkehår.
1: Nå, Silkeborg.
0: Ja! Yeah!
2: Yes! Yes, yes, yes, yes, yes!
1: Fedt.
2: Sådan, ja. Tony.
0: Fedt, Tony. Stort tillykke med dit comeback.
1: Ja, tak. Det kan jo kun gå op og bare gå.
2: Ja, ja, det kan. Og held og lykke med operationen, Tony.
1: Ja, tak skal I have.
3: Formiddag. Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt comeback.

0: Det har været en forrygende torsdag.
1: Det har det.
0: Tony er tilbage. Kæmpe comeback.
1: Ja, det må man sige.
0: Katrine Engberg, fantastisk gæst. Det var virkelig, virkelig hyggeligt.
1: Jeg synes, altså, jeg vil godt tage hatten af for Tony, fordi jeg har det på samme måde. Når man kører go-kart, så er man nødt til at give sig.
0: Ja, men 100%. Alt sportsligt, man udfører, ja, der giver man sig 100%.
1: Men det er træls med de trykkede ribben.
0: Og det er også træls med den finger, det her.
1: Men altså, hvor var det godt, Tony fik et comeback.
0: Ja.
1: Vi har jo talt helt utrolig meget om sladder og rygter den her formiddag i selskab med forfatter Katrine Engberg.
0: Ja.
1: Som har skrevet en, i øvrigt, jeg vil gerne anbefale.
0: Ja.
1: De fremragende krimi.
0: Louise anbefaler.
1: Ja. Har du lært noget nyt, synes du, om rygter, sladder og bagtalelse?
0: Ja, altså, jeg synes, jeg har lært det, at det er jo en helt normal menneskelig ting, at vi gør det.
1: Ja.
0: Der kan være noget fint i det der, som Katrine snakkede med, at hende og hendes mand ligesom godt havde en aftale om, der kunne være frit lejde,
1: ja,
0: til de der hjemme lige kunne ventilere af.
1: Mm.
0: Og det tror jeg egentlig, jeg vil sige, det er okay. Men sådan sladder og rygter omkring andre og de der meget ondsindede ting, som bliver spredt og sådan noget, det er ikke okay. Og så synes jeg, at det var meget inspirerende, både det Katrine fortalte, men også det, der var nogle lytterne, skrev ind, det der med at konfrontere.
1: Ja.
0: Både sådan dem, der sætter sladderen i gang, men også gå hen til nogle af dem, der bliver sladret om.
1: Der bliver sladret om dig.
0: Er du godt klar over, at der bliver sladret om dig?
1: Det, jeg tager med mig fra den her formiddag, det er Anne-Sophies citat. Sladder er en psykologisk evolutionært fordelagte mekanisme.
0: Det var også helt forrygende.
1: Jeg har faktisk lige googlet det.
0: Nå?
1: Det betyder, at det er en bestemt måde at tænke, føle og reagere på, som vi giver videre gennem generationer. Simpelthen. Det hjælper vores forfædre med at overleve. Faktisk også at få børn.
0: Okay.
1: Jeg ved måske ikke det med børn.
0: Nej,
1: men det,
0: okay.
1: Vi overlever også gennem sladder. Mads, du skal jo i gang med at læse.
0: Det skal jeg.
1: Og Katrine anbefalede dig at gå i gang med Kim Leines Olavs Hus.
0: Ja.
1: Det er 800 sider.
0: Ja.
1: Er det for ambitiøst?
0: Nej.
1: Nej, okay.
0: Jeg har bestilt den på biblioteket.
1: Har du?
0: Jeg har bestilt den.
1: Ej,
0: den er
1: Mads.
0: Altså, så jeg er klar.
1: Du er manden, der bare handler.
0: Ja, men ved du hvad? Det er så fedt, fordi jeg kan mærke, det gør noget godt for mig, at Katrine også sagde, at den skulle hun læse.
1: Ja.
0: Vi kan jo lave en læseklub, Katrine og jeg.
1: Ja.
0: Så kan vi jo lige tjekke ind med hinanden efter et stykke tid. Hvordan går det? Hvor langt er du nået? Hvad tænker du?
1: Mm. Det tror jeg
0: kan hjælpe mig meget at have en læsemakker.
1: Fik du klappet den af med Katrine, eller er det bare noget, du...
0: Jeg fornemmede klart, det var Katrines eget forslag. Hun nævnte det da i hvert fald selv, så jeg tænker da, at det bare er en aftale.
1: Inden vi siger tak for i dag, og vi hører os ved igen i morgen, så har jeg lige en info til dig.
0: Ja.
1: Det er Annalise.
0: Ja.
1: Du ved, som jo skulle have lavet
0: Elvis.
1: En tatovering af Elvis. Hun skriver, det er jo bare lige fortælle, at min tatovering blev lige, som den skulle være.
0: Ej.
1: Jeg er så glad.
0: Ej, det er, hvor er det godt.
1: Annalise, vi er alle glade på dine vegne. Nu skal vi have frokost.
0: Ja.
1: Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen. P4. Letter hele vejen.

0: Man skal ikke kun gå på Instagram, TikTok og andre sociale medier om natten. Det vil EU nu sørge for, og den er der flere af de unge, der faktisk er med på.
1: Fordi hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
2: Jeg synes, det er en god idé, fordi så får man sin søvn og sådan noget.
0: Vi ser lige om lidt på EU's nye lovforslag, der skal tvinge tech-giganterne til at slippe taget i børnene, og som bliver kaldt historisk. Og vi bliver i EU, for EU vil udvide ud af Europa og gøre Canada til associeret medlem, og det er noget, der gør ham her sur.
3: You know what? We're not trading with you anymore. We don't need anything they have.
0: Trump truer både med moms og helt at stoppe handelen med Europa, hvis det sker. Så hvad nu, det ser vi på lidt senere. Og så skal vi til Grønland, hvor Trump også huserer. Flere amerikanske militærfolk er set i en lille bygd, og det gør indbyggerne bange.
4: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump presser på og får sin vilje.
0: Ja, for hvad er det, Trump vil? Vi har faktisk talt med en af amerikanerne. Det kan du høre sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Skærmene skal ikke længere bestemme, hvor meget børn sover om natten, eller hvad de laver i frikvartererne. Sådan lyder det fra EU, der nu blæser til kæmpe fælleskamp mod tech-giganterne og de sociale medier. Med lovforslaget EU Kids Act, der er blevet fremlagt her til formiddag, vil de vriste børnene fri af tech-giganternes fangarme. Vi har taget hovedpunkterne fra lovforslaget med ud til nogle af dem, som EU altså nu vil beskytte.
5: Altså, jeg kan godt lide Instagram.
6: Jeg kan bruge virkelig meget Instagram.
7: Ja, 9. klasserne Vika Søjner og Alfreda Siboni taler om nogle af de platforme, som EU foreslår en række krav til.
5: Jeg kan kigge på folks stories og sådan noget. Det synes jeg er hyggeligt.
7: Hvis vi lige tager forslagene nedefra og op, som rent aldersmæssigt,
5: er det også sådan sjovt at lave nogle videoer.
7: Så er det første forslag, at børn ikke må være på sociale medier, altså platforme som TikTok og Roblox, før de fylder 13 år.
1: Jeg synes, jeg spillede alt for meget. Der var lidt mindre,
7: siger 8. klasses elev Xi Jingye.
1: Jeg lavede ikke så meget andet.
7: Han er 14 år og går ligesom pigerne på Klostermarkskolen i Roskilde.
1: Jeg tror, jeg spillede lidt for lidt sport og sådan udenfor.
7: Fra børn er 13 år til de fylder 15, der vil EU have nogle begrænsninger på deres digitale muligheder.
1: Der kom alt for mange af de beskeder, og så larmede det.
7: Ja, lidt ligesom Xi Jingyes forældre fjernede telefonen fra hans værelse om aftenen, så vil EU tvinge tech-giganterne til at lukke adgangen for de 13-15-årige om natten.
1: Hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
7: EU foreslår også, at børnene ikke må få notifikationer i de timer, hvor de helst skulle koncentrere sig om fysik og frikvarter.
1: Det er godt, sådan, fordi så bruger man ikke telefonen i skolen.
7: Og hvis EU-politikerne altså får det, som de vil have det, så skal børnene heller ikke kunne bruge mere end en time på hver deres apps.
1: Det vil nok være lidt svært i starten, men det vil være okay efter sådan nogle dage.
0: Og det var Tobias Syderdal, der havde hørt på, hvad de unge havde at sige. Og for dem, der er over 15, men under 18, der kommer der også særlige regler og restriktioner, som kommer til at ramme tech-giganterne. Her skal tech-giganter på forhånd dokumentere, at de unge ikke møder skadeligt indhold på de sociale medier, sagde Ursula von der Leyen, da hun præsenterede Kids Act her til formiddag.
8: For every person under 18, the platforms must follow the principle of safety by design.
0: For alle under 18 skal platformene følge princippet om sikkerhed indbygget i designet. Ingen skadelige eller afhængighedsskabende funktioner, ingen fælder osv., sagde hun. Fremover skal tech-virksomhederne forpligtes til at bevise, at de forhindrer skadeligt indhold på sociale medier, som unge under 18 har adgang til. Hvis EU så alligevel finder skadeligt indhold, kan EU med de nye regler forbyde tech-firmaet helt at få adgang til unge under 18. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Mikkel Flyverbom. Du er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS, og så er du i øvrigt også medlem af Dataetisk Råd. Hvilken forskel kan de her regler og restriktioner reelt komme til at gøre for børn og unge op til 18 år?
9: Det betyder, at nogle børn og unge, som har været vant til at bruge mange timer på de her platforme, pludselig enten skal gøre noget andet med deres tid, eller finde nogle andre platforme, der passer bedre til deres alder, og som ikke har de her problemer, som vi har identificeret med de store platforme, som bliver ramt af det her. Så det er jo også vigtigt at sige, at det er jo ikke hele internettet eller hele det digitale, der bliver lukket ned for. Det er de allermest skadelige og allermest uansvarlige platforme, der bliver ramt af det her.
0: Ja, det er jo noget af en kamp, at Ursula von der Leyen lægger op til. Men tech-giganterne, de vil jo gerne tjene penge på det her. De er jo altså heller ikke nogen små spillere her. Hvor realistisk er det, at de vil rette ind og så følge de regler, der nu bliver sat?
9: Det helt afgørende bliver jo, at de her regler bliver håndhævet. Altså, at der bliver installeret nogle tekniske løsninger, der sørger for, at reglerne bliver overholdt. Og det er sådan noget som, at ens alder skal bekræftes, før man logger på første gang og den slags. Men det er klart, at vi har at gøre med nogle virksomheder, som har vist sig at være svære at styre, og som altid prøver at finde en smutvej i forhold til lovgivning og den slags. Men jeg tænker egentlig på det som en normalisering af noget, der har været meget ureguleret i lang tid. Altså hvis du er medicinalproducent, så skal du også bevise, at dine produkter ikke er skadelige, før de kommer på markedet. Og jeg tænker egentlig på det som del af det her forsøg på at indhegne nogle virksomheder, som ikke har ville spille efter reglerne i lang tid.
0: Lød det altså her fra Mikkel Flyverbom, som er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS. EU-kommissionens forslag skal forhandles på plads med EU's medlemslande og EU-parlamentet, før det kan træde i kraft. Og så fra børnene til de voksne, men vi bliver i EU, for unionen har også planer om en kæmpe udvidelse, som med et slag vil gøre det europæiske fællesskab mere end 2 gange større, end det er i dag, målt i areal. For første gang så lægger EU nemlig op til en udvidelse uden for Europas grænser ved at invitere verdens næststørste land, Canada, til tættere samarbejde som et såkaldt associeret medlemsland. Og Kanadas premierminister Mark Carney er bestemt ikke afvisende over for tilnærmelserne fra de 27 EU-lande. Netop nu taler han i Europaparlamentet i Strasbourg, og der har vi også dig på plads, Ole Ryborg, DR's EU- og NATO-korrespondent. Hvad er der kommet frem i Carneys tale?
6: Ja, som altid i EU, så kommer man jo i gang noget forsinket, så jeg har ikke nået at høre det hele, inden jeg koblede op til jer. Men en af de ting, som gjorde stort indtryk, som Carney startede med, det var at gøre opmærksom på, at den verden, vi lever i nu, der handler det om suverænitet. Altså, at man ikke må kunne lade sig tryne af andre store lande, underforstået USA. Og der pegede han på, at Canada og EU, når de arbejder sammen, ja, så kan de sørge for, at de bliver suveræne, at man ikke bliver afhængig, skal vi sige, af amerikansk teknologi eller andet. Han udtrykte det på en lidt anden måde, men suverænitet, det at man ikke er afhængig af store aktører, som forsøger at presse en eller true en, det er helt afgørende, og det er en af grundstenene, der er i et samarbejde mellem EU og Canada.
0: Ja, for EU taler om et associeret medlemskab med Canada. Hvad går det ud på?
6: Ja, tanken er, at det skal være noget andet og mere end det, vi kender så ofte i EU, hvor man har frihandelsaftaler. Der er allerede en frihandelsaftale mellem EU og Canada. Den har været midlertidig i kraft i næsten 9 år. Så det, man kigger på nu, det er andre typer af samarbejde. Det kan være samarbejde om energi, det mangler vi i Europa, energipriserne er høje, sjældne jordarter. Det kan være samarbejde om forskning, hvis man skal udvikle sit eget satellitteknologi eller eget kunstig intelligens, som man ikke er afhængig af eksempelvis amerikanske tech-giganter, jamen så kunne det være, at europæerne og kanadierne kunne arbejde sammen om at udvikle noget. Sammen står de stærkere, og de her sammen, som Carney pegede på, de her Europa og Canada, har de samme værdier, underforstået. Det er ikke de værdier, som Donald Trump eksempelvis lægger for dagen. Så energi, teknologi, den type områder kan man samarbejde om.
0: Og Ole, du bliver lige hængende her, for vi skal jo lige høre, hvad Donald Trump har at sige om det hele.
10: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious...
0: Hvis de gør det, og jeg mener, det er en fjendtlig handling, så vil jeg indføre meget alvorlige toldsatser eller stoppe med at handle med Europa, sagde Trump i går aftes. Og Ole Ryborg, det er prompte reaktion fra Donald Trump. Hvilket signal sender EU og Canada til ham med det her udvidede samarbejde?
6: Ja, det korte svar er, at de er ligeglade. Trump har truet med tariffer, hvis man regulerer tech-selskaberne. Det hørte vi som dit første indslag, at det gør EU alligevel. Nu truer han med 12 igen, og Canada og EU ignorerer det, så man er ligeglad med de trusler.
0: Lød det altså her fra Ole Ryborg. Og vi fortsætter med spændingerne, men nu skal vi til Grønland, for en gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet med måleudstyr på landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Den har tidligere været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er sandsynligt, at det er det, der er ved at ske, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
11: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
0: Både det danske og det amerikanske forsvar bekræfter, at amerikanerne laver tekniske undersøgelser på stedet, men ingen af dem svarer på, om det er med henblik på at åbne en amerikansk base. Danmark er generelt set positivt indstillet over for ideen, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, da vi talte med ham i sidste uge.
12: På et tidspunkt havde de 17 militære installationer i Grønland. Det har de bragt ned til 1. Det er jo ikke noget, vi har bedt dem om, det har de selv gjort. Og hvis de nu omvendt har et ønske om at have en anden form for tilstedeværelse, så er vi jo åbne over for at diskutere det.
0: og DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, forsøgte tidligere på ugen at spørge amerikanerne ved flyvepladsen i Narsarsuaq, hvem de er.
13: Is there anything that you can say about, I mean, you can obviously confirm that you're from the United States.
14: I'll just direct all inquiries to Lieutenant Colonel. Okay. That's what my instructions. So, all thank right. you, take care.
0: Ja, det blev vi ikke meget klogere af, men nu er du så til gengæld med os, Cecilie Kallestrup. Hvad er det så, amerikanerne laver på flyvepladsen?
15: Ja, det er jo det rigtig gode spørgsmål lige nu, og som I kan høre, så er de jo ikke meget for at tale med os. Og det er de jo heller ikke fra hverken de danske, grønlandske eller amerikanske myndigheder, selvom vi har prøvet. Vi ved, at det ikke er helt nyt, at de er ude at kigge på de her militære installationer. De har også været højere op nordpå i Kangerlussuaq, og nu er de altså også i Narsarsuaq.
0: Og hvad siger folk, der bor i Narsarsuaq, så til det?
15: Jamen, grundlæggende er der jo egentlig ret stor entusiasme for, at der er nogen fra forsvaret. Man vil rigtig gerne arbejde sammen med det danske og det europæiske forsvar, men man synes bare, at det er alt for uterrænligt, det der sker i USA lige nu. Og de lokale, som jeg taler med, de kigger sig jo rundt omkring på andre amerikanske baser, der ligger rundt omkring i verden, og så kan de jo godt se, at det ikke sådan ser ud som om, at det er specielt nemt at kunne have 10 grønlandske huse liggende inde i sådan en amerikansk militær installation. Og det gør dem nervøse. Det er stadig spekulationer, det her. Men der er altså en utryghed over, om de kan få lov til at blive boende.
0: Lød det altså her fra Cecilie Kallestrup. Narsarsuaq var fra 2. verdenskrig og frem til 1958 blandt de vigtigste amerikanske baser i Grønland. Forestil dig, at dit uskyldige feriebillede fra Instagram lige pludselig er lavet om til en video, hvor du har sex. Og videoen her, den bliver så vist til tusindvis af mennesker for at reklamere for apps, der med få klik og kunstig intelligens kan lave flere af den slags videoer. Det har en række kvinder fra blandt andet Danmark, Sverige og Norge prøvet, og DR har talt med seks af dem, som fortæller, at det er sket uden deres samtykke. En af dem er 24-årig Filippa fra Sverige.
16: Det er så konstigt at se en video på sig selv.
0: Det er så mærkeligt at se en video af sig selv, hvor man gør ting, man aldrig ville gøre. Det er min krop, og det er mit ansigt. Men det er ikke mig, der har gjort det her. Jeg har ikke godkendt det her. Det er så sygt, siger Filippa, der har meldt det til politiet i Sverige. I hendes tilfælde er et billede af hende og hendes ven blevet manipuleret, så hendes overkrop er afklædt, og vennen begynder at tage hende på brysterne, der er sat ind på Filippas krop. Og Jonas Forlærer, du journalist ved DR Verificere og har været med til at lave historien her. Hvor almindeligt er det, at helt tilfældige mennesker får misbrugt deres billeder på den her måde?
17: Jamen, vi har jo set daglige eksempler på, at de her annoncer, de går igen og igen, bliver taget ned og lagt op igen og igen. Og så kan man sige, vi har snakket med eksperter, der også siger, at det her, det kun er toppen af isbjerget.
0: Og hvad mener man med det?
17: Det mener man med, at vi har kigget på en meget, meget lille del af et meget større hav.
0: Okay. I har været i kontakt med seks kvinder. Kan du sige noget om, altså, når du siger toppen af isbjerget, hvor mange flere taler vi så om?
17: Altså Meta, de oplyser selv til os, at inden for de sidste 10 måneder, der har de fjernet 92 millioner seksuelle annoncer af alle mulige forskellige karakterer.
0: Men er det alle mennesker, der kan risikere at komme ud for det her? Kan du gøre det? Kan jeg gøre det?
17: Altså det, vi ved om de billeder her, det er, at de er blevet taget fra sociale medier. Herefter de er blevet puttet ind i en AI, der gør, at de bliver afklædt.
0: Og sådan lød det altså her for Jonas Forlærer. Og skulle nogen være i tvivl, så er det altså ulovligt og strafbart at lave seksualiserede deepfake-videoer og billeder uden samtykke. DR Verificere har rakt ud til udviklerne bag de 110 apps, der reklamerer med, at man kan lave deepfake pornoficeret indhold, også kaldet Nudify-apps, og det er jo altså 101 apps. Men der er ingen af dem, der er vendt tilbage på vores henvendelser. Til gengæld tænker jeg, at jeg kan få fat i dig, Thomas Mørk, til en vævesigt.
18: Det kan du i hvert fald, og jeg kan berette om, at sky og regn breder sig ind over landet fra vest. Regnen kan godt have sådan et byagtigt karakter først, men ellers så bliver det gråt og vådt. Bornholm går dog nok fri, og der får sig lidt sol. Møn og Falster kan nok også gå fri af regnen. Så har vi en 14-17 grader, noget blæsende jævnt til hård vind fra syd og sydvest, og der fortsat regn flere steder i aften. Og tæller vi op hen over dagen, så får man typisk omkring en 5 mm, men især i Sydjylland kan man komme op omkring 20 mm.
0: Det var Radioavisen her kl. 12, og den var sat sammen af Camilla Mærsk.
19: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: var det, der blev den første dag her med Light Up.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og torsdagen her er jo traditionelt den, hvor vi er klar til at præsentere dig for en hel masse helt nye danske sange. Og den her torsdag er ingen undtagelse, så lige straks kan du glæde dig til et nyt udspil fra pigerne i Kryd. Der er også en ny sang med Svea S på vej. Vi skal høre et nyt udspil med Tina Dickow. Og hen imod slutningen af programmet, helt ny sang med Emma Sehested Høgh. Så er der jo også ugens album, vi skal forbi. Det nye udspil fra Kalby. Og ugens hit tip skal vi selvfølgelig også høre endnu en gang sang med svenske Ellen Kraus. Og så er der selvfølgelig også alt det alt. Velkommen til
1: P4 Play.

0: torsdag den 1. februar 2024. Det var dagen, hvor jeg havde fornøjelsen af for første gang at præsentere en sang med kryd i det her program og på den her kanal i det hele taget. Og sangen var, den vi jo lige fik en snas af, ikke nogens mere en sang, der stadig som jævnligt dukker op her på P4. Men nu, der er det altså en helt ny sang med Signe, Maria, Victoria og Anne-Sophie. De fire, der udgør kryd, vi skal høre, eller semi-ny er den måske snarere, for sangen er nemlig bygget over en god gammel TV2-klassiker, der kom til verden mange, mange år før krydpigerne gjorde. Og hvis jeg nu siger, at deres nye single hedder Vil du danse med mig, så har du formentlig en idé om, hvor vi er på vej hen. Og ellers så vil jeg bare overlede det sådan set til pigerne selv og fortælle resten, for de har nemlig sendt os en hilsen.
1: Hey, vi er Kryd, og i morgen der udgiver vi simpelthen en helt ny fortolkning af TV2's single Vil du danse med mig.
2: Og ideen kom op at stå, mens vi var i et kolonihavehus og dansede derudad til den vilde saxofonsolo. Og så var vi bare sådan, oh my god, den skal vi lave en version af. Og så trak vi nogle tråde, og pludselig så landede der en besked fra Steffen Brandt i indbakken, om at han gerne vil høre mere.
3: Mm-hmm. Og i Kryds 2026 version, der handler Vil du danse med mig, også om hvordan man som kvinde også kan synes, at det er lidt fedt at gå på dansegulvet og score en af de der hot event derude. Så vi glæder os til, at I skal høre den, og vi ses.

der stammer oprindeligt fra 1984, men her 42 år senere lyder den altså sådan her med Kryd. Vil du danse med mig, sang de. Og Steffen Brandt fra TV2 var jo også med på sang. Nå, nu frem til nyderne halv 1, Olivia Rodrigo.

0: Populær Olivia Rodrigo var det som sagt her. Stupid Song var nummer, hun gav os, og med den blev klokken 00:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Efterspørgselen er enorm på de Pokémon-kort, der i dag er landet i legetøjsbutikker landet over i forbindelse med Pokémon-universets 30-års fødselsdag. Og der skulle ikke gå mere end 45 minutter fra, at BR i Tilst åbnede dørene til, at alle kortene var udsolgt. Flere havde ligget i kø ude foran butikken i flere timer, og en af dem var Thomas Haverslev. Han vil nemlig være sikker på at få et særligt Pokémon-kort.
3: Først og fremmest er det jo et 30-års jubilæumssæt, så der kommer mange forskellige kort, både gamle og nye kort, hvor de har lavet, hvad skal man sige, reprint af de gamle kort, så dem skal jeg i hvert fald have nogle af de gamle reprints.
2: Thomas Haverslev havde samlet på Pokémon-kort siden coronatiden, og de nye kort skal ikke sælges videre, de skal i mappen med hans andre kort.
3: Jeg synes bare, det er en hyggelig hobby. Det er nogle fede kort. Det er hyggeligt at finde sin mappe frem og sidde og kigge kortene og samle, og det er bare mega hyggeligt.
2: Og ifølge butikschef i BR i Tilst, Camilla Bollerup, så er der en grund til, at mange gerne vil have fat i de nye Pokémon-kort.
4: Vi rammer alle vores gæster her. Vi rammer de unge og de gamle. Vi rammer samlerne, som har været med hele vejen igennem, men også de nye samlere. Så det er jo virkelig en stor festdag, hvor vi kan gøre alle vores gæster glade på alle spektra.
2: Østjyllands Politis udlændingesektion har for tiden en særlig indsats rettet mod ulovlige bordeller, og i går morges tog de blandt andet til en adresse i Viby. Her traf de to thailandske kvinder, som arbejdede som prostitueret. Ingen af dem havde lovlig ophold i Danmark, og ingen af dem havde arbejdstilladelse. Derfor blev begge sigtet for ulovligt ophold og ulovligt arbejde samt frihedsberøvet på hjemrejseloven. Center mod menneskehandel blev involveret, og da deres vurdering er, at kvinderne er blevet handlet, så tager centret sig nu af dem. Det oplyser Østjyllands Politi i dagens døgnrapport. Så et kig på dagens vejr, som er mest skyet, men her senere på dagen kan der også komme regn og en del byer. Temperaturerne ligger mellem 14 og 17 grader, og vinden den er let til frisk, og så kommer den fra sydvest eller fra vest.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Torsdag 12.35, du friske toner fra Anton Edwards, var det her Bernstorpsvej hedder hans nye single, der kom i sidste uge. Med den, velkommen tilbage til P4 Play. Vi har jo mere ny dansk på vej til dig, altså dansk musik på vej til dig lidt senere her i programmet. Der er et nyt udspil, vindende forud, for eksempel fra SVRS i den her time. Og i næste time, der gælder det nye sang med Tina Dickow og Emma Sisted Hø blandt andet. Og så er der jo også ugens album, det er Kalby, der står for det. Efter

0: Dig lød det her fra Shakira og Burnerboy.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu er han så på trapperne igen her, sangeren, sangskriveren og musikeren Mick Tybo, eller Galby, som vi jo har lært at kende ham som Galby, der her forleden udgav sit fortræffelige nye tredje studiealbum Rabbit Hole, som vi jo har udforsket en del her ugens løb i P4 Play ved at lytte til en sang fra pladen hver dag. Og nu er det så den sidste i den her ombæring, der er på vej, og endnu et storslået nummer, nemlig Mickey, og vi vil jo gerne vide, hvad det er for en slags sang, så det fortæller Galby heldigvis en lille smule om her.
2: Mickey, det er en rigtig barsang. Den foregår på en bar. Den lyder, synes jeg også, som sent om aftenen på en bar. Ja, måske lige før lukketid, ikke? Og man kan næsten høre regnen piske ned ud på gaden. Og så handler den jo om det der med at komme til at tale over sig, og være for ærlig, når man får lidt at drikke. Og hvornår er nok? Ja, i venskabsrelationer, i nære relationer, så kan man jo godt komme til at gå for langt, men man kan også komme til at være for ømskindet, og nogle gange er der bare noget, der skal ud og snakkes, hvis man har et rigtigt forhold til hinanden. Jeg har da så absolut prøvet at være out and about, og være lidt for ærlig over for nogen, og også set beskeden lande i realtid lige i ansigtet. Er det egentlig bedre, at man holder lidt tilbage og ikke siger sin mening for at skåne nogen, eller er det egentlig bedre at lægge svisken på disken og sige sin ærlige mening, og så må det være op til vedkommende, der tager imod og tager imod. Jeg ved i hvert fald, jeg har selv serveret et par af den slags, og jeg har helt afgjort også fået serveret den anden vej. Det sker jo lidt, når man laver det, og laver, at folk de siger deres ærlige mening. Og det er jo ikke hver eneste gang, at det udelukkende er positivt, det de siger. Men nogle gange, så har vi jo bare et behov for at fortælle andre, hvad vi synes om tingene, og det er bare ikke altid, det lander som forventet.

sådan her lyder altså en rigtig barsang. I hvert fald, når det er Kalby, der laver den. Mickey hørte vi hentet jo fra ugens album, hans nye udspil Rabbit Hole. Et album, der er ude nu.

Lige før, der var det Pia Lee Katz, og vi hørte med Anne Mod, og så bagefter her Alexander Oscar og Svag Sveriges. Hun har en ny sang ude i morgen, den skal vi høre lige straks på P4 Play. Efter ham her Nico Santos.

Nu her om en god uges tid, så vil det faktisk være præcis 5 år siden, vi første gang spillede debutsinglen fra SVAS på P4. Da vi her på P4 Play blændede op for langt imellem, sang vi jo lige fik en bid af, som skulle blive den første. Der er en lang række fortællige sange, der er kommet fra hende sidenhen. Tro mig, jeg vil være der, hey far, forfra, og hvor solen ikke skinner, er for eksempel nogle af dem, du formentlig også vil kunne nikke genkendende til fra hendes tid. Og nu er SVAS som en klar med en helt ny sang, hvor hun igen sætter lidt ord på et alvorligt emne, som hun også har gjort før. Dengang der handler det om de ting, vi siger til hinanden og om hinanden, ofte anonymt eller på andre måder gemt bag en skærm. Digital mobning med andre ord. SVAS, hun har svært ved at forstå, hvorfor nogen har behov for at tale andre ned og undre sig over, hvad der får et menneske til at skrive noget til hinanden.

Ødelagte mennesker, den nye single altså fra Sveriges, der er ude i morgen. I næste time, nye udspil fra Tina Dickow og Emma Sehested Høgh blandt andet, og lige nu frem til radiovisen klokken 1, der er det engelske stjerner Spyro og en fantastisk sang, Great Expectation.

0: Sociale medier skal forbydes helt for børn under 13, begrænses for dem under 15, mens unge under 18 skal skånes for skadeligt indhold. Det er nogle af overskrifterne i et lovforslag, som EU-kommissionen har præsenteret. Og som noget helt nyt, så skal tech-giganterne bevise, at børn og unge ikke udsættes for skadeligt indhold på deres sociale medier. Ellers bliver de forbudt, siger kommissionsformand Ursula von der Leyen.
1: Platforms have been playing fast and loose with our children's mental health. Now we are reversing the burden of proof.
0: Platformene har hidtil taget alt for let på vores børns mentale sundhed. Nu vender vi bevisbyrden om. Nu er det dem, der skal bevise over for os, at de er sikre, siger hun. Forslaget er designet til at ramme de mest skadelige platforme, siger Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS. Og han vurderer, at forslaget kan gøre en reel forskel.
2: Det betyder, at nogle børn og unge, som har været vant til at bruge mange timer på de her platforme, pludselig enten skal gøre noget andet med deres tid, eller finde nogle andre platforme, der passer bedre til deres alder, og som ikke har de her problemer, som vi har identificeret med de store platforme, som bliver ramt af det her.
0: En 76-årig mand er ved Københavns Byret i dag blevet dømt for hensynsløs kørsel. I foråret sidste år kørte han sin bil ind i en menneskemængde ved Sortdam-dosering i København. 17 personer kom til skade, 3 af dem alvorligt. Da manden er dement, slipper han dog for fængselsstraf. I stedet skal han underkaste sig behandling på en psykiatrisk afdeling. Manden krævede selv at blive frikendt med henvisning til sin demens, og han har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. Og nu skal det handle om noget, mange ikke ligefrem elsker, nemlig edderkopper. Dem findes der over 600 arter af herhjemme. Alligevel har forskerne kun begrænset viden om dem. Og derfor opfordres alle fra den 28. september til at hjælpe forskerne med at undersøge edderkopperne og deres levesteder, fortæller Thomas Simonsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus.
3: De er vigtige, fordi de æder andre smådyr, leddyr og specielle insekter. Det er en af de vigtigste grupper, når det gælder at kontrollere antallet af insekter. Og samtidig er der en del edderkopper, der er sjældne. De er tilknyttet truede naturtyper. Men når vi ikke ved det med sikkerhed, ved vi heller ikke, hvad for nogle vi skal beskytte, og hvad for nogle naturtyper, der er vigtige at beskytte for at beskytte edderkopperne.
0: Og udover mere viden om edderkopperne, så håber Thomas Sørensen også på en lille sidegevinst ved det her projekt.
3: Og der er jo en del mennesker, der har en opfattelse af edderkopper, der ikke er så positive. Og forhåbentlig kan det her være med til det. Der er mange skoleklasser, der skal være med, så det kan være med til at give børnene en måske lidt mere nuanceret opfattelse af den en meget, meget spændende og vigtig dyregruppe.
0: Kun længst mod øst er der stadigvæk chance for at få solen at se. I resten af landet bliver eftermiddagen en skyde og nogle steder også temmelig våd omgang. 13-17 grader og let til frisk vind fra sydvest og syd. Radioavisen her klokken 13 var med Michael Olesen.
4: Og den takker vi for, Michael.
5: Det her
6: er P4.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, det var simpelthen med et stykke paradis, vi startede den her time. Piece of Paradise fik vi nemlig fra fyrene i norske Violet Road. Dermed velkommen tilbage. Jeg giver dig lidt senere i timen her som lovet. Nye spil fra Tina Dickow og fra Emma Seested Høvi. Jeg skal også lytte til vores hit-tip i denne uge endnu en gang. Sang med svenske Ellen Kraus, der hedder I Roll My Eyes. Så er der jo som altid hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks er der også Michael Falk, som Aarhus Danske Musiknavn. Det er alle sammen her.

0: gruppen Dreng og Pige var det her, hvor du er.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu for sidste gang i den her omgang som ugens danske musiknavn, Michael Falk, der jo i går kunne fejre sin 70-års fødselsdag, og som vi jo i den anledning har spillet sange med gennem hele ugen her. Selv skal han ud og spille sin sang igen om et års tid, har han netop annonceret den 16. september 2027, altså på sin 71-års fødselsdag. Der tager Michael Falk nemlig hul på en ny turné rundt i landet, hvor han skal spille i 10 forskellige byer, og med på turen, der er blandt andre Jakob Binzer, eller Kopper med, altså Kopper fra DAD. Den sang, vi skal høre i dag med Michael Falk, det er en, der stammer fra hans seneste album, Drømmene, der kom for 2 år siden. Nogen vil måske også genkende den fra filmen Madklubben 2, hvor den var med, og hvor han i øvrigt også selv var med. Og Mathilde Falk, altså hans datter, indspillede jo også en version af sangen til filmen. Den sang, der hedder Hele Hjertet.
2: Jeg elsker øer, jeg elsker alléer. Jeg elsker landskab klædt med skov og indbundne bøger og fortovscaféer og fugle, der synger for sjov. Jeg elsker broer,

Smukke toner var der her fra Michael Falk, som sagt fra albumet Drømmene, der kom i 2024. Der var det hele hjertet, vi lyttede til Michael Falk, som jo også har været vores musiknavn i denne her i P4 Play i anledning af 70-års fødselsdagen i går. Nyt musiknavn i næste uge her i Play, og lige nu Asta Nord danser, når vi gamle.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV. P4 Play. Ugens hit-tip.

Ja, der var den så igen, den sang, som vi jo har lyttet flittigt til hele ugen her i P4 Play. Og vi er slet ikke færdige med den endnu, der kan jeg godt forsikre om. OT-tip fra svenske Allan Krauss, I Roll My Eyes. Lige straks i P4 Play. Nyt udspil fra Tina Dickow, og endda også en fin sang her fra Mike.

0: Og så er det, som du formentlig kan høre på tonerne her, Tina Dickow, der er på vej. Nogle nærmere præsentationer, hende burde vel ikke være nødvendig. Hun har jo gennem de seneste 25 år overøst os med formidable musikalske oplevelser. Hvad enten det har været ved koncerterne eller plademæssigt. Det er jo ikke så få albumudgivelser, hun har stået bag i morgen. Nu her til oktober, der vil hun være klar med sit nye 13. studiealbum, der har fået titlen Balancing Small Things on Sharp Edges. Og det er en ny singleforløber for album, vi skal lytte til nu. Tina Dickow, hun er jo til daglig bosat i Island, akkurat som hende, der synger med på sang. Også er det, for det er nemlig islandsk-italienske Emiliana Torrini, der gør det. En sangerinde og sangskriver, der også har en lang musikalsk karriere bag sig. Sangen, den hedder This Fire, og i lørdags, da Tina Dickow var på besøg hos min kollega Mads Gundersen i programmet Magisk her på P4, der fortalte hun blandt andet lidt om, hvad sangen den handler om.
1: Jamen, den handler jo om det, om hvad det er for en ild, der brænder efter så mange år. Hvad det er, det drive, der gør, at man bliver ved, ikke? Det er måske både om altså i en karriere, som har været så lang, men det gælder jo egentlig alt i livet. Altså, hvordan den der ild, den forandrer sig jo meget i løbet af et liv. Og vi har meget nemt ved at få øje på den, når den er dramatisk, og altså den ild, der altså brænder huset ned, ikke? Og den anden ild sådan, senere hen og undervejs, der bliver mere sådan den, der egentlig holder liv i tingene. Den altså kræver lidt mere arbejde og nysgerrighed at få øje på, ikke?

You feel it at night. Tina Dicko i selskab med Emiliana Torini var det her på This Fire in Force med, som sagt, på Tina Dickos nye album Balancing Small Things on Sharp Edges, et album, der er ude i næste måned. Og til januar, der tager Tina Dicko jo endnu en gang ud på en pænt stor Danmarks turné.

Lige lidt solskin var det, vi fik her. Fransk solskin over det købet. Gems var det nemlig med. Så lad om lidt i dagens P4-play. Der er det hitdepotet, vi skal til. Du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da, der får du også lidt toner fra Bornholm. Her der er det nemlig Carl Pave, vi lytter til. Han tager os med til...

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Heller ikke i dag skal du da undvære det der lille daglige dosis hit, hentet jo direkte fra hylderne i vores depotrum her i P4 Play. Så du ved jo, hvad der venter nu. Tre, du kan lide fra 1 år 10. Det eneste, du ikke ved nu, det er, hvilket år 10 vi skal tilbage til i dag. Men det kan jeg så heldigvis fortælle dig nu. Vi skal tilbage til 80'erne.

Sådan, der var det så, de tre, du kan lide fra 1 år 10 for i dag, og vi var jo også tilbage i 80'erne i hitdepotet i EP4 Play i dag, og vi startede faktisk lige i begyndelsen af årtiet på de to første sange, vi hørte først, var det fra 1980, Kate Bush og Babushka, og så ligeledes fra 1980 bagefter, The Average White Band og Let's Go Round Again. Og så rullede vi ellers af her i 1986 med The Human League og Human. Der er mere fra hitdepotet i EP4 Play igen på mandag. Stadig på vej til dig i programmet i dag. Den der lovede helt ny sang fra Emma Sehested Høgh. 6 minutter mere skal du lige vente, så skal den nok dukke op. Lige nu, der får du tidligere hit-tip i programmet.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fess Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Så nu der er det kvinden bag et af dette års helt store sommerhits, vi skal have fat i, nemlig som lod Emma Seestad Høgh, der som bekendt havde pænt stor succes, der sommeren var vores med sangen Badebro, som var meget svær at komme udenom, da varmen ligesom var på sit højeste. Det er den jo ikke rigtig længere, men heldigvis er Emma Seestad Høgh så klar med en helt ny sang nu, så vi alle sammen kan synge med på en sang, der udkommer i morgen, og som hun har skrevet sammen med nogle af de mest succesrige hitmager, vi har herhjemme, nemlig producer og sangskriverbrødrene Frederik og Fridolin Nordsjø. Sangen er endnu en forsmag på et nyt album, hun er på vej, og vi er garanteret også være en, hun vil fremføre, når hun står på scenen i Royal Arena i København den 7. november. En sang om at være på farten og bevæge sig videre mod sine drømme og det, man brænder for, samtidig med, at man må savne det, man efterlader, er det. Vi får herfra Emma Seestad Høgh på Margarita i dit hår.

Du er der blive lidt af en ørehænger, den her nye sang fra Emma C. Sted Høgh, Margarita i dit hår hedder den altså, og den er ude i morgen. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Lad os lytte lidt til Raven Lanay her, der ser frem imod Saturday Night.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Vester Ringgade i Aarhus. Vi har fået en melding om, at der er sket et trafikuheld på Ringgadebroen lige ved Søren Frederiksvej. Og i sydgående retning, der står trafikken fuldstændig stille i øjeblikket. Det betyder altså, at du i øjeblikket ikke kan passere Ringgadebroen på Vester Ringgade, og det er altså lige ved Søren Frederiksvej i sydgående retning, at trafikuheldet er sket. Og der holder en hel del biler i forbindelse med uheldet, og spærrer altså alle kørebaner. Det trækker kø tilbage til før Silkeborgvej i sydgående retning på Vester Ringgade i Aarhus.

0: Raven Lane, som sagt her, og Saturday Night, og det var så det for i dag og for den her uge. Der er mere P4 Play på vej til dig på mandag. I morgen ved den her tid er det Kenneth K., der står for underholdning, og lige straks, der er det Poulsen og Holm, der er klar. Ha' nu en rigtig fin og fantastisk eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det tog sin tid, men nu står det klart, at Sveriges rødgrønne opposition lige akkurat vandt søndagens valg over den borgerlige blok, der har magten i dag. Det endelige resultat viser, at den rødgrønne blok får 176 pladser i rigsdagen, den borgerlige 173. Og dermed har socialdemokraten Magdalena Andersen serveretten til at forsøge at danne en regering, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Men derfra så til, der kommer en regering. Det må vi sige, først og fremmest, det kommer nok til at tage lang tid, fordi det bliver ikke nogen nemme forhandlinger, som det ser ud nu. Fordi for det første, så at der skal hun strække sig fra, fra det yderste venstre, der hvor Venstrepartiet befinder sig, og så til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som befinder sig nu på den røde-grønne fløj. Der er rigtig langt rent politisk.
3: Og derudover har nogle af partierne i den rød-grønne blok også svært ved at være i stue med hinanden, siger Per Bang Thomsen.
4: Venstrepartiet, de har sat som ultimativ krav, at de vil med en regering. De vil ikke bare være støtteparti, som de tidligere har været. Centerpartiet vil også gerne med en regering, men de vil på ingen måde med en regering sammen med Venstrepartiet. Så det er lidt en kompleks opgave, der ligger og venter for Magdalena Andersen nu her.
3: Beboerne i Narsarsuaq i det sydlige Grønland er skeptiske over udsigten til måske at få nye naboer fra USA. I den her uge har specialister fra det amerikanske forsvar gået rundt med måleudstyr på landingsbanen i bygdens nedlagte lufthavn. Den har tidligere været i amerikanernes søgelys i forhold til at åbne nye baser i Grønland. Og lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen vurderer, at det er netop det, der bliver målt op til.
5: Det er selvfølgelig rigtigt, at der har været en lufthavn, men det kan godt være, at amerikanerne gerne vil lande med nogle større fly eller noget andet, som gør, at der skal gøres en del ved den her lufthavn, inden amerikanerne kan bruge den til det, som de godt kunne tænke sig.
3: En amerikansk lufthavn står dog ikke særlig højt på ønskesedlen hos de lokale i Narsarsuaq. Det siger vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
6: Så kan de jo godt se, at det ikke sådan ser ud som om, at det er specielt nemt at kunne have 10 grønlandske huse liggende inde i sådan en amerikansk militærinstallation. Og det gør dem nervøse. Det er stadig spekulationer, det her, men der er altså en utryghed over, om de kan få lov til at blive boende.
3: Rigspolitiets stop for udstedelse af børneattester giver nu så store problemer i kommunerne, at flere af de største skriver et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen. I brevet fra København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers lyder det, at manglen på børneattester betyder, at kommunerne ikke kan løse deres opgaver på børne- og ungeområdet. Det betyder eksempelvis, at Aarhus Kommune har sat ansættelsen af 400 personer i bero. Det er en fejl i kriminalregisteret, der gør, at der lige nu ikke kan udstedes børneattester. Kun Bornholm får besøg af solen, mens der er skyer og regn til resten af landet. 13-17 grader og let frisk vind, der kommer fra sydvest og syd. Radioavisen her var med Michael Olesen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Cyril og Ed Sheeran med Camera.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen indenfor.
2: I varmen. Ja, det er der i hvert fald der, hvor vi sidder.
0: Ja, ja det er det. Ja. På en dejlig lille fredag, hvor vi har tænkt os at opfylde noget, vi tidligere har lovet.
2: Ja.
0: Og faktisk også noget, vi har glædet os til. Det er noget, vi aldrig har gjort før, og man går under sig selv.
2: Hvorfor
0: det ikke er sket. Ja. Ja, fordi det er jo ikke noget nyt, at vi er meget glade for Gift ved første blik. Mm. Programmet på DR1, som det spreder sig. Det er som om jo flere og flere, at det er blevet samtaleprogram.
2: Ja, det er det. Det er et, der... Det er det, man starter op med.
0: Og flere og flere dykker ind i det, og det er fint. Og det har vi gjort længe, så tænker vi, så må vi lige op os lidt. Så ja. Må vi lige tage en skridt videre. Og derfor byder vi i dag på en Gift ved første blik. Special. Boom, boom, boom. Har vi ikke pauker? Jo, vi har da pauker, når man har pauker. Gift ved første blik. Special. Ja.
2: Ja, ej, sådan kunne man lave det.
0: Jeg ved ikke, om
2: det kunne man gøre på den måde.
0: De pauker. Ja. Nej, det er jo bare sjovt. Du sagde på et tidspunkt, man skal ikke se det alene.
2: Nej.
0: Det er slet ikke det samme, og det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Det er en selskabs...
2: Det er...
0: en oplevelse.
2: Ja, man kan sidde og kommentere, og man kan sige, det kender jeg, og sådan en har jeg også mødt, og der er så mange aspekter i det der.
0: Ja.
2: Fordi det er jo, som vi siger, Poul, det er jo folk, der lever et liv.
0: Ja.
2: Et helt almindeligt liv.
0: Ja.
2: Ikke?
0: Jo, og så vælger at søge kærlighed på den måde.
2: Ja.
0: Og der er mange af de her programmer, når man ser, vi kan se det i Alene Vildmarken, at deltagerne bliver mere bevidste om, hvad de skal.
2: Og
0: bliver mere kompetent.
2: Ja, ja.
0: Det her, det kan man jo ikke helt forberede sig på. Vi går bare og lege med tanken. Tænk, hvis det var en selv, ikke?
2: Jo.
0: Og det kan da være spændende, og det kan da være skræmmende, og det er jo også det, som er det fine i det. Og det er også lidt, vi kommer til at kigge ind i vores special. Vi har plukket nogle ting ud, og ja. der er jo virkelig meget at tage. Men bare lige for at tage nogle af de...
2: legendariske klip fra...
0: De gode øjeblikke.
2: Ja,
0: de gode øjeblikke, som vi ser på og tænker, ej, det der, det er jo noget af det fede. Fordi det er jo en del af Gift ved første blik. Man sidder bare og tænker, ej, hvor er det skønt, hvor er det fedt. Ej, vi skal da bare giftes alle sammen igen og igen.
2: Ja, ja.
0: Og så er der også den modsatte side. Og det har vi også fået nogle klip fra. Altså, ja. Hvor man kan sige, au.
2: Der er øjeblikke, hvor det går galt.
0: Det gik for hurtigt.
2: Ja. Der man må sige, statistikken er jo imod eksperterne i forhold til, hvor mange der bliver sammen. Det må vi også bare være ærlige at sige.
0: Jo. Men lad os nu se.
2: Ja, ja.
0: Der bliver jo hele tiden fintunet og køre ved. Og nu nævnte du lige eksperter. Det skal vi da også. Vi har en telefonaftale med Trine.
2: Mm-hmm.
0: Hvor vi lige kan få...
2: Psykolog Trine.
0: Ja, hvordan er det lige at sidde bag med det her? Og så skal vi også snakke med Maja Albaner, som var med til at
2: tegne stregerne.
0: Sætte det her program i søvn,
2: yes.
0: Og sørge for, at vi har noget at se og snakke om i dag.
2: Ja.
0: Det er lidt af det, vi har tænkt os at putte ind i denne Gift ved første blik special. Og Holm, har du også et resume af afsnit 2, inden vi kan kaste os over afsnit 3?
2: Selvfølgelig har jeg det
0: med på vognen.
2: Selvfølgelig.
0: Det kunne være, der var nogen, der havde misset noget, eller noget, der var uklart. Så er det bare godt, at du lige har det.
2: Yes.
0: Godt. Jamen, så har min plan, så er det bare at komme ud over stepperne.

0: og dum for dig. Skal vi ikke starte med nogle klip, nogle highlights fra programmet?
1: Jo.
0: Jeg vil bare lige for at starte et gode sted. Altså det der, hvor man kan sige, her der er gift ved første blik, det er det kilde, hvor man får noget med og noget at tale om. Altså jeg synes, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi kaster os ud i den her til at starte med, og så kan vi lige se, om det ikke vækker nogle minder.
2: Vi er jo i 2021, ikke? Mm-hmm. Så jeg har faktisk...
3: Sådan en kontrakt eller sådan noget?
2: Ja, lige præcis.
3: Shit.
2: Så jeg vil faktisk gerne have, at du underskriver en samtykkeerklæring.
3: Før du kommer...
2: Inden vi har sex. Ja, hvis vi... Altså, eller... Altså, hvis du... jeg fornemmer måske, at du inden for bryllupsrejsens ende godt kunne være klar til at...
3: okay.
2: For. Det er meget direkte nu.
3: Jeg tænker, hvor har du det fornemmelse fra?
2: Jeg tror faktisk, at jeg synes, på færgen over, synes jeg faktisk, at...
3: Færgen?
2: Ja. Den måde, du læner dig op.
0: Jeg vil med det her.
1: Ej, han tolker.
0: Jamen, prøv at høre.
1: Han tolker, mand.
0: Jamen, det er et fantastisk øjeblik.
1: Ja.
0: Fordi det der op i tiden, og det er så vigtigt... utrolig modig at smide sådan en på banen, og ja. Tænk at balancere det, hvordan vil man selv gøre. Jeg synes, han gør det godt, og der, hvor den så lige får et glimt i øjet, og et dejligt svung, det er, jamen, på færgen, den måde, du læner dig op på.
1: Ah, jo,
0: men, så tænker jeg, der går ikke længe, inden vi knalder, du.
1: Det er sat med vildt at rette rundt og tænke, ja. Hende der, hun vil have mig. Det er der ikke tvivl om.
0: Altså, godt nok, at man er blevet gift, men ej, det synes jeg var fantastisk.
1: Ja.
0: Det næste, vi skal have, det er en no-brainer for vores program, vil jeg sige.
4: Kom ind, far. Det er mit kontor, og det må du godt låne en gang imellem. Og som du kan se der, today I wear my yes hat.
0: Ja!
4: Det gør man altid.
0: Der var det.
4: Ja. Herinde, det er soveværelset.
5: Det her var mig mod snork.
4: Ja.
0: Today I wear my yes hat.
1: Og det florerer jo i flere sæsoner, igen og igen, ja. Citater. De hænger på væggene, de bliver sagt. Det er gajoliske filosofi, jeg elsker det.
0: Ja, men sådan en, og sådan er det her i huset. Og ja. Så ikke snorke. Men nej. Ellers så kan du bare føle det, som om du er hjemme. Så en anden ting, og den kunne også godt have været... jamen, lad os bare høre den.
6: Og nogen må ligge i dobbeltsengen, og nogen må ikke så gerne ligge i dobbeltsengen.
7: Så græder vi lige lidt. Så lige i morgen sidder vi og tryster.
6: Er det bare så træls, at man ikke må sove på sin plads mere?
0: Ja, vi er hjemme hos Jonna og Anders.
1: Mest Jonna.
0: Mest Jonna. Og det, vi ser for os, det er en dobbeltseng. Og lige ved siden af dobbeltsengen, der er en babyseng.
1: Men
0: en
1: trammeseng.
0: Men hun i!
1: Ja.
7: Er det lidt slemt for dem? Jeg er lidt hårdt. Jeg må lige pludselig skal til at dele.
0: Det er et overskud. Jamen, jeg synes, det er et fantastisk øjeblik.
1: Ja.
0: Altså,
1: helt den,
0: hun ud af sengen, helt klart, men ikke op i en trammeseng ved siden af sengen.
1: Nej.
0: Men altså, det er jo et trækløver,
1: og så,
0: der har jeg det på.
1: Og så følger der jo ellers telefonopkald til psykologer, der skal få hunden til at stoppe med at gø. Og, altså, det var jo et kæmpe projekt, Jonna havde kastet sig ud i.
0: Helt vildt. Og det er jo bare, men det er bare skønt, ja. At man går ind i det. Og så kan vi heller ikke springe forbi disse skønne mennesker.
8: Prøv at se faren. Prøv at se, hvor hun lidt bilder. Det er fedt. Bum, mand. Du kan også se den der. Det er en officiel Ferrari-butik. Skal.
9: Det
8: er fedt. Bedre med fedt. Ej, hvor vildt, skatter. Du har en god ting, du sagde, vi skulle til her. Du finder de gode steder hele tiden, skat. Du vil.
9: Han er sindssygt glad for Ferrari. Jeg synes også, det er super spændende, at han kan give mig noget inspiration.
8: En af de nyeste modeller.
9: Fede. De er så fede.
8: Jeg synes, jeg havde glædet mig til turen, ikke? Men det gik fra en 7'er til en 10'er med det samme, da jeg så det der Ferrari-bakke.
0: Ja, det er sæson 7.
1: Ja.
0: Det er Michael og Christina. Sæson 7, hvor man så også kunne spille skatterbingo.
1: Ja, det, i den,
0: der
1: bliver
0: mange gange bliver der sagt skatter i det her afsnit.
1: Det er også der, hvor du får et glimrende eksempel på mansplaining. Hvis ikke du ved, hvad det er, så bare se det klip, hvor de udkører bil og Christina styrer.
0: Ej, det er fantastisk. Ja. Altså gode øjeblikke. Vi har også nogen, der går lidt i den modsatte grøft. Det tager vi lidt senere i dagens program. Her, der er det Pet Shop Boys, Can You Forgive Her?

Ja, P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, der er sket på Vester Ringgade på Ringgadebroen i Aarhus. Der arbejdes stadigvæk på uheldsstedet, og politiet oplyser, at man afventer ankomsten af en ambulance. Og det betyder altså, at Vester Ringgade i sydgående retning stort set er helt spærret i øjeblikket, og køen trækker tilbage til før Viborgvej. Det er altså på Vester Ringgade i Aarhus i sydgående retning, at der er sket et trafikuheld på Ringgadebroen, og politi og ambulance, som man afventer i øjeblikket. Det betyder altså, at trafikken i sydgående retning står helt stille. Køen den møder du omkring Viborgvej, altså på Vester Ringgade i sydgående retning, og en alternativ rute ville være en rigtig god idé. Okay.

0: Det var Pet Shop Boys' Can You Forgive Her. Vi hylder 12. sæson af Gift ved Første Blik med en Gift ved Første Blik special her i Poulsen Holm. Og lad os lige se, om vi kan stikke hovedet sådan behind the scenes om, ja, hvad bliver der sagt i omklædningsrummet? Mm. Trine Hjort Bønderup, psykolog og en af arkitekterne bag matchet og deltagerne Gift ved Første Blik. Velkommen til.
1: Tak skal I have.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det godt. Jeg har det travlt. Jeg er i den her spændende balancegang i arbejdslivet, hvor man prøver at få alle spændende arbejdsopgaver til at gå op, uden at blive for presset selv, ikke?
2: Jo.
0: Ja, fordi du laver selvfølgelig også andet end en Gift ved Første Blik. Men lad os lige blive der. Der har du været med siden sæson 9.
1: Ja.
0: Og hvad fristede dig som psykolog til ligesom at kaste over det?
1: Jamen, jeg tror, det der fristede mig, det var egentlig selve kærlighedseksperimentet. Og så var det den mulighed, der var tydeligvis var meget åben lige på det tidspunkt, for os at lave sådan lidt et reboot af hele formatet. Så der var en helt stor åbenhed for, at vi kunne begynde at tænke lidt anderledes om ting og gøre noget lidt nyt, som jeg blev ret opslugt af. Jeg kom sådan til bordet med lidt indledende skepsis, og så kunne jeg mærke, at de også fra produktionsselskabet og fra det, jeg egentlig var meget optaget af, at prøve at se, om kan vi dreje lidt på nogle knapper her.
0: Og hvordan er arbejdet så med at sætte det rigtige par sammen?
1: Jamen, det er jo et kæmpestort stykke arbejde, langt større, end man også som ser får indblik i, fordi der er simpelthen så mange faser og så mange forskellige involverede mennesker i det her med at finde de rette mennesker til at være med i sådan et kærlighedseksperiment. Så det er omfattende arbejde, vil jeg sige, men også utroligt spændende arbejde.
2: Men hvad betyder det for dig at matche et par rigtige? Altså, tænker sådan lidt, hvis det begynder at gå skævt allerede i afsnit 2, altså, så må man jo sidde som psykolog og tænke, ej, hvor fanden
0: den
2: burde
0: jeg
2: have set, jo.
1: Ja, men det er jo virkelig en kunst at matche par. Det er både spændende og komplekst, og det er jo vildt motiverende, når det lykkes. Og det er klart, at når vi rammer ved siden af, og de ikke får den her kemi op at køre, og de måske kæmper med kommunikationen, så skal vi selvfølgelig lære af det. Men vi ved også godt, at vi kan ikke regne den ud på papir. Vi bliver nødt til at se de to mennesker i samme rum, og se deres dynamik sammen, for vi kan se, om det potentiale, vi havde tænkt, ville være der, om det faktisk er der. Så vi er også ret ydmyge over for opgaven, og vi ved godt, at vi ikke kan regne det hele ud på forhånd.
2: Er der ikke mange ting, der går igen i sådan nogle parforhold? Altså, er der ikke sådan en typisk ting, eller gennemgående problem for de her par?
1: Jo, det er jo noget af det, jeg synes er så spændende. Altså, det er også derfor, at der er så stort læringspotentiale i at følge med. Det er måske en af de ting, jeg er blevet mest overrasket over. Det er, hvor hurtigt de her nye par lander ned i nogle af de her utrolig klassiske parforholdsdynamikker, som vi alle sammen kan genkende, også når vi har været gift i mange år. Så der er virkelig sådan nogle mønstre, som vi jo også kan gøre os umage i at prøve at spotte i de helt tidlige faser for at se, hvad skal der faktisk til for at ændre på dem. Og nogle gange så kan vi jo også forudsige dem lidt på forhånd. Det gør vi i hvert fald, når vi matcher, så prøver vi at kigge lidt på, hvad kunne blive deres problemmønster, og hvad kunne blive deres positive mønster. Hvad kunne vi der, hvor de får den stærkeste forbindelse? Og så ved vi, at de får begge dele. Så i sidste ende handler det jo også om, hvor godt de får udnyttet det potentiale, der er i matchet, og hvor godt de kæmper for at lykkes.
0: Og når vi ser det på skærmen, så er det hele jo klippet sammen. Men hvor meget har I egentlig mulighed for, som skal man sige, de voksne, altså eksperterne bagved, og følge parrene undervejs?
1: Jeg synes, vi er meget med på sidelinjen. Altså både via de ting, som vi selv har programlagt, som jo er meget mere omfangsrige end de klip, I ser, men også den anden vej rundt, at hvis parrene de oplever pludselig at blive presset, eller hvis de får en konflikt, som de synes er svær at komme omkring på egen hånd, så har de hele tiden muligheden for at række ud til mig undervejs og til min medekspert. Så det bliver hele tiden en opfordring, der findes, og den følger dem jo også efter kameraerne bliver slukket, at når de støder ind i problemer, så længe vi er i det her eksperiment, så har de masser af hjælp til rådighed.
0: Trine, tusind tak, fordi du ville være med her. Lige give os en lille kig bag Gift ved Første Blik.
1: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Og vi glæder os jo til at se videre, ikke mindst afsnit 3 i aften. Og husk også, der er en Gift ved Første Blik podcast, som du finder i det her lyd. Og Holm, du har også et resume af afsnit 2.
2: Yes.

0: Jeg skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR Lyd.
0: Det er meget uværdigt.

0: Robin med Dopamin. Vi har en gift ved første blik special her i Poulsen og Holm i dag. Og nu skal vi lige en tur helt tilbage til starten, hvor gift ved første blik ligesom var en løs idé og skulle udvikles og blive til tv og sættes i søen. Og med til det var du, Maja Albana. Velkommen til.
1: Tusind tak skal I have.
0: Dengang redaktionschef på programmet.
1: Ja, yeah. Jeg blev hyret snowman til at være redaktionschef på den idé, de havde pitchet og solgt til DR3. Dengang ideen var lagt fast, at altså grundpræmissen var, at nogle mennesker skulle giftes ved første blik. Altså første gang, de mødte hinanden, og så skulle man følge dem derfra. Og det var ligesom skrevet ned på papir, og det jeg havde sagt ja tak til det. Og så gik jeg i gang med at arbejde videre derfra.
0: Og hvor er vi tilbage her i sådan noget 2011-2012?
1: Jeg startede i 2013 på det, altså det år, hvor det også havde premiere.
0: Okay.
1: Så det er der, vi er. Men det er jo også lang tid siden.
0: Men det var jo en tid, hvor man kan sige, der havde været meget reality-tv, og det var jo ikke noget, som fabrikken her gjorde sig sådan vanvittigt meget i. Men gift ved første blik er alligevel noget andet, og alligevel så er det lidt, eller hvad vil du sige det er?
1: Nej, og altså reality er jo heller ikke noget, som jeg som dokumentarinstruktørs fabrik heller har gjort mig særlig meget i. Så det første, jeg gjorde, da jeg blev ansat, det var jo at sætte et hold af dygtige medinstruktører, altså andre dokumentarinstruktører, og så satte vi os ned og sammen fandt ud af, hvordan skulle tonen være i det her program, og hvilke handlinger skulle de her mennesker, som var de medvirkende, hvilke handlinger skulle de igennem, som kunne blive til scener. Og vi var meget optaget af den naturlige historie, altså den dramaturgi, der ligger i det liv, og det der er relaterbart. Ikke? Fordi det også kan fremkalde nogle muligheder, både for rørende stof og eventuelt ting, hvor der kommer noget på spil i. Mm. For eksempel sådan noget som en tur i IKEA, ikke? Der jo kan sætte alt på spidsen. Det ved alle, der har
0: det kan blive fugl eller fisk.
2: Oh, yes.
1: Det kan virkelig både blive både det ene og det andet. Ikke? Men også sådan noget som samtalen om børn eller jalousi eller andre mere sådan banale ting, som vores oprydningskultur eller familiebesøg osv. osv. Ikke? Altså alt sammen det, der udgør et samliv, satte vi os ned og skrev igennem. Gift er jo en hybrid mellem dokumentarisme, journalistik og fakta. Og det, der jo var med den første sæson, og sådan set også den anden sæson, selvom den jo ændrede tonalitet, fordi vi rykkede op på DR1, det var, at DR var meget optaget af eksperimentet. Og hvis man kigger på introen fra den gang, så notter den jo også sådan til noget, der ligesom skulle pege på, at det her var fremtiden, og det her var anderledes, og det her var måske lidt, du ved, lidt fremmedgjort i forhold til, hvordan man i situationstegn normalt søger hinanden. Ja.
2: Men det er, og nu siger du, det er 13, det her, Maja, men der sker jo også et eller andet på hele datingmarkedet, hele datingkulturen. Der kommer en masse apps, hvor man lige pludselig kan møde sin næste kæreste på telefon og så videre. Altså, folk var vel også mere parate til at sige, okay, så kaster vi os ind i det her.
1: Jeg tror, at den høje skilsmisserate, ikke, og interessen for dating sammen skabte et eller andet grundlag for, at sådan et program her kunne blive købt, hvis man lige sådan tager tv-brillen på. Ikke? Mm.
2: Og her nogle år efter, så findes det jo altså i rigtig, rigtig mange lande. Det må være sjovt at sidde og kigge på.
0: Følger du stadig med i gift ved første blik?
1: Jamen, det må jeg med skam melde, jeg ikke gør. Men det handler mere om, at når man er inde i de der intense processer med at lave det, så det er ligesom, at man så er det ligesom udledet på en eller anden måde. Det skal være, at jeg kan gøre det med den nye sæson.
0: Ja,
1: det
0: præcis. Tror jeg. Gør dig det. Ja. Maja Albana, tusind tak for lige at give os et blik tilbage i tiden om, hvordan det hele det startede.
1: Det var i hvert fald så lidt. I er altid velkomne. Ha' det godt.
0: Tak lige måde. Her, der er det Taylor Swift med The Fate of Ophelia.

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, der er sket på Vester Ringgade i sydgående retning på Ringgadebroen. Politi og ambulance skulle fortsat være til stede, og trafikken har altså problemer med at komme forbi. Det trækker altså en lang kø i sydgående retning på Vester Ringgade i Aarhus, og køen den starter et sted mellem Paludan Møllersvej og Viborgvej på nuværende tidspunkt. Det skyldes altså et trafikuheld, der er sket på Ringgadebroen i sydgående retning, og politi og ambulance skulle fortsat være på stedet.

0: Ophelia. Nå, vi skal tilbage til, er vi stadig kaldt det, højdepunkter for Gift ved første blik i den her special. Vi havde de rare øjeblikke, som vi havde plukket ud, fordi vi tænkte, det der, det er fedt. Det kan noget. Det var sjovt. Det var noget, vi husker. Så er der jo også lidt det, hvor man kan sige, der strammer skoen lidt. Og jeg vil sige, det jo sværere, jo længere tilbage i sæsonerne, vi er jo i sæson 12, jo længere tilbage, jo sværere bliver det at huske. Alligevel, så er den her svær at glemme.
1: Så sker der så det, at Paul går ud for at købe øl, og så køber han ligesom øl med til sine venner, men ikke til mig. Og det tror jeg bare, jeg synes var altså, super underligt. Altså, som om han ikke engang anerkendte, at jeg var til stede eller sådan, ikke? Altså...
2: Vi fik dårligt nok snakket sammen, men jeg skulle videre til koncert. Det var bare mega akavet.
3: Åh ja.
0: Altså, der kan man tale om død.
3: Ja, den dør der.
0: Du er lige blevet gift. Du har så travlt med din ven. Du gider gerne købe en øl til din nye kone.
3: Din nye kone?
0: En øl.
3: Ja.
0: Ja, ja. Og så undskyldning. Jamen, jeg skulle til koncert, jo. Ja. For fanden.
3: Altså, nej, nu er vi på Ros. Der skal ikke være noget, der ændrer vores faste rutiner ned på Ros. Så må hun vente.
0: Vi bliver lidt i samme stemning på... Hos
3: Luna og Anders.
0: Ja. Ja.
1: Der var en kirke der. Den skal du bare gå ind i, hvis du har lyst til det.
4: Skal vi gå ned mod den plads der? Der er nok en rigtig undskyld, en rigtig lækker plads.
1: Tænker, skal ikke undskylde, du kommer tæt på mig? Det er dejligt.
4: Men hvis jeg skubber? Det er ikke så lækkert.
1: Skubber jeg tilbage? Når man går fra at have været, som han har været, og hele tiden have en arm om, og hele tiden skabe tryghed i vores relation til hinanden. Hele tiden være til stede, og vi har grinet. Vi har simpelthen grinet, altså. Og haft det så sjovt, og snakket tæt, og pjattet, og fjollet, og jeg ville det gerne, og jeg gjorde det gerne, og jeg gør det gerne igen. Men at man på de 12 timer, man sover, kan vinde så meget, den har jeg svært ved at acceptere.
0: Men hun er med ekspert, det er ikke første gang, det sker.
3: Jeg synes, Anders tog den for langt.
0: Over nat.
3: Jeg synes, det er synd, at
0: den
3: er hun er blevet så forelsket i Anders. Der skulle han have sat fod ned for længe siden. Det var vist også noget med, at de kom til at sove lidt for tæt sammen.
0: Ja, ja, ja. Og det kan man sige, der er jo ikke noget, der ikke er sket før i menneskets historie.
3: Nej, nej.
0: Men at udleve den, når man så er blevet gift og på CV.
3: Au. Ja, det var forfærdeligt, det der.
0: Så er der også en anden en, der har gjort rigtig ondt. Specielt på sådan et par gutter som os, der godt kan lide at sidde og spise makrel direkte for dåsen sammen med statsministeren om sommeren. Ja.
5: Vi har lige haft en lille snak om sådan det at være veganer. Og det viser så, at hvis man så kigger på den helt lange bane, jamen så er Mette ikke, kan hun ikke acceptere, at jeg har en dåse makrel i køleskabet, eller steger en fisk, eller griller en fisk, eller noget. Altså det er sådan helt no-go. Så synes jeg klart, jeg har overskrevet, hvad jeg har lyst til.
0: Og det har du ret i, Sten. Det er øjeblikket, hvor Sten, det går for ham, at en dåse makrel står mellem ham og det liv, han troede, han skulle leve som giftmand.
3: Ja.
0: Den er hård nyser, du.
3: Det er en levemand, der får sat stolen for døren. Altså, ja. Det må man bare sige.
0: Og bare have en fisk.
3: Og han ikke bliver trukket.
0: Og bare have en fisk.
3: Og hendes hunde dør jo også på et tidspunkt.
0: Nå, vi skal også lige tage en af den her, hvor man kan sige, det er direkte ubehageligt. Benny og Tanja.
6: Jeg gider ikke at høre, at de er skuespil og din lort. Altså, ved du, hvad du gør nu? De pakker dine ting, og så tager du hjem til Jylland, eller hvor du tager hen. Jeg gider ikke. Og så deler vi de bryllupsgaver, og så er færdig. Jeg gider simpelthen ikke at høre på skuespil og alt muligt, altså.
0: Der er en, der har fået nok.
7: Du kunne have stillet mig 20.000 spørgsmål om, hvem jeg er, hvad jeg føler, hvad der giver det dig, alt muligt. Det gør du ikke, ergo så får du den anden vej. Det er fandme sådan, jeg er med alle mine venner. Ved du hvad? De nære venner, jeg har. Slap af. En til en.
0: Der kom den.
3: Ja.
8: Du stopper med at sige til mig, for det gør du hele vejen igennem.
3: Stop nu og mangler en køkkenbordsplade, så er den her. Den er holdbar.
0: Og det gjorde, det var ømt.
3: Ja.
0: Heldigvis, så er der kun få af de her, og flere af de gode. Det var, vi havde plukket ud af highlights, små klip, ting vi skulle fremhæve i den her special. Vi skal også have en løftesang, selvom vi har givet første blik special. Så har vi efter.

0: Everything But The Girl med Missing. Holm, vi skal have en løfte sammen.
1: Ja, vi skal.
0: Og det er jo en skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Vi skal danse, vi skal trumme, og vi skal synge med på omkvædet.
0: Som minimum. Og hvad man egentlig kan udfolde eller udlede af løftesangen derfra, det kan jo være, at man er gået ind i en dør. Det kan også være, at der er en dør, der er gået ind i dig. Uanset hvad, så kan man måske godt bruge et stykke musik til lige at lette tæerne lidt. Og vi skal jo ikke glemme, det er Lille Fredag, så vi går med denne her mod Loco og

Dagens løftesar, Moloko og Sing It Back. I vores Gift ved Første Blik special, Holm, som jeg har talt det, så mangler vi kun en enkelt ting. Og det er

0: Så kan han ringe til hans venner og sige, hvad har vi lyst til at drikke i dag, rød eller hvid? Så kan han bare en hvidvin.
1: Så lige over
0: at
1: plukke en.
0: Ja. Han har faktisk skide travlt. Og hvordan ved jeg det? Det er fordi, han fortæller jo, de bliver jo gift på en onsdag.
1: Ja.
0: Hvor han så siger, så løber jeg jo lige en maraton her på lørdag.
1: Ja, ja.
0: Og den får han lige listet ind, da han og hans nye kone Cecilie har sat sig ned på, på tættet. Cecilie, det er revisoren. Og hans nye kone, ikke?
1: Ja.
0: Hun er ikke bare revisor, hun er også gospelstjerne i den lokale kirke.
1: Nå, så ved du godt, hvem der tager sig af økonomien, og hvem der synger for til jul.
0: Ja. Hun går til det sammen med sin mor, inden de går hjem til Cecilie og sover sammen bagefter. Der får, hvad skal man sige, forholdet måske en lille test, hvis Cecilie tager sin mor med hjem og sover hver torsdag. Men det må de jo se på.
1: Ja, der,
0: det er jo ikke noget,
1: det er jo det, vi kan kalde en joker, der lige kommer ind i mixet.
0: Hun er henrivende smuk, Cecilie. Og meget klar på at møde drømmemanden.
1: Mm.
0: De råsnaver inden brudvalsen. Altså, der er så meget fart på dem her, ikke? De er jo meget unge. Jeg gætter på, at Markus overnatter Cecilie. Fordi han har jo travlt, det er det, han siger.
1: Ja.
0: Så får vi også splejset lektoren for Roskilde. Eller Ventebente, som hun kalder sig. A.K.A. Christina. Sammen med familiemanden Frederik fra Jægerspris. Han er trællasthandler.
1: Ja.
0: Og det kommer også til udtryk, hvordan han bor. Han bor i træhus med trægulve.
1: Det er smart.
0: Ja. Og Christina, hun har en lille familie, og ønsker sig en stor familie. Det får hun så også, Frederik. De er en søskendeflok på cirka 10. Jeg siger cirka 10, fordi når man er over 6 søskende, så kan man have... Så er der faktisk potentielt mulighed for, at der er nogen rundt omkring.
1: Ja, ja, så kan man ikke rigtig stole på tallene.
0: Nej, men hun får lov at møde mange af dem til brylluppet, ikke?
1: Ja.
0: Det betyder så også, at hun kan se frem til cirka 30 familiefester om året. Hun bliver også introduceret til Frederiks S-kæreste søn, som er en meget, meget fin dreng.
1: Ja.
0: De skal sikkert også ud at rejse. Det har Christina gjort meget. Hun griner meget af Frederik, der holder hele aftenen i et jakkesæt. Og Christina, hun har fået sin smukke brudkjole på, der også skjuler hendes guns. Den har hun sagt, hun gerne vil have.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke, Frederik har fået adgang til de guns. Så vi har et par, der for alvor ud over stepperne, og altså snaver. Hvor der er jo nogen, der stanger, og der er nogen, der krammer. Og sådan. Men det går lidt langsommere den her omgang.
1: Ja.
0: Måske for en klog skade. Jeg ved det ikke.
1: Ja. Således rustet til aftens afsnit, afsnit nummer 3, og det var også alt, hvad vi havde i denne Gift ved Første Blik special.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
3: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Her er P4 Trafik med en opdatering på uheldet på Ringgaden i Aarhus. Det er noget, der påvirker jer, der kører i sydgående retningen. Det her uheld, det er altså sket på Ringgadebroen, og der er altså lige nu et spor spærret. Det vil sige, der er altså ikke helt spærret til jer længere. Det er altså alt sammen noget, der trækker en rimelig lang kø til jer, og den starter altså umiddelbart lige før Viborgvej, altså mellem Paludan Møllersvej og Viborgvej i sydgående retningen. Igen så er det altså på grund af et uheld i sydgående retningen på Ringgadebroen, som har fået spærret for det ene spor.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Nå, du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på DR.dk.

0: Sveriges borgerlige statsminister Ulf Kristersson bekræfter nu, at han træder tilbage. Det gør han i et brev sendt til Rigsdagen. Det sker efter det endelige resultat af søndagens valg er blevet offentliggjort. Og det viser, at den rød-grønne blok får 3 mandater mere end den borgerlige. Og nu skal socialdemokraten Magdalena Andersen så forsøge at danne regering, og det bliver ikke nemt, siger vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
1: Det kommer nok til at tage lang tid, fordi det bliver ikke nogen nemme forhandlinger, som det ser ud nu. Fordi for det første så er der, skal hun strække sig fra det yderste venstre, der er der, hvor Venstrepartiet befinder sig, og så til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som befinder sig nu på den røde-grønne fløj. Der er rigtig langt rent politisk. Så er der også det her med, at Venstrepartiet de har sat som ultimativ krav, de vil med en regering. De vil ikke bare være støtteparti, som de tidligere har været. Centerpartiet vil også gerne med en regering, men de vil på ingen måde med en regering sammen med Venstrepartiet.
0: Kanadas premierminister Mark Carney hilser EU-kommissionens tilbud om et såkaldt associeret EU-medlemskab til Canada velkommen. Det gjorde han i dag i en tale i EU-parlamentet i Strasbourg. Han ønsker dog ikke at skabe en ny supermagt, der skal konkurrere med Donald Trumps USA, men en alliance, der kan forsvare de værdier, som EU og Canada deler, som eksempelvis en tro på lov og ret og demokrati.
2: We are not fair weather allies. We do not pursue zero sum deals.
0: Vi er ikke kun allierede i godt vejr. Vi søger ikke aftaler, der kun har én vinder, sagde han i sin tale. Og det er første gang, at et land uden for Europas grænser inviteres med ind i EU-klubben på den her måde, så ingen ved, hvad det reelt indebærer. Men vores EU-korrespondent Ole Ryborg har et bud på, hvilke områder det kan give mening for EU at samarbejde med Canada på.
3: Kigger man lidt ud over, hvad folk taler om hernede, jamen så kan det være øget samarbejde inden for forsvar, inden for forskning, rumteknologi, som er sådan et i det område, hvor vi i dag er afhængige af amerikanerne, satellitter, et område, hvor vi er afhængige af USA. Canada har energi og sjældne jordarter, der er vi afhængige af Kina i dag, Europa osv.
0: Også næste års Eurovision bliver uden irsk deltagelse. Det fortæller landets public service-medie RTE. Irlands deltagelse kan ikke retfærdiggøres i lyset af de forfærdelige og vedvarende tab af menneskeliv i Gaza, samt den humanitære krise, der fortsat bringer så mange civile i fare, lyder det fra TV-stationen. Og også Holland har allerede meldt ud, at man bliver væk i næste år i protest mod Israels deltagelse. Udover Irland og Holland boykottede også Spanien, Island og Slovenien årets udgave af sangkonkurrencen. Der er udbredt regn til det meste af landet. Bornholm slipper dog i første omgang med enkelte byer. 13-17 grader og let til frisk vind mellem sydvest og syd. Radiovisen her var med Michael Olsen.
4: Her er P4 Trafik. Vi skal igen til Aarhus, hvor vi jo altså har et uheld på Ringgaden. Det er på Ringgadebroen til jer, der kører i sydgående retning. Så kommer I ind i noget tæt, noget køkørsel umiddelbart lige efter, I har passeret Paludan Møllersvej. Og det er altså en kø, der strækker sig som sagt helt ned til Ringgadebroen, hvor vi har et uheld. Der holder 2 biler i højre vognbane, og der er altså farbart til jer i venstre, og der bliver altså stadigvæk arbejdet derude på stedet. Det betyder så også, at vi har lidt ekstra trafik på Ringvejen, og det er specielt mellem Paludan Møllersvej og så ned til Silkeborgvej, at I godt kan opleve, at det står lidt ekstra stille i forhold til, hvad det plejer at gøre. Igen, så skyldes det altså et uheld på Ringgadebroen i Aarhus på i sydgående retning, der altså trækker en kø op til Paludan Møllersvej.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Vi hører jævnligt om lokalsamfund, der kæmper for den lokale købmands overlevelse. Men for os, der bor 500 meter fra fire forskellige supermarkeder, der kan det nogle gange være svært at forstå alvoren i det der. Vi siger måske, hvad så? Så find der et andet sted at handle ind. Men du behøver kun at læse ganske kort tid i kommentarsporet på Brugsen Tirstrups Facebook-side lige nu, for at forstå, at det her, det er meget, meget mere end byens supermarked, der er brændt her til morgen. Brugsuddeler Andreas Carstensen skriver selv, for også er Brugsen mere end en butik. Den er en del af Tirstrup, og et sted, som mange af jer har en tilknytning til. Og så vælter det ellers ind med sympati til kendegivelser i kommentarsporet. Hvor er det sørgeligt og trist? Brugsen har altid været et vigtigt knudepunkt i Tirstrup, skriver en. En forfærdelig oplevelse for jer, der arbejder i Brugsen. Så trist for os alle. Er der en anden, der skriver, godt I uskat, lyder det fra en tredje. Men hvor er hændelsen her dog trist? Jeg håber, I finder kræfterne til at genopføre en ny Brugs. Det er intet mindre en katastrofe for Brugsen i Tirstrup, at omdrejningspunktet her for alt liv i Tirstrup og omegn lige nu er væk. Anja Thordal, du er i Tirstrup tæt ved den udbrændte Brugs her. Prøv lige at fortælle, hvad er det, byen har mistet?
2: Ja, sådan torsdag eftermiddag, hvor der stadigvæk er masser af brandbiler. Der er også nogen, der har gang i en vandkanon stadigvæk om på den anden side. Jamen det her, det er jo byens livsnerve. Det er indkøbsstedet. Det er posthuset. Det er også der, hvor man kan få udleveret sin medicin. Og nu er det hele jo brændt, men jeg forestiller mig, der også normalt er en opslagstavle, hvor man kan hænge ting op, hvor man sælger og køber ting. Altså det er simpelthen et sted, hvor områdets foreninger og mennesker i byen, de simpelthen, ja, det er knudepunktet. Og så er det, som beskeden du læste op, Knud, et samlingspunkt, og det er ikke kun for de godt 400 indbyggere her i Tirstrup, fordi Brugsen her er så brugt af folk i oplandet, at det faktisk er Danmarks største Brugsen, der er brændt i dag.
1: Missionen den her eftermiddag på P4 Østjylland er at stille spørgsmålet, hvad gør man egentlig som lokalsamfund, når Brugsen pludselig er brændt? Velkommen indenfor.

0: Danmarks største brusen på Aarhusvej Tirstrup brændte ned natten til i dag. Brandvæsenet arbejder stadig på at slukke branden på stedet, og på et tidspunkt der var der faktisk hele 60 brandfolk i gang. Anja Tordal er i Tirstrup.
1: Ja, og hvor jeg har mødt en af de lokale, Hugo Thomsen, der lige er dukket op. Hugo, allerførst, hvornår fandt du ud af, at brusen brændte?
2: Det gør jeg klokken 7 om morgenen, stadig stod op.
1: Men det var tidligere på morgenen, den var begyndt?
2: Ja, det var to-tre timer, det skete. Men vi sov jo bare, og vinden var jo den anden vej, så vi har ikke mærket det.
1: Hvad tænkte du så, da du læste, at brusen brændte?
2: Det var forfærdeligt. Det var ganske forfærdeligt for hele byen, og mange ældre mennesker også, ligesom mig. Og så det var frygteligt dog.
1: Ja. Kan du sætte lidt flere ord på, hvad det er, brusen betyder for jer her i Tirstrup?
2: Alt. Og efterskolen betyder rigtig meget for de unge mennesker. De kan hente lidt mad heroppe.
1: Så det er der, du foretager din dagligvareindkøb?
2: Ja, det er der. Det har været i mange, mange år. Så jo.
1: Det er et populært sted her til eftermiddag. Der er trafik, nærmest kaos. Nu er der lige en brandbil, der er lige ved at bakke lidt her. Er det almindelig trafik, sådan en, ja, en torsdag?
2: Ja, det er det. Der er altid proppet herinde igennem byen.
1: Ja, nu bliver vi lidt skubbet væk her, fordi der er en brandbil, der skal bakke ind. Som sagt, er der stadigvæk gang i brandslukningsarbejdet her. Der er op til flere brandbiler i gang. Hugo, du har en lille opgave også her ved brusen. Hvad er det?
2: Nej.
1: Nej, det har du ikke. Har du ikke slået noget græs?
2: Jo, men det er da bare for sjov.
1: Okay, jo. Men hvad tænker du nu, der skal ske her ved brusen? Altså, der...
2: Jeg synes, det er helt forfærdeligt. Jeg ved ikke lige, hvad de kan finde på nu. Om de kan åbne lidt, en lille midlertidig butik i stedet, det ved man jo ikke. Nej. Så hvad skulle der... Ellers så ved jeg ikke, hvad... Men det er i hvert fald forfærdeligt.
1: Ja. Hvor kunne sådan en lille midlertidig brus være henne? Du kender byen her.
2: Jeg ved ikke. De har jo noget der, tankstationen, men det er jo ikke ret meget, der kan være der. Så jeg ved faktisk ikke, du. Det gør jeg ikke.
1: Så du fortsætter din indkøb her. Det er også her, I henter medicin og pakker?
2: Ja. Det er alt det der, det er her. Men nu måtte vi jo en tur til Grenaa og handle lidt.
1: Ja. Det er det tætteste på?
2: Ja, Labeltoft. Ja. Kolen.
1: Okay. Ja, okay. Men det kan være, at vi lige skal flytte os lidt, der er gang ind, og der lugter. Ja, der lugter også lidt dårligt her, synes du ikke?
2: Jo, det gør det. Det er voldsomt. Ja. Nej, jeg bliver lige...
1: Ja, nu ringer Hugos telefon, så han må lige tage den.
0: Jeg har lavet et interview med uddeleren fra brusen. Han er travlt optaget af møder lige nu. Det lavede jeg for en times tid siden. Nu hører vi lige lidt musik fra P4's playliste, og så kan vi høre, hvordan at brusuddeleren har tænkt sig at håndtere det her med... fremadrettet med, at der jo ikke er en brus i Tirstrup længere. Så andre ord, hvad gør de nu? Vi hører brusuddeleren lige inden så længe.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færgen.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

P4 Trafik med to meldinger. Først på Ringgaden i Aarhus fortsat et uheld, der har spærret det ene spor på Ringgadebroen i sydgående retning. Køen den starter kort efter Paludan Møllersvej. Så skal vi på E45, også sydgående retning ved Aarhus. Det er til jer, der kører mellem Aarhus Vestkrydset og ned mod Aarhus Sydkrydset. Der ligger en kofanger i midtersporet mellem 50 Hørning og Aarhus Sydkrydset. Igen, det var altså i sydgående retning.

0: Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: P4 på mission.
0: Hvad gør man i et lokalsamfund, når samlingspunktet pludselig er brændt? For ja, det var et trist syn, der mødte uddeleren i Brugsen Tirstrup, da han tidligt i morges mødte frem og så sin arbejdsplads brænde ned byens brus. Jeg talte med uddeler Andreas Carstensen for det er en times tid siden efterhånden.
2: Jeg møder mig jo egentlig en indsatspatrulje, som gør, hvad de kan. Der er godt fyldt op med brandbiler, og der er godt fyldt op med politibiler. Og føler jo egentlig, at de har godt styr på situationen. Og det er jo det, der umiddelbart lige møder mig, da jeg kommer ind fra byskiltet af, hvor jeg selvfølgelig godt kan se, at det er alvorligt, det der er gang i.
0: Nu er der jo gået mange timer, og vi er ude på eftermiddagen nu. Hvad er det for nogle opgaver, du skal have løst lige nu?
2: Ja, vi skal jo have løst noget helt lavpraktisk med at have koordineret med Coop først og fremmest i forhold til forsikring og vareleverancer, som er på vej til os osv. osv. Og så skal vi have fundet ud af, bestyrelsen og jeg, hvad er de næste skridt? Der er ikke nogen afklaring i dag, og det gør vi nok heller ikke i morgen, men hvad er det lige, skal jeg svare på sådan lige på den korte bane, og det er måske lige sådan noget, vi får løst stille og roligt i de næste par dage hen over weekenden.
0: Tænker du, at I skal prøve at have en eller anden form for nødbutik op at køre, eller sådan noget, eller hvad?
2: Ja, det er i hvert fald noget af det, vi prøver at kigge lidt ind i, hvad der lige er muligheder, men der er ikke sådan noget konkret endnu lige.
0: Altså det sted, hvor I har, det er jo for alle os, der bor med 4 supermarkeder lige hen om hjørnet, det betyder noget andet at have sådan en butik som jeres i et lokalsamfund, som også er så vigtig og så stor, så den er Danmarks største. Hvad betyder det for dig at mærke den sympati og den varme, der kommer fra lokalområdet imod jer og Brugsen og dine ansatte?
2: Jamen, altså, det betyder sindssygt meget for mig, men jeg tror også, det betyder rigtig meget for mine øvrige kollegaer, som har arbejdet i butikken i mange år, og som jo har en dyb og lang historie i butikken, og det er jo en del af deres DNA-arbejde i Brugsen Tirstrup, så det betyder ekstremt meget, at byen er opbakende på den måde. Og det er jo også noget, vi håber på, at det vil blive på den anden side, når vi ligesom forhåbentlig får en ny butik op at stå igen.
0: Andreas Carstensen, held og lykke med det hele, og tusind tak, fordi at P4 lige måtte tage lidt af din tid.
2: Selvfølgelig.

0: City og Boston. Mia Thybo, det bimler og bamler hos dig, synes jeg, der er problemer i trafikken.
1: Ja, det er der. Men nu er der måske allerede bedring forude. Jeg har lige snakket med politiet i forhold til uheldet på Ringgadebroen i Aarhus, og de er altså lige kørt derfra. Så vi formoder også, at begge biler de altså er væk igen. Jeg kan også se, at køen begynder at rykke på sig. Så der er nok åbent til jer på Ringgadebroen i sydgående retning. Der er dog stadig lidt kø for Paludan Møllersvej, der lige skal væk. Så har vi også allerede fået en opdatering på den her kofanger, der er blevet tabt på E45 i sydgående retning. Altså mellem 50 Hørning og Aarhus Sydkrydset. Vejdirektoratet fortæller, at de har observeret en lastbil, som simpelthen har fjernet den. Så der er fri bane til jer igen i sydgående.
0: P4 på mission. Anja Tordal, jeg kan forstå, at du har mødt flere mennesker i Tirstrup hen ved den brændende brus.
2: Ja, det har jeg. Og jeg har lige fået lov at låne dig, Mohammed Amam. Du bor her i Tirstrup. Hvad tænker du om det syn, der møder os her?
3: Jamen, der er mange... Altså for eksempel beboerne, som der er trist og meget rørt over tingene, som der er sket her til nat og fortsat hen til morgen og så ind til nu her.
2: Hvordan bor I i brusen her?
3: Jamen, vi bor den som, altså for eksempel, hvor vi jamen altså handler ind, og så er der mange, som der altså går ind og køber noget og drikker der et eller andet en gang imellem eller sådan noget.
2: For det er jo den eneste butik, der er her i Tirstrup.
3: Jamen lige præcis, ja. Og for eksempel, jamen hele byen, de bruger jo brusen, fordi det er jo, som sagt, det rigtige sted at bruge. Og
2: nu er den væk.
3: Ja,

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Det brænder fortsat i Brugsens bygninger midt i Tirstrup, det forklarer operationschef Kasper Villadsen fra Beredskab og Sikkerhed.
2: Status er, at vi stadig er til stede ude på stedet med biler derude. Og det er vi, fordi at branden den driller os lidt lige nu. Vi havde en taget for godt styr på den, så begyndte den at bevæge sig over på noget af de sidste bygningsmasse, som egentlig stadig stod uberørt.
1: 20-25 brandfolk er stadig i gang med slukningsarbejdet ved Brugsen i Tirstrup, hvor en stor del altså er nedbrændt. Og det kommer de til at være en rumtid endnu, vurderer operationschefen.
2: Ja, altså vi er begyndt at planlægge efter aftensmad, så der er der i hvert fald nogle timers arbejde endnu.
1: To brandfolk blev ramt af røgforgiftning under slukningsarbejdet, forklarer han.
2: Den ene blev tjekket ude på stedet af ambulancen og blev indtaget godkendt. Blev clearet derefter, der var ikke noget der. Og den anden blev taget med til kontrol på Skyby og har det også godt er stadig indlagt.
1: Efterspørgslen er enorm på de Pokémon-kort, der i dag lander på gaden i forbindelse med Pokémon-universets 30-års fødselsdag. Et univers, der består af animerede tv-serier, legetøj og ikke mindst samlekort. I BR i Tilst var jubilæumsprodukterne udsolgt på 45 minutter, og flere havde ligget i kø i mange timer for at få fingre i dem. En af dem var Berkan Yasman, for Pokémon-interessen har fulgt ham siden barndommen.
3: Det er sådan lidt en, hvad kan man sige, en nostalgisk forfølgelse, hvor man kan opleve de drømme, man havde dengang, man var barn, og købe de kort, man nu ikke kunne, fordi ens forældre lige satte nogle begrænsninger. For det er ret en dyr hobby, så jeg skal have et Pikachu EX-kort. Det skal jeg, hvor hele banden er der. Der er en del Pokémon på det billede.
1: Den store interesse kommer ikke bag på BR's kædechef Charlotte Fromm.
4: Nej, overhovedet ikke. Vi har faktisk forventet, at der vil være kø i dag i alle vores butikker. Og nu har jeg også hørt, nu står vi jo her i Tils, men jeg har også hørt fra andre steder rundt omkring i landet, at de startede allerede 4:30 i morges nogle steder for at få fat i den her boks.
1: AGF's midtbaneprofil Kevin Jakob er ude i en længere periode, det skriver Superliga-klubben på sin hjemmeside. Den irakiske VM-spiller er blevet opereret i sit ene knæ, er det selvfølgelig. Den medicinske chef i AGF, Phil Mansfield, siger, at der ikke er nogen tidshorisont for, hvornår den 25-årige Jakob kan være tilbage i truppen. I løbet af dagen udbredt regn eller byger fra vest, temperaturer op mellem 14 og 16 grader og let til frisk vind fra sydvest og syd. Ved kysterne her i eftermiddag kan det lokalt blive hård vind. I aften skyde med regn, efterhånden klart op vestfra og i nat vekslende skydække og spredte byer.
0: P4 eftermiddag med Knud Lind.

0: Det var Mø med Final Song.
1: P4 på mission.
0: Og hvad gør man egentlig som et lokalt samfund, når byens samlingspunkt, Brugsen, er brændt ned? Det er lidt det, at det drejer sig om i dag. Det er Danmarks største brus, der er brændt i Tirstrup. Og det kan man måske få lidt mere detaljer på, når man forstår, Anja, at ham, du har fat i nu, er normalt en, der bor 10 km væk, men alligevel står med dig sammen ved Brugsen.
2: Ja, fordi Jimmy Sørensen, han kører rundt her og servicerer elnettet på Djursland. Og Jimmy, du er lige stoppet op her på vej hjem fra arbejde. Hvorfor?
3: Jamen, fordi der har været brand i Tirstrup Brugs i nat, og jeg har haft en kollega ude at slukke for strømmen i løbet af natten, så man kan arbejde sikkert med at slukke brugsen, ja. Fordi man må ikke arbejde med sådan noget, hvor der er strøm derinde.
2: Når du kører rundt i oplandet her, så er der nogle gange, du ikke lige har en madpakke med. Hvad gør du så?
3: Når jeg ikke har en madpakke med, så holder jeg jo ind her og køber en sandwich eller noget at drikke. Fordi at man gider ikke altid at spise en madpakke.
2: Nej, det kan godt være. Det er jo den eneste brus eller købmand lige her i området. Hvor langt skal man væk for at kunne købe ind?
3: Ja, så skal man til Grenaa, Ebeltoft eller Trostrup eller Runde for at finde en købmand eller en dagligvare fra den.
2: Hvad tror du, det betyder for folk her i lokalområdet, at deres brusen nu er væk?
3: De bliver meget ked af, fordi nu skal de til at starte bilen, eller dem, der ikke har bil, skal finde en anden måde at handle på. Så jeg tror, de er ked af det.
2: Og vi kan se, at der stadigvæk er gang i diverse beredskabs- og sikkerhedsbiler her. Der er lige kørt sådan en stigevogn op, og der hænger også en drone op i luften. Nu har de lige indstillet, men de har stadigvæk gang i noget vand. Kan du gennemskue, hvad det er, Jimmy?
3: Ja, de er ved at prøve at løfte noget af det brændende materiale, tag og andet, for at komme ned under taget og se, om der er noget der ulmer dernede, tænker jeg.
2: Fordi det kan godt være sådan en brændlomme og ekstra farligt.
3: Ja, lige præcis.
2: Og så er der noget med, at de ikke har noget fjernvarme i øjeblikket her i Tirstrup. Er det rigtigt forstået?
3: Jeg har hørt, at de ingen fjernvarme har, på grund af, at der skulle sidde nogle rør inde i brusen, man har lukket for. Så ja, der er ingen varme.
2: Det kan vi nok ikke få bekræftet endnu, men det er i hvert fald det seneste, vi har hørt herude i krydset midt i Tirstrup.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

P4 Trafik. Vi skal på Ringgaden i Aarhus igen. Der er altså fuldstændig åben efter det tidligere uheld i sydgående retning på Ringgadebroen. Der er dog stadigvæk en lille kø til jer, som I lige skal ramme. Og igennem den strækker sig altså fra Paludan Møllersvej og ned til Silkeborgvej. Men der er altså fuldstændig åben til jer på Ringgadebroen i sydgående retning efter et tidligere uheld.

0: It's My Life med Bon Jovi. Når byens brus brænder, så er det mere end bare et indkøbssted, der er røget. Jeg kan forstå, Anja, du er ved brusen, og Tirstrup, det er jo det, sammen med en familie, som, det var noget med nogle pakker.
1: Ja, og jeg vil lige sige, at brandfolkene de får hjælp for oven nu, fordi det regner forholdsvis kraftigt her i Tirstrup. Men Camilla Olsen, du er afsted med din lille familie, blandt andet din datter Margrethe, og er egentlig glad for, at du ikke var afsted i går og afleverede pakker. Hvad var det, du skulle have gjort?
2: Ja, jeg skulle have afleveret pakker i går, men jeg besluttede mig for at vente til i dag. Og det fik jeg jo så heller ikke gjort, fordi nu står vi her og kigger på en godt nedbragt brandbrus. Ja.
1: Og pakker, det er jo noget, du havde solgt, der skulle sendes videre til nogen.
2: Ja, det var det. Så det var kun dejligt, at de ikke røg afsted, så der ikke stod nogen og ventede på noget, der aldrig kom frem.
1: Ja, fordi det ved vi jo faktisk heller ikke, hvad der sker med de ting. De er formentlig gået op i røg, men ja. Hvad hedder det? Når du står og kigger på jeres lokale brus her i Tirstrup, hvad er det så for nogle følelser, der rammer igennem dig?
2: Og det første, det er de stakkels medarbejdere, der nu står og måske ikke ved, hvad de skal. Altså i den nærmeste fremtid, der kommer til at gå lang tid, før der ligger en brus her igen. Altså jeg håber, at de får tilbudt noget andet i nærområdet, som er nemt for dem at gå til.
1: Nu er det jo ikke alle jeres indkøb, I lægger her. Jeg ved, at store indkøb, det er sådan lidt i de større byer. Ja. Men hvad er det så, I bruger brusen her til?
2: Jamen det er jo, ja, hovedsageligt for mig er det jo pakkerne, men det er jo også at lige hurtigt smutte ind forbi om fredagen og købe noget fredagsnoller med ungerne, og mangler vi et rugbrød, og vil vi bare have noget lækkert til aftensmad, meget impulsivt, så er der altid et stjerneskud eller smørbrød eller et eller andet. Det skal vi jo så til at køre længere efter.
1: Margrethe, du står også og ser sådan en lille smule trist ud. Hvad var det, du sagde før om dit hjerte omkring brusen her?
3: Jeg har glemt mit hjerte i brusen.
1: Ja, fordi du bliver trist over, at den er brændt?
3: Ja.
1: Ja, okay. Og du plejer også en gang lige at være med og hente lidt fredagsslik. Hvad er dit favorit fredagsslik?
3: Det ved jeg ikke, men mig og min veninde, vi er tit herhen, når vi er sammen.
1: Ja, okay. Så nu regner det endnu kraftigere her, så. Men hvorfor er det lige, I er her? Selvfølgelig for lige at se selv, hvad det er, der sker.
2: Ja, altså vi skulle jo se, hvor slemt det stod til, og hvad de havde gang i. Og når man har en 4-årig søn, der synes brandbiler er det sjoveste i verden, så er der jo også en oplevelse i det. Men også bare se, hvordan det står til.
1: Og fredagsligget i morgen, det skal så købes et andet sted?
2: Ja, det må nok blive Kolen. Ja.
0: Nu skal vi høre Ex Ambassadors Renegades, og når vi har hørt det, så får vi lige en status fra operationschef Kasper Villadsen fra Beredskab og Sikkerhed, som min kollega, nyhedsvært her til eftermiddag, Flemming Nielsen, har talt med.

0: Det brænder jo, som mange gange sagt i den seneste times tid, fortsat i Brugsens bygninger midt i Tirstrup. Og det forklarede operationschef Kasper Villadsen fra Beredskab og Sikkerhed også til min kollega, nyhedsvært her til eftermiddag, Flemming Nielsen, som talte med ham for en times tid siden.
1: Jamen, status er, at vi stadig er til stede ude på stedet med biler derude. Og det er vi, fordi at branden den driller os lidt lige nu. Vi havde en taget for godt styr på den, så begyndte den at bevæge sig over på noget af det sidste bygningsmasse, som en taget stadig stod uberørt. Så vi er stadig til stede på skadestedet og arbejder fortsat.
2: Og status, det er, at selve butikken er udbrændt, men hvad er det så, der er i fare nu?
1: Jamen, det er stadig en del af butikken. Jeg er lidt uklar over, om det er noget lagerfacilitet eller hvad det er, men det er stadig koblet til Superbrugsen der.
2: Og for lige at vende tilbage til det, hvordan udviklede branden sig hen over natten?
1: Jamen, den udviklede sig meget kraftigt og hurtigt. Så da vi lander derude, der er den fuld udviklet, og det står op gennem tagvinduerne, flammerne. Så vi møder et fuldt udviklet brand, som raserer i butikken, og derfor møder vi os talstærkt der for at prøve at kontrollere den.
2: Og hvad er det for en situation, der opstår, da I har brugt en masse vand?
1: Jamen, der opstår jo det, at bygningsdelene, taget og så videre, begynder at kollapse ned i bunker ind i butikken, som så besværligt gør lidt den videre indsats. Og så er der bestilt nogle entreprenører, måske er nogle kraner, som prøver at hjælpe med at komme rundt i de her bunker og få slukket.
2: Og som du siger, branden driller lidt. Har du nogen høj tidshorisont på, hvor længe I må fortsætte?
1: Ja, altså vi er begyndt at planlægge efter aftensmad, så der er der i hvert fald nogle timers arbejde endnu.
2: I havde to af jeres kolleger på sygehuset med røgforgiftning. Hvordan har de det nu?
1: Det er korrekt. Den ene blev tjekket ude på stedet af ambulancen og blev indtaget godkendt. Eller godkendt blev clearet derefter, der var ikke noget der. Og den anden blev taget med til kontrol på Skyby. Og har det også godt, er stadig indlagt.
3: P4 Trafik med en melding til jer på E45 nordgående retningen om Aarhus. Lige før 47 tilstart, der skete et uheld. Det er to biler, to køretøjer, en ambulance og en personbil, der er kørt op i hinanden. De holder begge to i overhalingsbordet, altså i venstre vognbane. Det ser ud til lige at være sket ved frakørslen til 47 tilstart. Der er altså et spor farbart til, at det er det højre spor nordgående retning, og lige nu så møder I kø ved Blankhøj Resteplads.

0: Scarlet Pleasure, Wide Awake.
1: P4 Trafik med en hurtig opdatering på uheldet på E45 ved Tilst i nordgående retningen. Både ambulance og bil er altså nu rykket ind i nødsporet. Det vil sige, at der er tre spor farbare til i nordgående retning. De holder dog lige nødsporet lige ved frakørselsrampen til 47 Tilst.

0: Tid til radioavis på P4. Klokken er 16.
1: Den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen har vundet det svenske valg med et forspring på 3 mandater ned til de borgerlige. Moderaternes leder Ulf Kristersson, der indtil nu har været statsminister, bekræfter på X, at han træder tilbage. Og det er så nu Socialdemokraternes Magdalena Andersen, der har serveretten i forhold til at danne regering. Og hun siger i en video på Instagram, at det svenske folk har stemt for en ny retning.
2: Hej Sverige. Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
1: Hon nämner i den här video klima, bättre skolor, sundhedspleje och en förnuftig invandrarpolitik som ämnen där ska föra Sverige framåt. Och Per Bang Thomsen, du är vår Norden- och Östersjökorrespondent och med från Stockholm. Blir det så lätt för Magdalena Andersson och denna regering?
3: Ej, det gør det bestemt ikke, fordi hun står lidt med en besværlig opgave, hvor brikkerne i puslespillet ikke rigtig passer sammen. Altså, hvor hun skal prøve at bygge bro mellem Venstrepartiet, der befinder sig ud på den yderste venstrefløj, og så hele vejen over til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti. Og det bliver ikke let. Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem. Så det bliver, ja, på ingen måde nogen nem opgave for hende.
1: Og hvis Socialdemokraterne så alligevel får held med de her forhandlinger, hvad vil magtskiftet så komme til at betyde for svensk politik, tror du?
3: Jamen det vil betyde, at som sagt, at der kommer en ny regering, som er rød-grøn. Men igen, jeg vil også gerne se det, før jeg tror det, fordi som sagt, de her forhandlinger ser jo til at blive svære, og det bliver lidt svært også at få Centerpartiet og Venstrepartiet til at mødes. Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorene. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade at gøre. Men igen, nu må vi se, hvad der sker her, når forhandlingerne går i gang.
1: Fortalte Per Bang Thomsen. Forholdet mellem EU og Canada bør være endnu tættere. Det slog Canadas premierminister Mark Carney i dag fast, da han holdt tale og pressemøde i Europaparlamentet. EU's formand Ursula von der Leyen luftede allerede i går ideen om, at Canada kan blive det første såkaldt associerede medlem af EU. Og det er en invitation, som Mark Carney gerne tager imod.
4: To combine our capabilities in those areas is something fundamentally positive.
1: At forene vores kapaciteter på de her områder er noget grundlæggende positivt. Det vil gøre Europa stærkere, det vil gøre Canada stærkere. Og på Canadas vegne vil jeg sige, at vi bliver en bedre partner for USA, sagde Carney. Og ifølge EU-korrespondent Ole Ryborg betyder det, at Canada og EU vil til at samarbejde på langt flere områder.
5: Og selvom de ikke siger det højt og tydeligt, så er motivationen klar. Det handler om, at både Canada og EU-landene har behov for at gøre sig mere uafhængige af USA.
1: USA's præsident Donald Trump har jo sagt, at han så til gengæld er klar til at standse handel med EU, hvis et EU- og Canada-forhold bliver med det, han kalder fjendtlige intentioner. Hvordan reagerer Carney på den trussel?
5: Det tager de fuldstændig afslappet og på begge sider. Det der er jo det her ikke et samarbejde, det understregede Carney også, det er ikke et samarbejde, som er vendt mod USA, men det du jo også kunne høre, når Mark Carney talte om behovet for suverænitet, så er det jo, at det er klart for Canada, og det samme gælder for EU-landene, at de inden ønsker ikke længere at være afhængig af USA, hverken handelsmæssigt eller politisk, forsvarsmæssigt, og heller ikke, når det gælder amerikanske tech-giganter eksempelvis. Så det her handler om at blive mindre afhængig af USA, så man ikke kan blive afpresset af amerikanerne.
1: Og fra storpolitik til skidt nyt til dem, der for første gang skal ud og købe sig en bolig. I dag har Jyske Realkredit nemlig åbnet for lån med en rente på 5%. Og det vil særligt kunne mærkes for førstegangskøbere, når de skal i banken for at låne penge, siger Mikkel Høgh, der er boligøkonom i Jyske Bank.
6: Når renten stiger, og man laver en kreditvurdering med en højere rente, så går en større andel af ens rådighedsbeløb til at betale renter. Så derfor kan man for samme indkomst låne færre kroner. Så har man simpelthen mindre at købe bolig for.
1: Det kan dog være en lille trøst for dem, der skal købe bolig for første gang, at de stigende renter formentlig også lægger en dæmper på de voldsomt galopperende boligpriser. Der er regn til det meste af landet. Bornholm slipper dog i første omgang med enkelte byer. Vi får temperaturer i eftermiddag mellem 13 og 17 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind mellem sydvest og syd. Radioavisen bliver den her eftermiddag skruet sammen af Henrik Hinsley. Jeg hedder Michael Olesen.
7: P4 Trafik med en melding til jer på E45 i nordgående retning ved Horsens. Kort efter 56B i Horsens C, der holder der en havareret bil med katastrofeblink på i overhalingssporet, altså i venstre vognbane. Så det trækker altså også en kort lille kø til jer, der starter umiddelbart lige før 56B i Horsens C. Det skyldes igen en havareret bil nordgående retning. Den holder altså i venstre spor lige efter Horsens C.
8: Du lytter til P4.

0: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Vi er i Tirstrup her til eftermiddag, det vil sige, det er min gode kollega Anja Tordal, fordi at de har mistet deres brus. Den er brændt ned i nat. På et tidspunkt, der var 60 brandmænd i gang med at begrænse skaderne, og der er altså ikke, ifølge de billeder, jeg har fået sendt af Anja indtil videre på sms'en, ret meget brus tilbage. Indtil videre så har vi her på eftermiddagen mødt en række borgere, der alle som en er rigtig, rigtig ked af, at byens vigtige samlingspunkt nu er væk. Brandvæsenet melder til os i DR, at branden driller dem, og de forventer at fortsætte slukningsarbejdet ude på aftenen. Og så var der jo også lige brusens uddeler, der fik sagt, at lige nu der skulle han sidde i møde sammen med bestyrelsen for at finde ud af, hvordan og hvor hurtigt at der kan etableres en nødbutik i Tirstrup. Anja, jeg fornemmer, at du er trukket lidt i læ for regn nu.
2: Ja, fordi så begyndte det lige pludselig, altså brandvæsenet fik lidt hjælp fra oven, altså faktisk ret meget hjælp. Nu er det så stillet lidt af igen, men jeg har lige fået lov at stå under en markise her hos droneteknikerne hos Østjyllands brandvæsen, sidder lige og får en veltænkt tiltrængt pause her, efter de har haft dronerne op. Og uden mad og drikke, der dur sådan nogle brandfolk jo ikke, så der er også lige lidt kage og lidt kaffe og styrkse på, og som de selv fortalte lidt tidligere i vores udsendelse, så regner de med, at de skal blive herude til den anden side af tage aftensmad. Men altså, sindssyg oplevelse har været her i eftermiddagen, fordi det er som sagt en brus, der betyder rigtig meget for lokalsamfundet.
1: Inden udsendelsen her gik i gang, der talte jeg med formanden for Landdistrikternes Fællesråd for at prøve at få ham til at sætte lidt større perspektiv på, hvad det er, og det kan få af konsekvenser for en by på landet, når brusen sådan lige pludselig er væk. Og det interview, det kan du få lov at høre lige om lidt.

0: Vi hører jævnligt om lokalsamfund, der kæmper for den lokale købmands overlevelse. Og for os, der måske bor bare 500 meter fra fire forskellige supermarkeder, så kan det godt være svært at forstå alvoren i det her. Men det har vitterligt mange og også vidtrækkende konsekvenser for borgerne i og omkring Tierstrup, at Danmarks største brusen natten til i dag, eller i hvert fald i løbet af morgenen, er brændt så langt ned, at bygningerne ikke står til at redde. Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, hvad er det konkret for nogle aktuelle udfordringer, der melder sig, når det eneste lokale supermarked det lukker?
1: De aktuelle udfordringer, der melder sig, det er jo behov for dagligvarer. Så det vil sige, at folk, der har været vant til at gøre deres dagligvarehandel, skal lige pludselig søge mod andre butikker. Men det kan jo være svært, hvis man er senior og bor i området, der er afhængig af, at man kan komme til og fra butikken, som ligger i Tierstrup. Og dernæst så er det jo også andre funktioner, som brusen her har haft. Sikkert, at man kunne købe morgenbrød og måske også hente sin medicin og sende og hente pakker. Så der er jo nogle af de der dagligdags opgaver og funktioner, som er i en brus, i en dagligvarebutik, som er en livsnervefunktion, som lige pludselig ikke længere er inden for rækkevidde.
0: Og så er der også noget med en hel del medarbejdere. Der er både nogen her, som er fuldtidsansatte, der er nogle unge medarbejdere garanteret. Så hvad er det, der er på spil sådan på medarbejderplanet her?
1: Det, der er på spil mange steder, når man taler om lukning af en butik, og det er jo selvfølgelig endnu mere katastrofalt, hvis det er en permanent lukning. Her håber man jo, at butikken bliver genopbygget, og der kommer en nødbutik hurtigst muligt. Men ellers så er det jo folks arbejdsplads, der lige pludselig er i spil. Ofte folk, der bor lokalt, og unge mennesker, der har deres, man kan sige, deres fritidsjob der også. Så det er en livsnervefunktion, der er i lokalområdet.
0: Og så er der et andet perspektiv. Der er noget med bosætning, der er huspriser og sådan noget. Det her er jo ovenikøbet et sted, der har kunne glæde sig over, at der snart måske kommer en masse ekstra arbejdspladser i form af noget forsvarsværn, der skal etableres ved flyvestationen Tierstrup. Hvad betyder det for bosætning, huspriser og sådan noget?
1: De steder, hvor den sidste daglige butik lukker permanent, så ser vi jo konkret, at det bliver mindre attraktivt at flytte til områderne. Det er der lavet mange ejendomsmægler opgørelser på, hvor det jo giver sig til udtryk i mindre efterspørgsel efter at bo der, så er det lavere huspriser. Så det er helt klart, det vil sætte sig i huspriserne. Måske ikke lige her i Tierstrup, hvor man jo sikkert kæmper for at få både en nødbutik op og en ny butik bygget. Og det kan folk godt se igennem. Men på de steder, hvor det er en permanent lukning, så vil det gå ud over bosætningen.
0: Og så er der jo måske næsten det, som der sådan for lokalsamfundet er det allervigtigste. Der er masser af folk, der sådan i Brugsen Tierstrups Facebook-feed begræder det her med det sociale omdrejningspunkt, som sådan et sted er. Kan du prøve at forklare for os, der måske bare ikke lige har det forhold til vores lokale brus, hvad er det, der er på spil her?
1: Det er et socialt mødested, de steder, hvor der er en dagligvarebutik tilbage. Det er der, hvor man møder naboen. Det er der, hvor man får udvekslet lidt nyheder og hører lidt sladder og på alle måder bliver opdateret, og man spørger lige til, hvordan går det egentlig med gamle forholdelsen og finder ud af, hvad er det, der rører sig. Så på den måde spiller de lokale dagligvarebutikker en stor rolle også i en social element. Og den skal man nu ud og se, om man kan finde andre steder. Så det er i hvert fald også noget af det, der bliver efterspurgt, ud over alle de andre fornødenheder med dagligvarer, og man kan hente sin medicin, og det er der, hvor man kan sende pakker, og også måske hente sin morgenbrød. Så det er en social dimension, det er en livsnæve.
0: Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, tak fordi, at du havde tid til at være med i P4 eftermiddag.
1: Selv tak.
2: P4 Trafik med en opdatering på den havarerede bil på E45 i nordgående retning ved Horsens. Den holder her altså stadigvæk i overhalingsbordet, altså venstre vognbane, og det er umiddelbart lige efter 56B Horsens C. Det er i et stykke vejarbejde, så der er i forvejen ikke voldsomt meget plads til jer. Der er et spor farbart til jer i nordgående. Der trækkes altså også en rimelig god kø, som nu efterhånden starter nede ved Mering eller Nørremark resteplads. Så har vi også hørt om en havarerede bil i sydgående retning. Det er også ved Horsens, og det skulle være det skulle være mellem 56B Horsens C og 57 Horsens Syd. Her har vi dog ikke helt så lang en kø, men vær opmærksom på udsving i trafikken.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
1: En lille skål for Tulipansen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

bifald sætter alt på spil, og for to meget, meget, meget unge fyre over til to efterhånden meget ældre herrer, Phil Collins og Philip Bailey, vi skal høre frem til de regionale nyheder, Easy Lover.

0: Phil Collins og Philip Bailey. Den hedder Easy Lover. Det er tid til at få en runde regionale nyheder på P4. De bliver leveret af Flemming Nielsen. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der venter et stort arbejde for Brugsens ledelse og personale, efter at dagligvarerbutikken i Tirstrup på Djursland brændte ned i nat. Det fortæller Brugs uddeler Andreas Carstensen.
3: Vi skal jo have løst noget helt lavpraktisk med at have koordineret med Coop først og fremmest i forhold til forsikring og vareleverancer, som er på vej til os osv. osv. Og så skal vi have fundet ud af bestyrelsen og jeg, hvad er de næste skridt. Der er ikke nogen afklaring i dag, og det gør vi nok heller ikke i morgen, men færdig lige skal jeg svare på sådan lige. På den korte bane, og det er måske lige sådan noget, vi får løst stille og roligt i de næste par dage hen over weekenden.
2: Midt i den ulykkelige situation sætter Andreas Carstensen pris på den opbakning, som han og personalet møder fra Brugsens kunder, lokalsamfundet og oplandet.
3: Jamen, det betyder sindssygt meget for mig, men jeg tror også, det betyder rigtig meget for mine øvrige kollegaer, som har arbejdet i butikken i mange år, og som jo har en dyb og lang historie i butik, og det er jo en del af deres DNA-arbejde i Brugsen Tirstrup, så det betyder ekstremt meget, at byen er opbakende på den måde. Og det er jo også noget, vi håber på, at det vil blive på den anden side, når vi ligesom forhåbentlig får en ny butik op at stå igen.
2: I forbindelse med slukningsarbejdet i Tirstrup pådrog 2 røgdykkere sig røgforgiftning, og 1 blev kørt til behandling på skadestuen. Og lukningsarbejdet er stadig i gang her i eftermiddag, oplyser beredskab og redning. Der er mere end 600 forskellige edderkoppearter i Danmark, men langt størstedelen af dem har forskerne stadig begrænset viden om. Nu inviterer Statens Naturhistoriske Museum danskere over hele landet til at hjælpe med at samle data og edderkopper ind. Og det er vigtigt at få den viden, det mener seniorforsker Thomas Simonsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus, der er specialist i insekter.
4: Det er det jo først og fremmest, fordi edderkopperne er en meget vigtig dyregruppe. Det er en stor dyregruppe, og vi ved ret lidt om danske edderkopper. Der er cirka 500 arter, kendte arter af danske edderkopper, måske 100 arter, vi ikke kender noget til. Og vi ved lidt om, hvor de lever henne, hvad for nogle habitater de er i. De er vigtige, fordi de æder andre smådyr, leddyr, specielt insekter. Det er en af de vigtigste grupper, når det gælder at kontrollere antallet af insekter. Og samtidig er der en del edderkopper, der er sjældne. De er tilknyttet truede naturtyper. Men når vi ikke ved det med sikkerhed, ved vi heller ikke, hvad for nogle vi skal beskytte, og hvad for nogle naturtyper, der er vigtige at beskytte for at beskytte edderkopperne.
2: Den første edderkop, som dataindsamlingen hedder, finder sted i uge 40 og 41 og har fokus på de små edderkopper, der gemmer sig i skovbundens visne blade, og grupper af alle slags og størrelser kan være med. Her i løbet af eftermiddagen får vi udbredt regn eller byer fra vest, temperatur op mellem 14 og 16 grader. Let til frisk vind fra sydvest og syd ved kysterne, her i eftermiddag lokalt hård vind. I aften skyet med regn, det klarer efterhånden op vestfra, og i nat får vi vekslende skydække og spredte byer, 9-14 grader.
1: P4 eftermiddag med Knud Lind.

Story of my life, det her var One Direction. En gang imellem på P4, så laver vi sådan et bud på en alternativ fødselsdag til en eller anden aktuel person. Hvis jeg nu siger, at det er Lukas Forchhammer, ham frontmanden fra Lucas Graham, lige om lidt, så kan du måske gætte, hvad det går ud på. Men først, så skal vi lige høre Rasmus Seebach.

0: mening.
1: Rasmus Seebach og søn Sprækker hedder sangen.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Vi gør det jo i ny og næ, afsætter lidt tid til at sige tillykke til nogen, der på den ene eller den anden måde på P4 lige fortjener lidt opmærksomhed med en alternativ fødselsdagssang. Og i dag, der skal flaget rejses for Lucas Graham Forhammer. Ja, det er jo ham, der er forsanger i bandet Lucas Graham. Han fylder i dag 38 år. Man må forestille sig, at det er en lidt hæsblæsende tid at fejre fødselsdag i lige for tiden. Der har godt nok været en del ballader, måske så meget sagt, men i hvert fald opmærksomhed omkring Lucas Graham og resten af bandet. De var på turné, opvarmer for jo Ed Sheeran. Det gør de så ikke mere, fordi i den her uge, der meldte Lucas Graham ud på sine sociale medier, at han og bandet ville trække sig for resten af koncerterne. Og hvis du har set billeder af nogle af de her koncerter, det er kæmpe koncerter med et kæmpe publikum, som Lucas Graham jo altså så ikke kommer til at spille for. Og de trækker sig i solidaritet med rapperen Macklemore, der indtil for nylig også var opvarmning på Ed Sheerans tur. Men altså lige pludselig blev kylet af turen, eller i hvert fald showet, fordi han havde råbt befri Palæstina fra scenen for nogle uger siden. Og så var der en rig mand med nogle stadion og noget, der sagde, du kommer ikke ind her, du skal ikke stå og råbe Palæstina, og hvad ved jeg. Mens Ed Sheeran så har haft travlt med at ytre, at det ikke var hans beslutning at smide Macklemore af holdet, så bliver det stadig et nej tak fra Lucas Graham. Han skriver på sine sociale medier, jeg voksede op på Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have flere penge, det gjorde ikke ens mening mere værd end andres. Det står der i det her opslag. Og nu nævner Lucas jo selv Christiania, så jeg tænkte, det var passende, at vi hører en anden inkarneret Christiania-kunstner, som desværre ikke er blandt os længere. Det kunne være den her fødselsdagssang fra Natasha. Op med hovedet. Tillykke, Lucas.

0: Mia Thybo opdaterer os på trafikken.
1: Ja, P4 Trafik. Vi skal endnu en gang til Horsens på E45 til den her havarerede bil, der holder i nordgående retning. Den holder mellem 56B Horsens C og 56A Horsens Vest. Den holder i et stykke med vejarbejde, det vil sige, at kørebanerne er i forvejen lidt smalle, og der er jo altså ikke noget nødspor. Den holder der i venstre vognbane, men trafikken går altså meget langsomt forbi, og det trækker så selvfølgelig også en rimelig stillestående kø til jer, der starter kort før Nørremark Resteplads, altså i nordgående retning. Der er også ankommet noget politi i nordgående, eller derud til havariet, og de venter på noget vejhjælp. Kommer I i sydgående retning, så møder I også lidt kø. Det er, formoder vi, almindelig vejarbejdskø og kiggekø, og den starter altså et godt stykke før Horsens Nord.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du blev meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

EU vil forbyde sociale medier for børn under 13 år og begrænse brugen af dem blandt dem under 18 år. Men det her forslag, det får en blandet modtagelse hos de forældre, som Radioavisen har talt med. Det kan du høre i Radioavisen om 3 minutter.

0: Først, Malte Ebert. Det der med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: til en radioavis på B4. Klokken er 17.
1: Med et snævert flertal har den rødgrønne blok med Socialdemokratiet i spidsen vundet det svenske valg. Blokken får 3 mandater mere end de borgerlige. Og Moderaternes leder Ulf Kristersson, der indtil nu har været statsminister, bekræfter, at han træder tilbage. Og det betyder så, at Socialdemokraten Magdalena Andersen skal forsøge at danne regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra Venstrepartiet på den yderste venstrefløj til det borgerlige Centerparti, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
1: Og hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen se, før han tror det.
2: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorene. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
1: Upload et foto, vælg en scene og lad så vores AI komme med personlige tøjforslag. Ja, så uskyldigt præsenteres en app i Apples App Store. Men bag den her beskrivelse gemmer der sig noget helt andet. Når de her såkaldte Nudify-apps åbnes, dukker der massevis af AI-fremstillede pornofilm op. Og der skal kun et enkelt foto til, for den kunstige intelligens kan lave en video. Og appsene kunne hentes ned, selvom de er stik mod Google og Apples regler. De er dog efter vores undersøgelser fjernet hos både Apple og Google. Men indtil da var der rigtig mange af dem, fortæller vores reporter på historien, Kevin Shakir.
3: Der er i alt 101 apps. 92 af dem ligger inde på Apples App Store, hvor 9 af dem ligger inde i Googles Play Store.
1: Når de her apps er i så klar strid med Google og Apples retningslinjer, hvorfor er de så ikke blevet fjernet noget før?
3: Det, som både Google og Apple fortæller os, er, at udviklerne bag de her apps, de præsenterer sig selv som noget helt andet end pornoficerende deepfake-apps, når de anmoder om at blive tilgængelige. Så de ansøger simpelthen som noget, der ser legitimt ud, og så snart de er blevet godkendt for at ligge ude i app-butikkerne, så skifter de karakter og bliver til de her deepfake-apps.
1: Kunne de her apps bare downloades af alle?
3: I udgangspunktet ligger de her apps jo offentligt tilgængeligt i app-butikkerne, men rigtig vigtigt er, at mange af dem har kunnet downloades af brugere under 18 år, og så har vi endda set eksempel på en app, som man kun skulle være 9 år for at få adgang til.
1: Og både Google og Apple afviser at stille op til interview. Apple skriver dog i en mail, at selskabet løbende arbejder på at identificere og fjerne apps, der ikke lever op til reglerne. Google skriver, at skadelige apps, der er udviklet til at chikanere eller udnytte enkeltpersoner, ingen plads har på Google Play. Og vi bliver i afdelingen for tech. Et nyt EU-forslag, der forbyder sociale medier og spilplatforme for børn under 13, for en blandet modtagelse blandt forældre og politikere. EU vil også begrænse adgangen til sociale medier for de 13-15-årige og helt forbyde tech-firmaerne at give børn og unge adgang til platformene mellem kl. 22 om aftenen og 8 om morgenen. Og Line Groth fra Aalborg, der har børn på 7 og 11 år på Vesterkærets skole, bakker 100% op.
4: Det er en enormt svær debat, så længe der ikke er restriktioner på området. Jeg tænker, det vil gøre det lidt lettere at have debatten i forældregruppen. Jeg synes, det er det helt rigtige.
1: Og Allan Petersen, der har børn på samme skole, tvivler dog på, at et forbud kommer til at virke.
5: Jeg ser det lidt ligesom det der med, at nogle filmer der skal også være 13, nogle skal være 16. Det bliver ikke overholdt alligevel, fordi at der bliver en eller anden smutvej alligevel, hvor det kan komme igennem og så spille. Så jeg tror, det bliver svært at håndhæve de der regler.
1: På Christiansborg er Enhedslistens børne- og ungeordfører Leila Stockmar begejstret over, at EU tager et opgør med det, hun kalder afhængighedsskabende tech-platforme.
6: Jamen, det er vildt godt, der bliver taget fat for allerhøjeste sted, og vi forhåbentlig kan få alle EU-landene bag det her.
1: Danmarksdemokraternes børne- og undervisningsordfører Marlene Harpsø mener dog, at det er op til forældrene at sætte grænser for deres børn på de sociale medier, ikke EU.
7: Det synes jeg ikke er i orden. Tværtimod så skal man sikre, at forældrene fortsat kan tage det ansvar for deres børn. Det er jo for pokker derfor, man sætter børn i verden. Det er jo fordi, man gerne vil have dem, og man også gerne vil have, at de får et godt liv, og man også tager det ansvar på sig.
1: I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten klarer det dog lidt op vestfra med kun enkelte byer. Temperaturen kommer ned mellem 9 og 15 grader, og så vil der blæse en svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne kan vinden være op til hård.
8: Her er P4 Trafik. Vi skal til Horsens igen på E45. Vi har altså stadigvæk en havareret bil i nordgående retning. Det er mellem 56B Horsens C og 56A Horsens Vest. Der er altså også ankommet noget vejhjælp derude, så der er også officielt blevet spærret for det venstre spor. Det er dog midt i noget vejarbejde, så trafikken kører noget langsomt forbi, og der er altså kø helt ned forbi Nørremark Resteplads. I en modsat retning, der har vi så lidt kiggekø og lidt vejarbejde. Det er sådan en blank. Og den starter altså kort før Horsens Nord.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Og det var Shawn Mendes' Treat You Better, der lagde tredje og sidste time af P4 Eftermiddag fra land. Det er til gengæld Mia Thybo, der er i trafikken.
2: Det er det, og hun kommer med gode nyheder. Det er nemlig på E45, den her reparerede bil, den er kort tid siden kørt videre med vejhjælp, så der er altså åben til jer fuldstændig i nordgående retning på E45, dog så har I stadig noget kø ned fra Nørremark Rasteplads og op til Horsens C, der lige skal afvægtes.
1: Lad os tale mere musik. Det her, det er Rune Rask, Hamvær og Blæst.

0: tilbage. Det var Blæst og Hampenberg og Rune Rask, og så også lige en smule Back to Back.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Rigspolitiets stop for udstedelse af børneattester skaber store problemer i kommunerne, og nu skriver Aarhus og Randers sammen med andre af landets største kommuner et fælles opråb til justitsminister Nicolai Wammen. I brevet fra København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers, der lyder det, at manglen på børneattester betyder, at kommunerne faktisk ikke kan løse lovbundne opgaver og opretholde driften på børne- og ungeområdet. Det betyder for eksempel, at Aarhus Kommune har sat ansættelsen af 400 personer i ro, fortæller Thomas Medum, der er rådmand for børn og unge.
2: Det giver også massive problemer i driften nu. Det, at vi ikke kan nyansætte, det, at vi ikke kan få nye vikarer ind, det bliver et større og større problem dag for dag, fordi de faste medarbejdere, de faste vikarer, de skal dække for hinanden, de mister ferie, de skal arbejde længere. Og for hver dag, der går, så bliver det her problem større og større. Det er børnehaver, det er daginstitutioner, det er botilbud, det er svømmehaller. Så det er problemer, der vokser.
0: Ja, og det rammer mange faggrupper, siger Thomas Medum.
2: Det her, det er jo pædagoger, det er socialpædagoger, det er lærere, det er også livreddere. Så det er i det hele taget alle de mange forskellige medarbejdere, vi har, der arbejder med børn og unge. Det er også en masse studerende, som skulle til at videre med deres praktik, som får store bump i deres uddannelsesforløb for at komme videre, for at kunne blive uddannet lærere, pædagoger og pædagogiske assistenter.
0: Ja, børneattesterne her, de er stadig vigtige, understreger Thomas Medum.
2: Vi anerkender fuldt ud, at der skal være børneattester, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at der ikke er nogen, der kommer til at arbejde med børn, som kan komme til at gøre de børn skade. Det har vi selvfølgelig alle sammen en interesse i. Så det her, det skal høres som et opråb om, at der er brug for, at man får ryddet kalenderne de rigtige steder, sætter alt ind for at få løst det her. Og så, hvis ikke man er i stand til det, så må man lave nogle andre løsninger. Så må man lave nogle håndholdte udstedelser af det her. Man må give os mulighed for at ansætte nogle folk, som så kan arbejde bare ikke alene med børnene. Eller finde nogle andre kreative løsninger, så vi ikke sætter store dele af vores velfærdssamfund på pausen.
0: Men der skal ske noget meget snart.
2: Jamen her og nu er der dårligere kvalitet i vores tilbud. Og hvis det fortsætter, tidsplanen er jo skrevet i forhold til, hvad vi har blevet lovet. Hvis det fortsætter, så bliver det simpelthen umuligt for os at opretholde den drift, som vi har. Og det er derfor, vi kommer med opråbet nu.
0: Kommunerne har, ifølge Thomas Medum, ikke fået en præcis tidshorisont fra Rigshospitalet. Rigspolitiet hedder det. Det er Spice Girls, der er.

0: der mere Thybo melder sig medlemmer i trafikken igen.
1: Ja, vi P4 Trafik. Vi skal på Ringvejen i Aarhus. Det er til jer, der kører nordgående på Åby Ringvej fra Silkeborgvej og så op mod Viborgvej. Der er sket et uheld. Det er sket lige i krydset til Edvin Rahrsvej. Der holder altså en bil og politi og ambulance i højre spor. Det er altså noget, der trækker lidt kø til jer, og den møder I altså nede fra Silkeborgvej. Kommer I ud fra på Edvin Rahrsvej, så møder I selvfølgelig også lidt kø her. Den er dog ikke voldsomt lang endnu. Igen, det var i nordgående retning på Åby Ringvej. Et spor spærret i forbindelse med et uheld ved Edvin Rahrsvej.
0: Jamie Miller spiller en sang, der hedder Baby Doll.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Comrades og Yours. Der bliver talt rigtig, rigtig, rigtig meget om farerne, om mørke udsigter i forhold til AI for tiden. Hvad nu, hvis det løber løbsk med den kunstige intelligens? Nu melder en måske lidt overraskende herre sig i koret af løftede pegefinger. Det er den britiske kong Charles, der advarer om eksistentielle farer ved kunstig intelligens, hvis teknologien havner i de forkerte hænder. Og det skete i en tale til en række AI-topchefer, nogle af de store, ja, ved et topmøde i Skotland, som kongen selv havde indkaldt til for at drøfte, hvordan teknologien er, den kan bruges til gavn for samfundet. Det er noget, BBC skriver om. Men som kongen siger til de her chefer for Nvidia, OpenAI og Anthropic, altså tre af de store på det her område, dem, der har skabt de her teknologier, advarer nu i stigende grad om, at AI risikerer at udvikle mørkere kapaciteter, måske endda tage liv, lyder det altså fra kongen til de her topchefer. Du kan se udklip af den tale, som kong Charles holdt for cheferne, og læse mere om det på dr.dk. Lige om lidt her på B4, en runde regionale nyheder.

0: Så er det tid til nyheder med Flemming Nielsen ved roret. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Rigspolitiets stop for udstedelse af børneattester skaber store problemer i kommunerne. Derfor skriver Aarhus og Randers nu sammen med landets største kommuner et fælles opråb til justitsminister Nicolai Wammen. I brevet fra København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers lyder det, at manglen på børneattester betyder, at kommunerne ikke kan løse lovbundne opgaver og opretholde driften på børne- og ungeområdet. Det betyder for eksempel, at Aarhus Kommune har sat ansættelsen af 400 personer i bero, det siger Thomas Medum, der er rådmand for børn og unge.
3: Det giver også massive problemer i driften nu. Det, at vi ikke kan nyansætte, det, at vi ikke kan få nye vikarer ind, det bliver et større og større problem dag for dag, fordi de faste medarbejdere, de faste vikarer, de skal dække for hinanden, de mister ferie, de skal arbejde længere. Og for hver dag, der går, så bliver det her problem større og større. Det er børnehaver, det er daginstitutioner, det er botilbud, det er svømmehaller, så det er problemer, der vokser.
2: Thomas Medum anerkender, at børneattesterne er vigtige at have på plads.
3: Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at der ikke er nogen, der kommer til at arbejde med børn, som kan komme til at gøre de børn skade. Det har vi selvfølgelig alle sammen en interesse i. Så det her, det skal høres som et opråb om, at der er brug for, at man får ryddet kalenderne de rigtige steder, sætter alt ind for at få løst det her. Og så, hvis ikke man er i stand til det, så må man lave nogle andre løsninger.
2: Kommunerne har ifølge Thomas Medum ikke fået en præcis tidshorisont for, hvornår børneattesterne kan komme fra Rigspolitiet. Det er en livsnerve i lokalsamfundet, der bliver ramt, når byens og oplandets eneste dagligvarerbutik brænder ned. Det siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, efter at brusen i Tirstrup i nat er blevet totalt skadet af en omfattende brand.
4: De aktuelle udfordringer, der melder sig, det er jo behov for dagligvarer. Så det vil sige, at folk, der har været vant til at gøre deres dagligvarerhandel, skal lige pludselig søge mod andre butikker. Men det kan jo være svært, hvis man er senior og bor i området, der er afhængig af, at man kan komme til og fra butikken, som ligger i Tirstrup.
2: Brugsen er også et sted, hvor man henter pakker og medicin, og så har dagligvarerbutikken i byen på landet en vigtig social funktion, siger Steffen Damsgaard.
4: Det er et socialt mødested, de steder, hvor der er en dagligvarerbutik tilbage. Det er der, hvor man møder naboen. Det er der, hvor man får udvekslet lidt nyheder og hører lidt sladder, og på alle måder bliver opdateret, og man spørger lige til, hvordan går det egentlig med gamle forholdelsen, og finder ud af, hvad er det, der rører sig. Så på den måde spiller de lokale dagligvarerbutikker en stor rolle også i en social element, og den skal man nu ud og se, om man kan finde andre steder.
2: Det sagde altså Steffen Damsgaard. I aften skyder med regn, det klarer efterhånden op vestfra, og i nat vekslende skydækker og spredte byer. Temperatur ned mellem 9 og 14 grader. Vinden bliver lidt til frisk fra sydvest, og i morgen kommer der spredte byer og perioder med nogen sol op til 15 grader.
1: P4 eftermiddag med Knud Lind.

0: Norske Ina Wolsen med Strongest. Til gengæld Mia Tybo med trafikmeldinger.
1: Ja. Vi skal til Aarhus igen, ud på Åby Ringvej, hvor vi altså stadigvæk har et uheld i nordgående retning. Det er mere specifikt sket i krydset til Edvin Rahrsvej, og der er altså lige nu et spor spærret. Det er det højre spor. Det trækker også en smule kø til jer. Den er dog blevet lidt mindre, men I møder den kort efter Silkeborgvej. Og det var altså i nordgående retning på Åby Ringvej i Aarhus, at der er sket et uheld, og det er i krydset til Edvin Rahrsvej.

Det var Jonah Blacksmith og Kette. Jeg ved ikke, om du hørte til morgen her på P4, at mine kolleger Rasmus og Thomas talte om en... Ja, det er sådan en slags fitness og løb blandet sammen, konkurrence, der har været, hvor at en australsk kvinde vinder, men i sin anstrengelse for det her slags fitnessløb, simpelthen, undskyld mig, hun skider i bukserne. Og det løber ned ad benene, og folk bliver enormt sure, og nogle af de andre, der er med i konkurrencen, vil have deres penge tilbage, fordi at alle remedierne bagefter var beskidt af afføring og så videre. Så ved jeg ikke, om du også har lagt mærke til, at for ganske nylig, der har Sydney Sweeney, stor Hollywood-skuespiller, fået en... ja, hun er vel nærmest røget ud i det, der er en shitstorm. Hench. Lort. Shit. Shitstorm. Jeg tænkte, de her to historier, de kunne et eller andet, der måske kunne hjælpe hinanden. Så jeg har prøvet at være lidt kreativ. Og resultatet, det skal du få lige efter Rosmere med Mumford & Sons.

0: Man tager en smuk Hollywood-skuespiller, der er vant til at ende i en shitstorm, fordi hun gerne bruger sin krop i reklameøje med. Så får man den samme Hollywood-stjerne til at blive medejer af et spilfirma, et bettingfirma, hvor man kan spille om penge på sport. Så får man en stor amerikansk rapper til at levere et svedigt beat fra et gammelt hit. Og så smider Hollywood-stjernen ellers alt tøjet i en reklame for sportsbetting, mens rap-beatet kører svedigt nedenunder.
1: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports. So they wanted a show. Just sports. You can trade this sport and this sport.
0: Det er Sydney Sweeney. Vi taler om hende fra Euphoria, The White Lotus, The Handmaid's Tale. Det er hende, der reklamerer. Du har måske set der, hvor hun kigger direkte på dig i reklamen, blandt andet på Instagram, og så spørger hun altså. Så du tror, du kender sport? Jamen, så bevis det. Novik, det er det her firma, der hedder det. Det er bare sport. De vil have et show. Bare sport. Vi kan lige tage lidt mere. Ja. Så springer internettet ellers i luften. Kvindelige sportsstjerner verden over tordner mod det kropsideal, som Sydney Sweeney promoverer. Sweeney er nemlig blevet medejer af det amerikanske sportsbettingfirma Novik her. Hun poserer i deres reklamevideo nærmest nøgen, og nedenunder er det så Anderson Parks musik, der spiller. Ham, der sammen med Bruno Mars har duoen Silk Sonic. Jeg ved ikke, om du kender den. Men tilbage til shitstormen. Kvindelige elitesportsudøvere verden over, de poster på sociale medier en hel masse billeder af dem selv. Hvor de jo så i stedet for lidende, svedende, beskidte, kæmper for sejre, mens at de måske ser knap så flatterende ud lige midt i anstrengelserne der. Se her, Sweeney, skriver de så. Det er sådan her, kvinder i sport ser ud. Ikke ligesom du gør. Og så klip lige tilbage til weekenden i Kina. Den australske atlet Joanna Wittrich anstrengte sig så meget under det såkaldte Hyrox-løb, som mine kolleger i morges også talte om. Det her løb, det er en slags kombi af sprint og benhård vægttræning. Samtidig, hun anstrengte sig så meget, så hun simpelthen sked i bukserne. Så meget, så hun havde afføring løbende ned af benene. Men hun vandt stadig det her løb i Kina. Efterfølgende, der er konkurrenterne begyndt at kræve pengene tilbage, fordi de har forudbetalt et deltagergebyr. Og alle fitnessredskaberne, fordi at australieren her var løbet i forvejen og var bedst og hurtigst, de var så smurt ind i hendes afføring bagefter. Jeg fik så den idé til en ny reklamekampagne med nøjagtigt samme budskab som Noviks spilreklame med Sydney Sweeney og Anderson Park-musikken, blot med det lille twist, at vi skifter sport ud med lort. Tror du, du kender lort? Så bevis det. Bettingfirmaer er bare lort. De vil have et show. Bare lort. Du kan prøve den her lort. Og den her lort. Eller hvad med den her? Den her lort også, eller den her? Lort. Ingen betting hos os på krig eller død. Ingen politik. Bare dig. Dine spil. Og lort.

0: der græd nu.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot

P4 Trafik, en melding til jer, der kører i Aarhus. Der er sket et uheld på Åby Ringvej i nordgående retning lige ved krydset med Edvin Rahrs Vej. Det spærrer det højre spor, hvor politi og redning fortsat arbejder på stedet. Derfor ekstra køretid til jer, der kører på Åby Ringvej fra Silkeborgvej og frem til Edvin Rahrs Vej. Det højre spor er spærret i forbindelse med et uheld. Det er lige ud for Edvin Rahrs Vej på Åby Ringvej i Aarhus.

0: Tame Impala og Jenny Dracula i et Jenny remix, som det hedder IP4 Aften. Om på den anden side af radioavisen, der er det Britt Berglund, der bestyrer P4 Aften.
1: Erfar, har du lyst til at sætte dit aftryk på aftens udsendelse?

0: så kan du allerede nu sende mig en mail p4aften@dr.dk med dit absolute yndlingspopnummer, som du synes, vi skal høre. Eller send en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, lige hvem du er og hvorfra du sender din sms. Og så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag efter radioavisen.
1: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.
3: Jeg hedder Knud Lind. Jeg har kun tilbage på vegne af eftermiddagsholdet på P4 Østjylland og ønsker dig en forhåbentlig dejlig torsdag aften. Vi høres ved. Vi slutter med Sixpence None the Richer, Kiss Me og Moin.

0: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke lægger kommissionen op til at forbyde sociale medier for børn under 13. Og indtil de er fyldt 15, må de kun have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgang mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen. Og det gælder både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er altså noget, de godt kan lide at spille det sted, min kollega Allan Bo Poulsen besøgte i dag.
1: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er der fuld gang i alle skærmene, hvor der bliver spillet forskellige spil. Der er Roblox og Fortnite, og inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
2: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
1: Hvad siger du til, hvis politikerne laver det sådan, at børn under 15 ikke længere kan bruge de her platforme om natten?
2: Jeg synes, det er godt. Altså, fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
0: Og det er digitaliseringsminister Christina Egelund enig i. Hun ser lovpakken fra EU som et vigtigt opgør med tech-giganternes afhængighedsskabende platforme, som hun siger.
3: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
0: Og forslaget skal nu forhandles med EU's medlemslande og EU-parlamentet. Kvinder, der har fået barn ved hjælp af en sæddonor, har ikke altid fået besked, når deres donor har vist sig at bære en arvelig sygdom eller en farlig genmutation. Det viser et eftersyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at give besked. Og ifølge vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Birgitte Dreves, skulle de fleste kvinder nu være kontaktet, men hun kan ikke svare på, hvor mange der ikke har fået besked.
4: I og med, at der er tilfælde, hvor at der er data, der er gået tabt, kan man ikke svare på det spørgsmål.
0: Birgitte Dreves garanterer, at det er meget få sager, hvor kvinder ikke har fået besked. I det eftersyn af klinikkerne, som styrelsen har lavet, viser det sig, at flere klinikker ikke vidste, at de har pligt til at advare donorfamilier om genetisk sygdom. Og generelt har der været problemer med at advare donorfamilier, siger Birgitte Dreves.
4: Det underretningssystem, der er sårbart, fordi det er meget langt, og det er meget lange tidslinjer. Og vi kan se, at der er fertilitetsklinikker, der historisk ikke har underrettet. Og der vi har fokus på at sørge for, at de fertilitetsklinikker, der historisk ikke har underrettet, nu har fået underrettet.
0: En 76-årig mand er ved Københavns Byret i dag blevet dømt for hensynsløs kørsel. I foråret sidste år kørte han sin bil ind i en menneskemængde ved sortdamdosering i København. 17 personer kom til skade, 3 af dem alvorligt. Da manden er dement, slipper han dog for fængselsstraf. I stedet skal han underkaste sig behandling på en psykiatrisk afdeling. Manden kræver selv at blive frikendt med henvisning til sin demens og har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. For få minutter siden blev lederen af partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, smidt ud af borgerrepræsentationen i København. Det sker efter, at han tidligere på måneden endegyldigt tabte en meget omtalt bopælssag. Her slog myndighederne fast, at Sikander Siddique ikke boede i Københavns Kommune, da han blev valgt til borgerrepræsentationen ved kommunalvalget sidste år, sådan som han ellers havde oplyst. Og den adresse, han havde opgivet, var ifølge afgørelsen kun pro forma. Og efter myndighedernes afgørelse havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
5: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
0: Og det var de andre politikere enige i, også Alexander Ryle fra Liberal Alliance.
6: Det handler ikke om Sikander Siddiques politiske holdninger. Dem er jeg uenig i på mange måder. Men det her, det handler om noget langt mere grundlæggende. Hvis man vil sidde i Københavns borgerrepræsentation, så skal man bo i København.
0: Og vi har netop fået Sikander Siddiques reaktion på den her beslutning i borgerrepræsentationen.
7: Jeg er også overrasket, altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
0: I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten klarer det dog lidt op vestfra, ned mellem 9 og 15 grader. Henrik Hensli er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
8: Det her er P4 med dig hele.

0: af P4 Aften.
1: Og med Calbi og Burnout, så velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund, og foran os, der ligger lige knap 4 timer, hvor vi skal mixe og matche musikken, fordi P4 Aften, det er jo noget, vi laver i fællesskab. Det vil sige, det er måske dit forslag, som også lander samtlige P4 Aften-ører. Det er i hvert fald også nogle af mine forslag. Du er velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk, eller som en sms, der skal du skrive til 1212'eren. Du skriver P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Inden du trykker send, der må du gerne lige skrive bare dit fornavn og gerne, hvorfra du sender din sms. Og så kan det jo være, at jeg griber fat i dit forslag her på B4. Der spiller vi masser af popmusik, så meget gerne noget, der er udgivet inden for sådan de seneste 25-30 år. Skal vi bølgerne gå helt højt, så 35 år, sådan cirka. Vi skal videre med musikken, og det skal vi med denne her.
0: B4 Aften.
2: Det bliver en god aften.
1: For det er Mi i Roskilde, der har været hurtig at skrive, at der er forberedelser i køkkenet til Sønnikes 14-års fødselsdag i morgen, og hun vil skrue op for fulde gardiner i køkkenet, hvis jeg spiller Coldplay med A Sky Full of Stars.

Coldplay med A Sky Full of Stars. Det blev altså det første nummer på aftens playliste, som kom med direkte fra forslagspunkten Mi i Roskilde, og så gjorde det rigtig god arbejdsløst. Tillykke med Sønniger, der altså fylder 14 i morgen. Det her, det kommer fra Somber, My Body Isn't Ready.

Det er ikke mange måneder siden, Somber var i Danmark, og så har han meldt sin ankomst igen allerede til næste år her. Der var han i P4-aften med My Body Isn't Ready. Så er der nogen, der allerede nu har taget hul på weekenden. Det er Sylvester og familie, der skriver, de er på vej til årets familieweekend med masser af familie i Lunderskov. De glæder sig, og de vil gerne understrege den gode stemning med denne her. Det er Rosa, og selvfølgelig den med skyklapper.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Så sent som for en måned siden, der kom der en ny single fra Sys Bjerre. Den hedder Dø Lykkelig. Den kan du også støde på her på B4. Men her, der fik du sangen, som startede det hele. Debutsinglen tilbage fra 2008, som blev et kæmpestort hit. Selvfølgelig sangen om Malene. Og så skal vi have en fra forslagspunkten. Det er Christina fra København, der skriver, at hos hende, der står den på hjemmelavet pizza. Hun har dog ikke lige fået købt ind endnu, så det skal vise sig, hvordan tørgær fungerer i dejen i forhold til den friske. Og så skal der ses i et gift ved første blik, og så er det ellers også ud og lufte den firebenede. Og så har hun selvfølgelig også et forslag til aftens playliste. Det er den her, Andreas Odbjerg sammen med Medina på Den Forbandede Kærlighed.

Det er på uger siden, den her kom, Andreas Rødbjerg sammen med Medina på Den Forbandede Kærlighed. Nu fik vi den i P4 Aften på grund af Christina i København, der havde foreslået den. Tusind tak for det. Lige om lidt, der skal du have et genhør med Fyr og Flamme, og det nummer, som de stillede op med ved det danske Melodi Grand Prix, og i øvrigt også vandt, det kommer lige om 3 minutter. Først så skal vi en tur til Jyllinge, hvor Karen sidder og har sendt en sms. Der er et par forslag i sms'en. Jeg har valgt at gribe fat i denne her.

Det er allerede 5 år siden, at denne her den kom fra Fyr og Flamme. Det var tilbage i 21 under corona. Øve os på hinanden. Nu skal vi lige en tur til det amerikanske, til Shaboozey, som har haft et stort hit med A Bar Song.

Sådan lød det fra Shabuzi, der er kommet en sms, desværre der ikke afsender på. Der står, god aften og hej P4, herhjemme der er aftensmaden godt i gang. Jeg står i køkkenet og steger pankokylling, mens min kæreste har indtaget den mere afslappende rolle og sidder og nyder musikken fra P4. Hvis I vil gøre vores torsdagaften endnu hyggeligere, så kunne vi rigtig godt tænke os at høre fra Jylland til København med Mumle. Den passer nemlig meget godt på os. Jeg er selv jyde, der er endt i København. Mumle dukker op efter The Cure og Friday I'm in Love.

0: Holland til København.
1: Et forslag, der var tækket ind på sms. Du er også velkommen til at skrive til mig. Du skal bare skrive P4 som det allerførste. Så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så inden du trykker send, så må du gerne bare lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms, fordi det kommer nemlig ikke automatisk med i din sms, når du sender den. Og så trykker du send til 1212 og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus almindelig sms-takst. Og mens du skriver, ja, så gør du det til en omgang diskosnav fra Gunge.

fra den danske popmusik, der tager vi nu lige en tur østpå over til vores svenske naboer. Du kender Victor Leksell, du kender ham fra Lys på Mage, på Svork, på Elder Lukker og andre sange, vi har spillet her på B4. Du kender også Molly Sandén, som vi har spillet en del med, blandt andet det nummer, der hedder Blåøgt. Og nu har de to så slået sig sammen på denne her sang, der kom for ikke så forfærdelig lang tid siden. Så nu i B4 Aften, Tænk om.

på stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

I P4 Aften, hvor til du er velkommen til at skrive, hvis du har et forslag til noget nyere popmusik, du synes, vi skal mødes om. For det er det, vi spiller her på P4. Det er p4aften@dr.dk eller i en sms til 1212. Du skal bare starte med at skrive P4, så lige husk at skrive, hvem du er. Vi skal have en radioavis fra Thomas Hougaard, og med ganske få minutter frem til radioavisen, ja, der kan du høre, der skal vi lidt ned i tempo. Det er Christian og Jane fra Svendborg, der er på vej mod Ulfborg, hvor de i weekenden skal skyde jagtfeltskyd og hygge med venner fra Svendborg Jagtforening. Og så kunne de godt tænke sig at høre denne her til noget af turen. James Blunt frem til radioavisen og You're Beautiful.

0: Lederen af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, er færdig som kommunalpolitiker i København. På et møde her til aften blev han smidt ud af borgerrepræsentationen på grund af en bopælssag. Myndighederne har nemlig slået fast, at han ikke reelt boede i Københavns Kommune, da han blev valgt ind sidste år. Noget, der er et krav for at være valgbar. Og så havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
1: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
0: Sikandar Siddique er ked af beslutningen, men overrasket er han ikke.
2: Altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
0: Et nyt EU-forslag, der forbyder sociale medier og spilplatformen for børn under 13, får en blandet modtagelse blandt forældre og politikere. EU vil også begrænse adgangen til sociale medier for de 13-15-årige og helt forbyde techfirmaerne at give børn og unge adgang til platformene mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen. Og Line Groth fra Aalborg, der har børn på 7 og 11 år på Vesterkærets skole, bakker 100% op.
3: Det er en enormt svær debat, så længe der ikke er restriktioner på området. Jeg tænker, det vil gøre det lidt lettere at have debatten i forældregruppen. Jeg synes, det er det helt rigtige.
0: Allan Petersen, der har børn på samme skole, tvivler dog på, at et forbud kommer til at virke.
4: Jeg ser det lidt ligesom det der med, at nogle filmer der skal også være 13, nogle skal være 16. Det bliver ikke overholdt alligevel, fordi at der bliver en eller anden smutvej alligevel, hvor det kan komme igennem og så spille. Så jeg tror, det bliver svært at håndhæve de der regler.
0: På Christiansborg er Enhedslisten begejstret over, at EU tager et opgør med tech-platformene. Danmarksdemokraternes børne- og undervisningsordfører Marlene Harpsø mener dog, at det er op til forældrene at sætte grænser for deres børn på sociale medier, ikke EU.
5: Det er jo for pokker derfor, at man sætter børn i verden. Det er jo fordi, man gerne vil have dem, og man også gerne vil have, at de får et godt liv, og man også tager det ansvar på sig.
0: Det Kongelige Teater skal om knap et år have ny chef. Kasper Holten, der siden 2018 har stået i spidsen for de kongelige scener, har besluttet at stoppe, når hans nuværende kontrakt udløber til august næste år. Kasper Holten medgiver i en pressemeddelelse, at det har været nogle intense år, men han er stolt af de resultater, han har opnået. Mens han har været chef, har teateret og dets balletskole fået kritik i sager om giftigt arbejdsmiljø, krænkelser og mistrivsel. I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten skulle det dog klare lidt op vestfra. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen er den her aften med Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: Og det er på en torsdag, hvor det er Michael Olesen og jeg, der er dit torsdagshold. Michael, han vender tilbage igen, når klokken er 20 med flere nyheder. Og så, så er der jo altså masser af musik fra mine fingre, som trykker play på den forskellige musik, som vi skal have ud over rampen. Det er både en god blanding af de musiknummer, som jeg har med i studiet, men også de forslag, som stille og roligt tigger ind på mail og på sms. Det første nummer lige efter 19 radiovisen kom fra Stine Bramsen med Mother Earth. Der er flere, der skriver om musik fra 60'erne, og der er uden tvivl udgivet rigtig meget god musik fra 1960'erne. Men det er således, at vi her i DR, der har vi jo altså valgt at fordele musikken mellem os på de forskellige kanaler. Det vil sige, vi har vores søsterkanal P5, der spiller rigtig meget musik, både fra 60'erne og 70'erne. Men også nede fra 50'erne. Kunne du tænke dig at give P5 et lyt, fordi du godt kan lide musik for dengang, så skal du hoppe en tur i DR Lyd. Der kan du høre P5, det kan du jo også på DAB eller på dr.dk/P5. Her på P4, der spiller vi nyere popmusik. Vi er sådan lidt længere fremme i popskoene. Lad os bare sige det på den måde. Vi spiller sådan mainstream popmusik. Så er det et af dine forslag, så er du altså velkommen på mailen p4aften@dr.dk. Og griber jeg ikke lige fat i dit forslag, så kan det også være, fordi jeg simpelthen ikke adgang til al udgivet musik i hele verden. Ej, det var en meget lang forklaring, hva'? Skal vi ikke bare komme videre med musikken? Jeg er lige ved at finde det nummer frem, som Ella og Frida synes, at vi skal høre. Det kommer lige efter HKM her med Forfra Sårbar.
0: P4 Aften. Det bliver

Simon Kvam og Company i Hugorm her med Forfra Sårbare. Så til det her nummer, som du kan mærke, det er sådan et, der går direkte ned i hofterne. Og det er altså det, som Ella og Frida synes, at vi skal høre i aften. Shawn Mendes og Camila Cabello er sammen på Señorita.

Udover at de har denne par musikalt, så har de også gjort det private Shawn Mendes og Camila Cabello. Du fik dem her på Señorita. Tak for det forslag, som var tækket ind på en sms, der var blevet sendt til 1212. Nu hiver der lidt tilbage i tiden. Det gør jeg sammen med Mads Langer.

Under the Influence. Før radioavisen, der fik jeg en sms, der var desværre ikke nogen afsender på, men der var en historie om, det var fordi, der skulle spilles mumle med fra Jylland til København, fordi den P4-lytter, der havde sendt sms'en, var netop flyttet fra Jylland til København. Nu er der så tækket en sms ind fra Anne-Mette i Vejle, der synes, at vi skal da høre Lille Hus i Jylland, fordi vi flyttede den anden vej end lytteren tidligere, så her er Albert Heath sammen med Darlin'.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
5: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at få dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: Jo, muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
9: En lille skål for Tuleprinsen her.
1: Hvilken en af dem?
8: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

Jørgen Klubin og kompagni i Dansorkestret med en omgang regndans fra dengang nede midt i 80'erne. Vi skal faktisk have fast på en kunstner nu, som også allerede dengang i midt 80'erne havde rimelig stor succes. Vi skal ikke høre ham fra dengang. Vi skal lige sådan cirka 20 år frem i tiden. Det er Birgitte og Bjarne, der er på vej i sommerhus på Langeland, der synes, at vi hører denne her alt for sjældent. Så det skal vi i aften i B4 Aften. Tak for forslaget. Det er Helmi og det der.

Hvis man bladrer igennem hele kataloget med Thomas Helmigs sange, så er der bare virkelig, virkelig mange sange. Så der er mange af dem, som vi ikke får spillet så tit. Det fik vi lidt råd brud på her, og det var på grund af Birgitte og Bjarne, der bor i Odense og nu er på vej til sommerhus på Langeland, der synes, at vi skulle have den her med i aften. Tak for forslaget. Den hedder Det Der, Thomas Helmig fra musicalen Den Eneste Ene. Thomas Helmig, der jo nu selv er blevet en musical, den havde premiere i aftes Stupid Man The Musical. Den havde premiere i Tivoli. Nok om Helmig i denne her omgang. Nu skal vi have et musikalsk samarbejde mellem Mathias Rank og færøske Frida Seier, og det er på To Lanterner.

to lanterner, så er der kommet en kærlig hilsen tilsendt os alle fra det italienske. Det er fra Rom, hvor vi er afsted, står der her med vores to drenge og svigerfar. Det er Jeanette, det er Morten, det er Vitus, det er Huxi, altså svigerfar Norman, der nyder en skøn aften på terrassen. Og det er med lidt godt i glasene, mens drenge de sender ned efter pizza, som det hører sig til, når man er i det italienske. De kunne godt tænke sig at høre Ed Sheeran, det skal være med Castle on the Hill. Så den finder jeg frem, og så kommer den efter Alex Vargas, som du får med Shackled Up.

Jeg havde lige et kort øjeblik glemt, hvor fedt det egentlig er, det her nummer med Ed Sheeran Castle on the Hill. Det var Jeanette og Morten, drengene Vitus og Huxi, og så også svigerfar Norman, der synes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Den var værd at vente på, som Hjalmar her synger sammen med Katinka.

0: rest in peace.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du om vejret med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som mor plejede at sige det.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

så er der allerede gået en time mere af P4 Aften, det vil sige, at vi skal have en radioavis, den kommer om 3,5 minutter. Det er Michael Olesen, der er på vej i studiet for at servere den til dig. Når så musikken vender tilbage efter radioavisen, ja, så er det altså med nogle af de gode forslag, der allerede ligger klar i indbakken. Tak for dem. Frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et stykke musik, som du nok kan fornemme. Så skal vi lidt ned i fart nu i forhold til Lady Gaga's The Dead Dance. Det er James Arthur og Say You Won't Let Go.

0: Der er skidt nyt til dem, der for første gang skal ud og købe sig en bolig. I dag har Jyske Realkredit åbnet for et fastforrentet lån på 5%, og de andre realkreditinstitutter forventes at følge trop. Rentestigningen vil især kunne mærkes for førstegangskøbere, når de skal i banken for at låne penge, siger Mikkel Høgh, der er boligøkonom i Jyske Bank.
1: Når renten stiger, og man laver en kreditvurdering med en højere rente, så går en større andel af ens rådighedsbeløb til at betale renter. Så derfor kan man for samme indkomst låne færre kroner. Så har man simpelthen mindre at købe bolig for.
0: Det kan dog være en lille trøst for dem, der skal købe bolig for første gang, at de stigende renter formentlig også bremser de galopperende boligpriser, siger Mikkel Høgh.
1: Så i første omgang vil det nok ligge en dæmper på prisudviklingen, men det kan også føre til decideret prisfald.
0: Det er blandt andet frygten for inflation på grund af krigen i Mellemøsten og stigende energipriser, der får renterne til at stige. Med snævert flertal har den rød-grønne blok ført andet Socialdemokratiet vundet det svenske valg. Blokken ender med at få 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersson i front. Og det betyder, at Socialdemokraten Magdalena Andersen nu kan gå i gang med at forsøge den regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra den yderste venstrefløj til det borgerlige Centerparti, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
0: Hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringens puslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Nordkorrespondent altså lige se, før han tror det.
2: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorene. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flytte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Og vi bliver lidt i Sverige. 5 personer modtager nemlig intensiv behandling efter en mulig eksplosion ved et militært skydeområde tæt på byen Karlsborg i Sverige. Det oplyser Skaraborgs Hospital ifølge mediet Expressen. Og derudover skulle 2 andre have fået mindre alvorlige skader. Svensk militær ønsker ifølge en udtalelse til SVT ikke at bekræfte, hvad der er sket, men man siger blot, at der har været en hændelse. Herhjemme bliver aften og natten mange steder en noget våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver efterhånden længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
3: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: Nå, hvad siger du til den sang, som jeg spillede som den første lige efter? Michael Olesens 20 radioavis. Kunne det få dig til at blive her på B4, eller skal du stadigvæk tænde for fjernsynet og så se gift ved første blik? Det er bare lige en servicemeddelelse afsnittet for denne her uge er begyndt. Du kan nu jo også bare se det på DRTV, skulle du have lyst til det. Fordi så kan du bruge dine ører her på P4 Aften, hvor vi sender live. Det er Michael Olesen, der tager sig af radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til kl. 22. Beyoncé med Love on Top. Kasper og Henriette, de er på vej til AA til Aalborg for at fejre mors/svigermors 70-års fødselsdag. De kunne godt tænke sig, at vi skal have noget Tina Dickow i aften på playlisten. Det skal være med det nummer, der hedder Sacré Cœur. Jeg har allerede lagt det klar. Det kommer om 3 minutter, fordi allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at spille en sang for dig, som jeg hørte i går aften, forgårs aften. Jeg kan ikke huske, hvornår det var, men jeg har siddet og set en serie, som jeg synes var virkelig, virkelig god. Og så sker der det i sidste afsnit, da rulleteksterne begynder at køre. Så kommer så den her sang, som jeg trykker play på lige om et øjeblik. Og så var sådan, den har jeg glemt alt om. Den skal med på playlisten i P4 Aften. Så nu håber jeg, at du vil nyde den lige så meget, som jeg gjorde, da jeg sad og så rulletekster. Det er Family of the Year, og det er med Hero.
0: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.

Christian og Henriette, der er på vej mod Aalborg til rundt fødselsdag, synes, at vi skulle have Tina Dickov med i aften. Tak for det. Så drik køre. Og mens du hørte Tina Dickov, så skete der det. Jeg fik en sms fra Christian, der skrev den der Family of the Year med Hero. Den sang, den var også med i filmen Boyhood. Og det er da fuldstændig rigtigt. Tak fordi, at du bød ind med den, Christian. Det er dejligt, når vi sådan kan hjælpe hinanden lidt på vej. Nu skal vi videre med musikken, og vi bliver simpelthen ved den danske musik lidt endnu. Dog skal vi lidt op til nutiden i forhold til det her Tina Dickov-nummer. Det er Lucas Graham, og det nummer, der hedder Before You Go.

Morgendagens fødselar, Lukas Forkammer, fylder 38 i morgen. Her var Lukas Graham med Before You Go. Så er der kommet hilsen fra Anne Kirstine i Vordingborg, der skriver god aften til alle i landet. Her den ene aften, der fik vi I'm in love with you 25 gange. Det er rigtigt. Det var, jeg tror faktisk, det var i forgårs, hvor jeg spillede den med The 1975 og sagde, kan du gætte, hvor mange gange der bliver sunget I'm in love with you? Og det var en 5-26 gange. Det har vi brug for troen på noget godt, skriver Ane Kirstine, for der er så meget skidt, bare at høre radiovisen. Så kom til at tænke på George Michael og Faith. Kunne det være en mulighed?

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
6: Du lytter til P4 Aften.

torsdag aften på P4. Det er lige med P4-aften. Vil du skrive til mig, så er du velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver din besked, og så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag med musik, vi skal have med på aftens playliste. Du har netop hørt Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Nu skal du høre en forholdsvis ny dansk kunstner, hvis mor du helt sikkert kender. Han er nemlig søn af Caroline Henderson. Hans navn det er Louis Henderson, og du kender ham fra P4 måske med det her. Gør det hele forfra.

Fine Young Cannibals og She Drives Me Crazy. Nu skal jeg spille et nummer. Jeg har været virkelig meget i tvivl om, jeg skulle spille det her nummer. Ikke fordi det er et dårligt nummer, men her på B4, der spiller vi jo altså mestendels popmusik. Så jeg har været sådan lidt i tvivl, skal jeg ikke. Men nu prøver jeg, og så tager vi chancen. Og kan du ikke lide det, så kan du glæde dig over, at det kun varer 3 minutter, og så er vi videre med popmusikken. Men det er fordi Frederikke har sendt en sms. Vil du ikke spille et nummer med islandske Kaleo? Jeg glæder mig til at høre dem live for første gang, når de giver koncert i København næste år. Det er til marts, de kommer en tur til KB-hallen og giver koncert. Deres mest kendte nummer, skriver Frederikke, det er Way Down We Go. Men hvis nu du kan overtales til at spille et nummer, der ikke er så mainstream, så vil Automobile binde en fin sløjfe på min arbejdsdag, hvor jeg har kørt fra Djursland til Thy og nu endelig er kommet hjem igen. Og det er så det, jeg har været i tvivl om, jeg skulle spille det her nummer, fordi det stikker en smule af i forhold til det, vi plejer at spille her på B4. Men altså, nogle gange skal man også bare sige, og så gør det alligevel.

Synes du, at det her det var det fedeste, som du længe har hørt, i hvert fald når det kommer til Islands musik, så skal du sende en kærlig hilsen til Frederikke, der sørgede for, at vi fik kan leve med på aftenens playliste, fordi hun glæder sig super meget til den koncert, som de afholder i Danmark, når vi når marts i 27. Det var her det her nummer, der hedder Automobilen. Og helt som jeg lovede, før jeg trykkede start på det, så skal vi altså tilbage til popmusikken.

Jonah Blacksmith med House on Fire, og før dem Sisal og en ny sang fra hende, der hedder Blond for dig. Du kan glæde dig til, at du skal have et Jennifer Lopez-hit, der stammer fra før årtusindskiftet. Det skal du om 2,5 minut efter Åland.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Den første single, der kom fra Jennifer Lopez, og som med tydelighed viste, at hun kan meget mere end danse og være en god skuespiller. Hun kan simpelthen også ryge op i toppen af hitlisterne, og det gjorde hun med denne her If You Had My Love. Du lytter til P4 Aften, og med 3 minutter tid, der får du besøg af Michael Olesen i din radio. Det er Michael, der sørger for, at vi får en radioavis, og frem til radioavisen, der skal vi have en omgang Lasse Skriver og Roaring Heart.

0: Landets 6 største kommuner råber nu op om, at Rigspolitiet stop for udstedelse af børneattester giver dem problemer med at løse deres opgaver på børne- og ungeområdet. En fejl i Rigspolitiets registre har betydet, at der de sidste 2 uger ikke er udstedt børneattester, og uden sådan en kan man ikke blive ansat i en daginstitution. Alene i Aarhus Kommune har det ramt 400 personer, og derfor har kommunerne nu i fællesskab skrevet til justitsminister Nicolai Wammen. For noget skal det ske, siger rådmand for børn og unge i Aarhus, Thomas Medum.
1: Det her, det skal høres som et opråb om, at der er brug for, at man får ryddet kalenderne de rigtige steder, sætter alt ind for at få løst det her. Og så, hvis ikke man er i stand til det, så må man lave nogle andre løsninger. Så må man lave nogle håndholdte udstedelser af det her.
0: Rigspolitiet lovede en løsning i løbet af 10 dage, men nu er der gået 14 dage, uden at kommunerne har hørt noget. Og hvis det fortsætter, så mener Thomas Medum, at det kan blive umuligt at opretholde normal drift.
1: Et par dage mere skal vi nok holde skruen i vandet. Er det 14 dage mere, så, er det, altså, så begynder vi at nærme os nogle af de virkeligheder, vi så under corona.
0: Forholdet mellem EU og Canada bør være endnu tættere. Det slog Canadas premierminister Mark Carney i dag fast, da han holdt tale i Europaparlamentet. EU's formand, eller EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen luftede allerede i går ideen om, at Canada kan blive det første associerede medlem af EU. Og det er en invitation, som Mark Carney tager imod.
2: It will make Europe stronger, it will make Canada stronger. It will make, I'll speak for Canada, Canada a better partner with the United States.
0: Det vil gøre Europa stærkere, det vil gøre Canada stærkere, og på Canadas vegne vil jeg sige, at vi bliver en bedre partner for USA, siger Carney. Og ifølge EU-korrespondent Ole Ryborg, så betyder det, at Canada og EU vil samarbejde på langt flere områder end i dag.
3: Og selvom de ikke siger det højt og tydeligt, så er motivationen klar. Det handler om, at både Canada og EU-landene har behov for at gøre sig mere uafhængige af USA.
0: Og tilnærmelserne mellem EU og Canada har fået USA's præsident Trump til at true med ekstra told og helt at lukke for handel med landene. Men truslen bider hverken på EU eller Canada, siger Ole Ryborg.
3: Det tager de fuldstændig afslappet og på begge sider.
0: Voldsomme mængder vand på vejbanen har ført til flere uheld på den fynske motorvej. Det er især nær Middelfart ved Lillebæltsbroen i retning mod Jylland, at der er problemer. Fyns politi opfordrer derfor bilister til at køre forsigtigt og anbefaler, at man sænker farten til 70 km i timen. Og aftenen og natten bliver mange steder en temmelig våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Radioavisen er den her aften med Michael Olesen.
4: P4. Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og som du kunne høre for et øjeblik siden, så er det Michael Olesen, der passer godt på nyhederne. Altså ikke så godt, at han deler dem gerne med dig. Og det gør han igen, når klokken er 22. Og så er det første nummer lige efter 21. Ja, det var jo Mark Ronson, der var sammen med Miley Cyrus på Nothing Breaks Like a Heart. Vi har sammen 53 minutter, hvis du skulle have lyst til at være sammen med mig så lang tid. Det er ikke alt, der har lyst til det. Det kan jeg godt afsløre heller ikke ude i den virkelige verden. Men du er også velkommen til at nappe mig lidt i bidder, som man siger. Hvis du har lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum. Skriver din besked meget gerne lige bare dit fornavn og hvem du er. Og så sender beskeden afsted til 1212. Meget gerne også lige, hvorfra du sender dine sms'er. Det er selvfølgelig med forslag til aftens playliste. Jeg læser alt igennem, og jeg vælger dem ud. Jeg spiller ikke dem alle sammen, fordi det er der heller ikke plads til, og det er heller ikke alle, der passer ind i den øvrige musik. Jeg vælger dem ud, som jeg synes, sådan passer ind i den øvrige musik. Så send mig bare en mail eller sms, skulle du have lyst til det, og have spenderbukserne på, for det koster formentlig en krone plus taks, når du sender en sms. Det gør det i hvert fald for de fleste. Nu tror jeg bare, jeg skal tie stille, og så vil jeg glæde dig med, at nu skal du have et stykke med Emma Sehested.
0: P4
1: med dig hele

Det var Keen med Somewhere Only We Know, og før den, ja, der hørte du det nummer, som jeg synes er en af de allerbedste sange, der er kommet i sommeren 26. Emma Seested Høgh, det var med Badebro. Og nu skal vi have mere fra den danske scene, Magnus Mønster, og det med So Last Year.

0: Så skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de? Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne styrke mig.
0: Det er jo slet ikke akavet.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

Sørensen og tæt på ækvator. Og nu skal du i P4 Aften høre en englænder, der snart sætter fødderne på dansk jord. Det gør han for at give koncert i KB-hallen på Frederiksberg, der taler om Miles Smith.

For lidt siden, der hørte du Mille med Gør Noget, og det her, det er så Niles Barkley og Crazy, en sang, der er musikmagasinet Rolling Stones. De samlede på et tidspunkt sådan en panel af musikkyndige mennesker, deriblandt i øvrigt vores egen Lars Ulrik, og bad dem om at vælge det største hit fra nullerne, altså nummer 1 i 2000'erne, og der valgte de altså denne her Niles Barkley med Crazy. Nu skal vi hjem til dansk musik. Det bliver med Søren Torbegård Lund. Kom,

Da han repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest tilbage i maj, der sikrede han Danmark en 7. plads, og siden ja, der er der altså kommet denne her sang, som du hørte, Festen stopper aldrig, det var Søren Torbegård Lund. Så der er kommet en sms fra Martin, der bor i Helsinge. Martin synes, at vi skal have denne her med på aftens playliste. Det er The Chainsmokers, der sammen med Coldplay.

Øbjerg fra Færøerne var sammen med Augusta Schackinger her på 100 år. Og nu skal vi høre den sang, der blev sådan den uofficielle sang for England ved verdensmesterskabet i fodbold. Den blev spillet ud over et stadion, da England havde vundet 4-2 over Kroatien. Og så derfra, ja, der blev det altså bare den uofficielle sang for det engelske landshold. Der taler om Oasis fra What's the Story Morning Glory-albummet. Fantastisk album. Der er det her, Wonderwall.

Oasis med Wonderwall, og så hjem til den danske musik, for der er kommet en mail fra Simon, der synes, at vi skal have Berg med i aften, og det skal være med nummeret Hvem er det, der græder nu?

der græder nu? Det var Berg med Hvem er det, der græder nu? Det var Simon, der synes, at vi skulle høre det nummer. Tak for det forslag. Så er der kommet en mail fra Brian, der synes, at vi skal tage endnu en tur tilbage i tiden. Han skriver fra en arbejdende til en anden. Kunne vi ikke gå lidt tilbage i tiden? Kan huske Roxette fra de glade dage, da man var lidt yngre. Vil du ikke spille The Look til køreturen fra Ry mod Aarhus? Det vil jeg i hvert fald, den kommer efter Kieran DeCroix.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.
2: Du lytter til P4 Aften.

Det var Brian, der kører mellem Ry og Aarhus, der sørgede for at hive os tilbage i tiden sammen med Roxette og The Look, og der er flere genhør fra dengang, når Sofie Bobbikoni byder indenfor i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det gør hun lige efter 22 Radioavisen, og den kommer om lige over 3 minutter. Det er Michael Olesen, der kommer i studiet og serverer den for dig. Det vil sige, at vi er nået til det allersidste stykke musik i denne udgave af P4 Aften. Tak fordi du har lyttet med. Frem til Radioavisen, Joey Moe, og det med Million.

0: til aften har talt i telefon med Ukraines præsident Zelensky. Her fortalte hun, at EU er klar til at sende godt 24 milliarder kroner til Ukraine. Penge, der skal bruges på at købe missiler og droner. EU har i år allerede sendt over 110 milliarder kroner til Ukraine. EU-kommissionen har haft travlt i dag. Den har nemlig også lagt et forslag frem, som skal sætte fod ned over for tech-giganterne bag spilplatforme og sociale medier. Blandt andet vil EU forbyde sociale medier for børn under 13 år. Og så skal platformene tvinges til at blokere de 13-15-årige fra kl. 10 om aftenen til kl. 8 om morgenen. Og 14-årige Yi Ding Yi, der går i 8. klasse på Klostermarkskolen i Roskilde, synes det er en god idé, hvis mobilerne sover lidt mere om natten.
1: Nogle gange, selvom jeg næsten ikke bruger Snapchat, kom der det beskeder fra den. Så vågnede jeg, og så skulle jeg lægge mig til at sove igen. Og det var meget svært, fordi når man er allerede vågnet.
0: Hans klassekammerat Otto Høgh er også klar til at trykke tommel op til et af de andre forslag fra EU-kommissionen, nemlig at det skal være forbudt at sende notifikationer til de 13-15-årige i skoletiden. Det kommer nok ikke til at gøre den store forskel for Otto, da hans skole allerede er mobilfri.
2: Så vi afleverer dem der kl. 8 om morgenen, og så får vi dem udleveret, når vi er fri. Det har måske givet lidt mere fællesskab, at man ikke bare kigger på sin telefon og sådan noget.
0: Lederen af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, er færdig som kommunalpolitiker i København. På et møde i dag blev han smidt ud af borgerrepræsentationen på grund af en bopælssag. Myndighederne har nemlig slået fast, at han ikke reelt boede i København, da han blev valgt ind sidste år. Noget, der er et krav for at være valgbar. Og så havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
3: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
0: Sikandar Siddique er selv ked af beslutningen, men overrasket er han ikke.
4: Altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
0: Aften og natten bliver mange steder en våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Michael Ohl.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Sinclair her sammen med Lord Siva. Den her hedder Nobody's Lover.
1: Du lytter til Før Natten på P4. Før Natten med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg bider altså både på en skulderklapsang, fuldstændig som traditionen jo foreskriver. Det gør jeg i næste time af aftenens udsendelse. Og i denne her time, der skal vi lege den lille leg, der hedder samme titel, ny sang, titel Tvilling. Og jeg vil gerne indrømme, at det bliver måske sådan lidt fjollet, lidt dumt, men det er måske også sjovt på en eller anden måde. Så må vi krydse fingre for, at det bliver sjovt. I mit hoved er det meget sjovt. Jeg håber også, det er sjovt om 20 minutters tid, når vi kommer til det. Fordi vi skal altså også lige forbi noget andet. Skøn musik, Nick & Jay's KBH, deres nye single, den har jeg til dig om et par sanges tid. Lige her, der får du Amy Winehouse, Oh, You Know I'm No Good. Velkommen indenfor.

er det glemt. August Tøjen her var det, gav det et skud. Dodo and the Dodos, de gav det et skud en gang tilbage i 80'erne, og det var altså et ret succesfuldt skud. Det er gået dem godt. De fortsætter altså med at spille live rundt omkring, og de fortsætter også med at blive spillet i radioen. Her skal vi høre Sømand af verden, altså fra Dodo and the Dodos.

have det så sjovt som muligt. Ja, vi skal alle sammen bare have det godt i. Tanker i en dyb nat i mit ride i en hoodie.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er jeg gangbar
2: i. Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Sabrina Carpenter, her var det Tears. Lige om lidt skal vi lege sammen til en ny sang. Det er efter et par sange her. Stella Lift, de er på vej med Boston. Og her er det Backstreet Boys med en kæmpe klassiker fra Backstreet's Back-albumet tilbage fra 1997. Det her, det er selvfølgelig As Long As You Love Me.

0: før natten
1: præsenterer
0: samme titel, ny sang.
2: Og så er det jo alligevel ikke helt samme titel, men vi skal høre to sange, hvor det næsten er samme titel. Den ene, den hedder Ensom, og den anden, den hedder Ensom dig. Ensom, ensom dig. Ej, jeg ved godt, det er lidt åndssvagt, men jeg sad bare og tænkte over, at det synes jeg da godt, man kunne. Det er i hvert fald to gode sange, vi skal høre. Vi skal høre Medinas Ensom, og så skal vi høre den her nyfortolkning af Back to Backs Ensom dig, som Rune Rask, Hampenberg og Blæst har lavet sammen. Vi begynder med Medina.

tilbage. Den går der lige i en snæver vending, gør det ikke det? Ensom. En som dig. Det er næsten samme titel, ny sang. Jeg har gjort det i hvert fald. Jeg spillede dem for dig begge to, Medina og Hampen der Blæst og Rune Rask sammen her i vores lille leg, samme titel, ny sang. Og du kan altid være med. Det må godt være lidt dumt en gang imellem, men det må også godt være fuldstændig korrekt efter bogen. Uanset om du har en af de lidt dumme forslag eller en af de helt korrekte, så er du velkommen på natten@dr.dk, hvis du har spottet to sange, der hedder mere eller mindre det samme.

Der er mig her fra Dieters Liter. Vi fik også Lille Hus i Jylland, en duet fra de to danske artister, Albert Heath og Darlin. Og så fik vi Ellie Goulding med Love Me Like You Do, en rigtig filmsang jo, den sang, der er med i 50 Shades of Grey. Og nu skal vi så høre en sang fra Hookworm, den er fra 2024. Den her, den hedder Honey, I'm Home.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke, der lægger EU-kommissionen op til at forbyde adgang til sociale medier for børn under 13 år. Og fra 13 til de fyldt 15, der må de kun have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgang mellem kl. 22 om aftenen og 8 om morgenen. Og det gælder altså både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er ellers noget, de godt kan lide at spille. Min kollega Allan Bo Poulsen, han besøgte nogle unge mennesker i dag.
1: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er fuld gang i alle skærmene. Inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger?

0: Hvor sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
1: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
2: Men den unge mand her, han synes altså, at det er en god idé at begrænse mulighederne for at spille om natten.
1: Altså, jeg synes, det er godt, altså, fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
2: Og forslaget, det skal nu forhandles med EU's medlemslande og EU-parlamentet. Med et snævert flertal har den rød-grønne blok, ført an af Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken den får 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersson i front. Og det betyder, at Socialdemokraten Magdalena Andersson nu kan gå i gang med at forsøge at danne en regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra den yderste venstrefløj til det borgerlige centerparti, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med i en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
2: Og hvis Socialdemokraterne de lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen se, før han tror det.
3: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorene. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flytte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
2: Store mængder vand på vejen gav tidligere på aftenen store problemer for bilisterne på den fynske motorvej. Vandet betød, at 4-5 biler de gled sidelæns ved vejen ved Middelfart og kom i nærkontakt med autoværnet. Det fortæller Fyns politi, og vagtchef Henrik Strauss han siger, at han aldrig før har set så meget vand på motorvejen. På et tidspunkt der opfordrede politiet til at sænke hastigheden til 70 km i timen, men nu kan man igen køre 110. Aften og natten den bliver mange steder en våd omgang. Senere der bliver der dog længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader med svag til jævn vind fra sydvest. Og det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: John Newman, her var det Love Me Again.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og således fik vi sat gang i den sidste time her frem mod midnat. Jeg har en skulderklapsang til dig. Og så har jeg selvfølgelig en playlist spækket med en masse skøn musik, så vi lige kan komme helt ned i gear og gøre klar til endnu en dag, der venter i morgen. Lige her, der skal vi lytte til Scarlet Pleasure og deres nylige samarbejde med Sharma. Den her hedder Wide Awake.

Sophie Alice Baxter i hendes storhedstid i 2001, da hun udsendte albumet Read My Lips og udsendte hendes allerstørste hit. Tilbage til Murder on the Dance Floor. Og vi fortsætter med Morgan Wallen nu. Her er det Love Somebody.

The Police, Every Breath You Take. Så skifter vi genre lidt nu. Vi skifter også sprog. Vi skal have fat i Erika Jane og hendes nye single. Den hedder Side

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

Den passer måske meget godt til sådan en torsdag aften, sådan næsten færdig med arbejdsugen, hvis du er en af dem, der arbejder helt normalt mandag til fredag. 21 Pilots var det her med Stressed Out. Jeg håber, at du klarer den og kniver ballerne sammen, indtil du forhåbentlig har weekend lige om lidt. Ellers så kan du vel godt bruge et skulderklap, tænker jeg. En skulderklapsang, den skal du i hvert fald få lige om et øjeblik. Jeg spiller lige lidt mere musik for dig. Manic Street Preachers får du lige om et øjeblik med If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Men først skal vi have Rasmus Seebach og Søn med Sprækker.

0: før natten.
1: Præsenterer.
0: Et skulderklap før natten.
2: Vi skal lige have et skud god energi i kroppen, og her til aften har jeg altså valgt en sang, der har været et kæmpestort hit her sommeren over. Det var den officielle sang til VM i fodbold i år, og den kommer fra Shakira og Burna Boy. Jeg synes, at man får virkelig skøn energi i kroppen med den her. Man får lyst til at danse, uanset om man kan finde ud af det eller ej. Og så får man altså også lyst til en lille fest. Det gør jeg i hvert fald. Og derfor synes jeg, at den passer perfekt til sådan en torsdag aften og en skulderklapsang og sådan en følelse af, at weekenden er altså tættere på, end den var for et øjeblik siden. Vi skal høre dig.

Dig, dig her fra Shakira og Burner Boy, altså aftenens skulderklapsang, der lige gav os et skud af den helt gode energi. Husk, at du også kan være med til at foreslå sange, der giver et skud god energi. Du kan sende dit forslag til natten@dr.dk.

0: jeg tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

Adventure of a Lifetime hedder den her sang fra Coldplay. Nu er der ikke mere Før Natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen her i Før Natten på P4. Du får frem til radioavisen Prince and the Revolution med Kiss.

0: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
1: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
0: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
2: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
0: Meta, de afviser at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. I dag er det officiel åbning i Esbjerg af et projekt, der kan blive banebrydende i klimaet.

0: klimakampen. Kong Frederik han indvier EU's første CO2-lager i første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra at det lagres næsten 2 kilometer nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet.
1: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt, og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 helt vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
0: Og politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og lagring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Klimaeffekten ved at fange og lagre CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Store mængder vand på vejen gav tidligere på aftenen store problemer for bilisterne på den fynske motorvej. Vandet betød, at 4-5 biler de gled sidelæns på vejen ved Middelfart og kom i nærkontakt med autoværnet, fortæller Fyns Politi. Vagtchef Henrik Strauss han siger, at han aldrig før har set så meget vand på motorvejen. På et tidspunkt opfordrede politiet til at sænke hastigheden til 70 km i timen, men nu kan man altså godt gas op igen og køre 110. Aften og natten den bliver mange steder i Danmark en våd omgang. Senere der bliver der dog længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne kan det blive frisk og stedvis hård blæst. Det var Radioavisen med Christian Frank.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Fredag formiddag sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt lyder det fra Bo Jelsmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi. Stine Barteleben Helles, der er forperson i Klimabevægelsen, er ikke modstander af teknologien med at indfange og lære CO2, men hun er alligevel kritisk over for fejringen med skatteborgernes milliarder i ryggen. Den CO2, der skal læres, kommer i første omgang fra biogas, der blandt andet laves af landbrugets gylle.
4: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
2: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke der lægger EU-kommissionen op til at forbyde adgang til sociale medier for børn under 13 år. Og fra 13 til de er fyldt 15 år, må de kunne have begrænset adgang. Så skal platformene lukke for adgangen mellem kl. 22 om aftenen til kl. 8 om morgenen. Og det gælder altså både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er ellers noget, de godt kan lide at spille det sted. Min kollega Allan Bo Poulsen besøgte i dag.
5: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er fuld gang i alle skærmene. Inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
6: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
2: Og den unge mand, der blev interviewet her, han synes altså, at det er en god idé trods alt at begrænse mulighederne.

0: for at spille om natten?
1: Altså, jeg synes, det er godt, altså, fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
0: Endnu en stor bankoverførsel er på vej fra EU til Ukraine. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun her til aften har talt i telefon med Ukraines præsident Zelensky. Her fortalte hun, at EU er klar til at sende godt 24 milliarder kroner til Ukraine. Penge, der skal bruges på at købe missiler og droner. I sidste uge godkendte vi EU-finansiering til Patriot-systemet via vores lån til støtte for Ukraine. Men der er tydeligvis brug for mere, skriver von der Leyen. EU har allerede i år sendt over 110 milliarder kroner til Ukraine. Og så til vejret. Natten den bliver altså en våd omgang, men senere der bliver der lidt længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader med en svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radioavisen i dag, Christian.
2: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Billeder af børn misbruges til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. De såkaldte deepfake-videoer er skabt med AI, og de bruges til at reklamere for såkaldte nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Red Barnet har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, hvordan annoncerne starter helt uskyldigt.
3: Det starter med sådan et uskyldigt landskabsbillede, men lige så snart man klikker på det, så starter der noget pornografisk indhold. Der står noget om AA Toy og What If She Moved, og så kommer der nogle billeder af nogle til tider meget unge piger.
2: Og ifølge Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, så er der tale om et kædeansvar.
4: I virkeligheden synes jeg, at man kan kigge på det her som et kædeansvar, hvor der er jo nogen, der laver de her annoncer med formål at tjene penge på det og lede folk derhen. De har et ansvar. Platformene, der laver Nudify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
2: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de en mail til DR verificerer. Vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Kong Frederik, han indvier fredag formiddag EU's første CO2-lager i første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra det lagres i næsten 2 kilometer nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet.
5: Det vi ser på her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
2: Danske politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Med et snævert flertal har den rød-grønne blok, ført an af Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken får 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersson i front. Og det betyder altså, at Socialdemokraten Max